0: разам.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больш атрымаў, пракаціць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 15 верасня.
4: Джон Коул прыехаў у Мінск. Ці спыняцца рэпрэсіі?
6: Рэакцыя Лукашэнкі – гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг.
5: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
7: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
4: Лукашенко прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
8: Так, мы бачым, што Александр Лукашенко тут падобна што абараняе інтарэсы

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У аўторак да Мінска нарэшце даехаў спецпасланнік Трампа Джон Коул і правёў трохгадзінныя перамовы з Лукашэнкам.
2: Лукашэнка настойваў, каб амерыканскі бок выконваў дамоўленасці і спрабаваў давесці Коулу, што ў Беларусі няма палітвязняў.
3: Если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Надоючы Джону Коулу ў твітары давялося рэагаваць на допіс беларуса пра тое, што на месца вызваленых палізняволеных набіраюць іншых. Рэакцыя Коула была нервовай. Я вызваліў каля 800 палітвязняў, а колькі вызвалілі вы?
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, патлумачыў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
4: Ну, па-перше, я бачу той твіт, і сапраўды ён выглядаў досыць правакацыйна. Гэта была такая спроба крытыкі амерыканскага боку ў тым, што яны робяць сваю справу не так, як хацелася. І гэта выглядае трохі недарэчна, таму што, ну, насамрэч, беларусы не здольныя сёння штосьці зарабіць. Няма проста такіх магчымасцяў весці такую працу наўпрост з Мінскам. Іншыя актары, як еўрапейскі звяз, таксама пакуль захоўваюць асцярожную пазіцыю. Ну, то бок амерыканцы робяць вельмі важную справу ў вельмі складаных умовах і дамагаюць вынік. Таму тая крытыка, яна выглядала не досыць справедліва. Але все ж такі, я думаю, калі Лукашэнка, менавіта Лукашэнка, звяртае ўвагу на гэтае пытанне, то ён арыентуецца на заявы палітыкаў, праваабаронцаў беларускіх, якія часам таксама займаюць блізкія да палітыкаў пазіцыю, якія вельмі часта могуць маніпуляваць лічбамі, досыць неакуратна імі карыстацца, могуць сказаць 100 выпусцілі, 200 пасадзілі, што насамрэч не адпавядае рэчаіснасці. І вось гэты тэзіс пра тое, што тут утварыўся некі канвеер, што адных выпускаюць і яшчэ больш набіраюць у турмы, ён проста не адпавядае рэчаіснасці. І тут я думаю, што гэта нагода і палітыкам, і праваабаронцам падумаць пра тое, як карыгаваць, як выводзіць сапраўды вывераную інфармацыю дзеля таго, каб гэта не выглядала, ну, занадта бяспечна, якбы безадказна нават часам, калі прыводзяцца лічбы, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Напрыклад, калі зараз выходзяць паведамленні пра тое, што там новую групу прызналі палізняволенымі ў Беларусі, то не раскрываюць дэталі таго, што некаторыя з гэтых людзей, яны былі арыштаваны 1 і 2 гады таму. То бок, мы не гаворым пра новыя арышты, мы гаворым пра тых людзей, якія маглі адмыслова адмаўляцца ад статуса палізняволеных,

0: Таму што разглядалі гэта як дадатковую рызыку ва ўмовах турэмнага ўтрымання. Але калі яны пабачылі надзею таго, што можа быць вызваленне і зразумелі, што дзеля вызвалення трэба патрапіць у ліст палізняволеных у Беларусі, яны пайшлі на тое, каб памяняць гэты статус. А часам праваабаронцы гэтага не тлумачаць. А гэта вельмі важнае тлумачэнне, якое ўсё ж такі грамадска заслугоўвае разумець, што адбываецца насамрэч, не проста некая вітрына, а мець такую дэталізацыю. Таму Кол рэагаваў на іншыя паведамлення, і ў яго дастаткова такая рэзкая рэакцыя была. Лукашэнка рэагуе на іншую лінію, хаця яны пра адно і тое самае. Сапраўды у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, яны не змяншаюцца, яны памянялі сваю прыроду. У чымсьці ёсць прыкметы таго, што у пэўных момантах змякчаецца мера пакарання, паляпшаюцца нейкія ўмовы ўтрымання палізняволеных у турмах, але тым не менш тое, што не дастае, тое, чаго вельмі моцна не хапае на сённяшні дзень, гэта верыфікаванай інфармацыі пра тое, як праходзяць судовыя працэсы, хто атрымлівае якія прысуды, па якіх артыкулах людзі ідуць. Гэта інфармацыя на сённяшні дзень цалкам закрыта, і тут Лукашэнку няма на каго скардзіцца, акрамя як на самога сябе, таму што ён стварыў умовы такія, непразрыстасць таго, што адбываецца ў судовай сістэме, якая апріорі павінна быць незалежнай. Таму гэта пытанне і да Лукашэнкі, і да амерыканскага боку, што трэба дамовіцца пра тое, каб такая інфармацыя, яна была даступная для грамадскасці, будь то праваабаронцы, ці гэта звычайныя людзі, якія цікавяцца такой тэмай. Але гэтая інфармацыя больш не можа заставацца закрытай для грамадскасці.
1: Ці сведчаць вось гэтыя словы Лукашэнкі пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняцца? І ці ўвогуле абмяркоўвалася гэтае пытанне?
2: Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Аляксандра Класкоўскага.
3: Яна ўздымаецца, гэта безумоўна, і рэакцыя Лукашэнкі, вось вы яе апісваеце, гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг, таму што для яго калізія з аднаго боку, як я падкрэслю ўжо, у тым, каб усё ж такі гэту птушку шчасця утрымаць за хвост, я маю на ўвазе гэты перамоўны трэк, вось хто думаў пару гадоў таму, што Трамп будзе званіць глыбока паважаным прэзідэнтам, называць там перспектыве такую моркаўку трымаць як запрашэнне ў Амерыку, але гэта ўсё адбылося, і для Лукашэнкі гэта вялікае шчасце, падарунак лёсу, ён за гэта ўчапіўся рукамі і нагамі. Але гэта адзін бок пытання, а другі бок пытання палягае на тым, што ён разумее, пасля 20-го года ўтрымліваць кантроль над краінай, над грамадствам можна толькі запалохваючы яго. Ён убачыў у 20-м годзе сілу гэтых пратэстаў, і цяпер рэжым, ягоныя вось гэтыя красаўцы, сілавікі робяць усё, каб людзі не вздымалі галаву, каб яны не дыхалі вальней, каб яны разумелі, што калі што, дык вось гэты меч можа ў любы момант на галаву апусціцца.
4: Ну, сапраўды, і таму і гучаць словы про тое, что ну, маўляў, палітычных тут нема, і но если заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем. И это на фоне того, что сегодня раніцай праваабаронцы дадалі да спісу палітвязняў яшчэ 11 чалавек, што, я думаю, таксама даведзена было да Коула.
3: Безумоўна, і, дарэчы, я звярнуў увагу на яшчэ адзін цікавы персанальны момант. Глядзеў вось фотаздымкі з гэтага палаца, як прыехалі амерыканцы, там на заднім плане ідзе новы чалавек, які замест Крыстофера Сміта, ранейшы, я нагадаю, гэта у адміністрацыі амерыканскай быў чалавек, які за беларускі кірунак адказваў, вельмі дасведчаны, але той, хто прыйшоў на яго, яму на замену, таксама мне здаецца, што гэта моцная фігура, гэта Крыстафер Паніка. Я яго памятаю яшчэ па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай групе АБСЕ, а потым у складзе амерыканскай амбасады. І, дарэчы, калі ён быў назіральнікам АБСЕ, чутке і сачыў за нейкай там акцыяй пратэсту. Я памятаю, што яго замялі разам з гэтымі пратэстоўцамі аднойчы, некалькі гадзін трымалі ў нейкай там каталажцы. Таму ён на сваёй уласнай скуры зведаў беларускі рэжым, і яго на гэтыя хітрыкі не купіш. Я думаю, што ён Джона Коула ўжо дастаткова глыбока на гэты конт праконсультаваў.
4: Ну так,
3: таму не ведаю, на каго Лукашэнка разлічвае. Ну, як заўжды, гэта такая фальшывая рыторыка на публіку. Хаця я думаю, што ўсё ж такі у пэўнай ступені магчыма Лукашэнка дасць сілавікам загад, каб яны ўсё ж такі не перагіналі Кій, і хай сабе нейкія мікраскапічныя, але зрухі да лепшага, калі тут можна казаць пра зрухі да лепшага. Ну, меней, можа, трошкі гэтай лютасці, гэтай жорсткасці будзе праяўляць рэжым.
1: На момант запісу гэтай праграмы невядома пра вызваленне якой колькасці палізняволеных, а мы ўсё ж можам называць рэчы сваімі імёнамі, дамовіліся Мінскі і Вашынгтон.
2: Аднак як увогуле ставіцца да гэтага візіту Коула і якія пытанні маглі абмяркоўвацца за закрытымі дзвярыма?
1: Першыя вынікі перамоваў у эфіры Еўрарадыё зноў жа падвёў Аляксандр Класкоўскі.
3: Гэта яшчэ не заключны этап так званай вялікай угоды, ці будзе яна, ці не, гэта яшчэ вялікае пытанне, але гэта чарговы значны этап. Я думаю, што гаворка будзе ісці. Канешне, найперш нас цікавіць пытанне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе пра вызваленне вялікай групы, называліся лічбы ад 200 чалавек. Ну і гэта лагічна, таму што мінулым разам у сакавіку было вызвалена 250, і я думаю, што амерыканскі бок не хоча уже знижать гэтыя темпы. Так что мой прогноз от 200 до 300 человек, дасть Бог, выйдуть. Ну, акрамя таго, я вось перад эфірам літаральна бачыў навіну, што Джон Коул паабяцаў размарозіць сродкі там 40 з нечым мільёнаў долараў. Лукашэнка на днях пра гэту суму згадваў, калі быў на абуз-лясноўскім палігоне, што вось, маўляў, заціснулі амерыканцы там гэтую суму, хай вернуць. Дык нібыта вось Джон Коул паабяцаў вярнуць. Але пры ўсім пры тым, гэта ж яшчэ не цалкам знятыя санкцыі з беларускай банкаўскай сістэмы. Я не адмысловец у гэтых пытаннях, але наколькі памятаю, тады ў сакавіку гаварылася, што знятыя санкцыі з Белінвестбанка, Банка развіцця і Міністэрства фінансаў. Але я думаю, што яшчэ абмежавальныя меры супраць іншых банкаў застаюцца. Гэта таксама важны прадмет, і для мяне паказальна, што сёння Лукашэнка запрасіў да гэтай гутаркі прэм'ера Аляксандра Турчына. То бок вось, напэўна, фінансавае пытанне, гаспадарчае пытанне, а можа і пытанне калію. Гэта таксама інтрыга, таму што, зноў жа нагадаю, што днямі Лукашэнка сенсацыю маленькую такую агучыў, абнародаваў, што ўжо першае судна з беларускім каліем грузіцца для штатаў, можа, ўжо і паплыло за акіян. Ну, мяркуючы па ўсім, гэта з аднаго з расійскіх портаў судна гэта адпраўляецца ці ўжо адправілася, таму што самы зручны шлях праз Клайпеду пакуль што закрыты. І вось я думаю, што гэта таксама можа быць адной з тэмаў перамоў, каб неяк згледзіш Лукашэнкі, вось, як ён кажа, нахіліць гэтых упартых прыбалтаў, літоўцаў, а можа і латышоў, таксама некалі праз іх порт Венспілскалі беларускі часткова перавальваўся. Карацей, вырашыць гэтае пытанне лагістыкі, таму што ад гэтага залежыць, ці зацікавяцца штаты буйнымі партыямі паставак. Тут жа пытанне кошту. Увогуле штаты зацікаўленыя, таму што Трамп чарговы раунд гэтай тарыфнай вайны з Канадай распачаў, а дасюль большую частку, 85% угнаенняў амерыканскія фермеры менавіта з Канады атрымліваюць. Так што гэта тэма таксама важная, я думаю, яна фігуруе на гэтых перамовах. Ну і я б вылучыў яшчэ пытанне, зноў жа вяртаюся да гэтага спічу Аляксандра Лукашэнкі на абуз-лясноўскім палігоне. Мне ён, дарэчы, таксама знаёмы, некалі бегаў там з аўтаматам Калашнікава за савецкім часам. Дык вось, ён тады згадаў яшчэ пра ядзерныя матэрыялы. Маўляў, у нас ёсць цэлая праграма. Наколькі я разумею, гаворка ідзе пра тыя запасы высокаўзбагачанага ўрану, якія засталіся ў Беларусі пасля таго, як за савецкім часу часам там на пляцоўцы цяперашняга інстытуту сосны былі выпрабаванні некага там мабільнага ядзернага рэактара ці ядзернай АЭС, дакладней памір. І вось гэта добро, так бы мовіць, засталося з тых часоў. Там яшчэ некалькі установак працавала. Ну, я не эксперт, але вось факт тое, што экспертныя арганізацыі кажуць пра тое, што можа быць сотня кілаграмаў, а можа і болей нават высокаўзбагачанага ўрану ў Беларусі. І трошкі рэтраспектыву гэтай гісторыі нагадаю ў двух словах. У 2010 годзе Мінск і Вашынгтон былі ўжо дамовіліся, каб вывозіць гэты уран у Расію, а штаты будуць аплочваць вось гэты працэс. Але потым здарылася вось гэта плошча 10-го года, разгон, пасадкі альтэрнатыўных кандидатов, штаты ввели санкции, ну а Минск у своим фирмовым стиле сказал, ну коли так, да все, мы замороживаем эту ядерную угоду. И я думаю, что Лукашенко теперь вот это питание хочет продать американцам, потому что их интерес полягая на тем, что они не хотят, как у разных краинах были вот эти радиоактивные материалы, потому что кто-то может их скрасть, кто-то может там брудную бомбу сделать, коротей, лепей, как это ўсё канцэнтравалася ў нейкіх надзейных месцах. Так што я думаю, і гэта тэма на перамовах фігуруе.
1: Вы слухалі палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага і палітычнага актывіста Валера Кавалеўскага. Яны пракаментавалі візіт Джона Коула ў Мінск і выказванні бакоў падчас перамоваў.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што ў нас у стрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
6: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
2: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
7: Так, мы бачым, што Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўпраўспраўні, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна члена яго.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты «Дынама» Мінск саступілі ў Тальяці мясцовай ладзе 2-4. На старце сезона КХЛ падначаленыя расійскага трэнера Сергія Брыліна прайгралі ўжо 4 матчы, 3 з іх у авертайме або па булітах. Цяпер зубры вяртаюцца на Мінск-арэну. 18 верасня яны згуляюць з Сібір'ю, а 20-га з аўтамабілістам. Расійскі хакеіст Вашынгтон Кэпіталс Александр Авечкін з'явіўся ў перадвыбарчым роліку партыі «Адзіная Расія». 20 верасня ў Расіі пройдуць выбары дэпутатаў Дзяржаўнай Думы. 40-гадовы капітан Вашынгтона Авечкін зняўся ў роліку разам з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Таксама ў відэа прысутнічаюць галоўная рэдактарка «Раша Тудэй» Маргарыта Сіманьян, актор Уладзімір Машкоў і іншыя. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка можа аддаць амаль палову прызавых за выступленне на US Open 2026 у выглядзе падаткаў. Пасля паразы ў фінале ад прадстаўніцы Казахстана Алены Рыбакінай Сабаленка належыць 2 800 000 долараў. Паводле падлікаў The Mirror, у ЗША з гэтай сумы могуць утрымаць федэральны падатак па стаўцы ў 37% і падатак штата Нью-Йорк 9,65%. У выніку выплаты могуць скласці каля 1 300 000 долараў, а ў тэнісісткі застанецца прыкладна 1,5 мільёна. Пры гэтым разлік папярэдні і можа змяніцца з улікам яе падатковага статусу і магчымых вылікаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На перамовах Коула і Лукашэнкі ў Палацы Незалежнасці з беларускага боку быў навічок, прэм'ер Беларусі Александр Турчын.
3: Дагэтуль асноўнымі гульцамі ад Мінска былі кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў.
2: Прысутнасць Турчына дазваляе рабіць высновы, што гэтым разам абмяркоўваліся важныя эканамічныя пытанні, але якія?
3: Зміцер Лукашук пагутарыў пра гэта з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
4: Што гэта за знак? Пра што гэта сведчыць? Што гэта можа прадказаць?
5: Ну, глядзі, як мы ведаем, мінулым разам, калі кол быў, то былі знятыя вельмі важныя санкцыі з беларускай алі, былі знятыя санкцыі з некаторых беларускіх банкаў. І вось мы бачым ўжо вынікі таго, што былі зняты гэтыя санкцыі. Я маю на ўвазе тое, што беларускі калій стаў прадавацца даражэй. Беларусь стала зарабляць на гэтым больш грошай. Ну, то бок, партнёры Беларусі, якія купляюць беларускі калій, яны ўжо не могуць патрабаваць такую прэмію за рызыку. Да? І вось Беларусь можа прадаваць свае калійныя ўгнаенні па нармалёвым коштам. Ну, Лукашэнка насамрэч сам пра гэта ж сказаў. Ён сказаў, што вось я запрасіў Турчына, каб у Турчына запытацца пра тое, якія вынікі ў нас ёсць ад нашага супрацоўніцтва, якое было. Ну, вось якбы Турчын адказвае за эканамічны блок, то, ну, відавочна, што павінен Турчын пра гэта і паведаміць. Зноў жа мы ведаем, што, ну, Лукашэнка зноў жа пра гэта сказаў, што вось беларускі карабель з калійнымі ўгнаеннямі відавочна ўжо адплыў у напрамку ЗША. Якбы гэта такая вельмі сімвалічная пастаўка, трэба разумець, бо, ну, адзін карабель гэта, ну, будзе недзе каля 70 000 тонн, і Лукашэнка даў так зразумець, што у гэтым годзе якбы больш паставак у ЗША не будзе. Ну, прынамсі, ён так сказаў, што вось на наступны год вось там мы ўжо можам тады закантрактавацца. Зараз якбы нам няма чаго кантрактаваць, ну, насамрэч, якбы зараз не дамовіліся, але такое зрабілі. Таму, ну, таму гаворка ідзе пра эканамічныя некія пытанні, то відавочна, што там патрэбна прысутнасць Турчына.
4: Слухай, але вот сітуацыя. Лукашэнка сказаў, ну, вот хай нам дакладзе пра тое, што мы там па выніку гэтых нашых папярэдніх дамоўленасцяў маем. Уяві сабе, што ты Турчын. Што б ты даклаў? Якія вынікі па выніку дамоўленасцяў?
5: Не, ну глядзім, не было насамрэч, што дакласці, як я ўжо табе сказаў, мы бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней. Ну то бок, я не ведаю, ці даражэй, але я бачу, што Беларусь пачала на гэтым зарабляць больш грошай, да? Ну як бы, і гэта значыць, што паколькі значна павялічыць аб'ёмы там, ну хутчэй за ўсё мы не можам, то гэта значыць, што гаворка ішла пра тое, каб пра тое, што атрымоўваць больш грошай. Таму, ну вось ёсць што дакласці. Так, ось, хаця б ужо гэта. Ну, насамрэч, пра гэты карабель, які паплыў там у США, там асабліва дакладаць няма чаго, бо пакуль што гэта ўсё ж такі хутчэй, мне здаецца, сімвалічны акт, чым нейкі практычны эканамічны.
4: Але мы зараз кажам пра адзін нюанс, але ж как бы былі і іншыя дамоўленасці, былі і іншыя там зняцці санкцый, што па выніку яны нічога не прынеслі, дакладаць няма пра што?
5: Ну, глядзі, там як бы зняцце санкцый з Беларусі, ну мы бачым, да, што яно для Беларусі не адчыніла неба. Ну, вось як было неба зачынена, так і засталося. Зняцце гэтых санкцый з Беларусі, ну амерыканскіх санкцый на пастаўку гэтых там запчастак да самалётаў, яно хутчэй на пользу было, ну, асабіста Лукашэнку, які можа рамантаваць цяпер свой Боінг і не баяцца, што гэты Боінг упадзе, да. Вось, таму па Беларусі я там не бачу ніякіх абсалютна ніякіх значных вынікаў. Ну і ну санкцыі супраць банкаў зноў жа, якія там США здымалі, ну гэта таксама мела вынік, гэта ну як я мяркую, спрасціла разлікі, але ну я пра гэта сказаць не магу, але тут чын, ну відавочна, ён гэтай інфармацыяй валодае. Ну відавочна, што гэта павінна было спрасціць вось разлікі і даць магчымасць таксама трохі больш зарабляць грошы.
4: Можа быць, ты патлумачыш. У суботу, калі Лукашэнка анансаваў, пра што ён будзе гаварыць з Коулам, сярод іншага прагучалі словы пра тое, што і яшчэ мы скажам, каб яны нам нашы 40 там 43 мільёнаў вярнулі, якія там замарожаныя ў банку ў США. Учора Аліса Рыжыченка на гэтую тэму сказала, ну што нейкая такая слізлівая, нейкая і дзіцячая просьба, таму што для краіны это 40 мільёнаў невялікая такая сума ўжо вырашальная, і гэта просто сведчанне таго, што ніякага бігдзіла па выніку сённяшніх перамоваў не будзе, разлічваць на тое, што зараз мы там адарвем такі куш, на фоне якога гэтае 40 мільёнаў ёсць і не мае значэння, то бок такога не будзе, таму хоць гэтыя капейкі вярнуць, бо сітуацыя такая, што лічым па кішэнях усё, што засталося.
5: Ну, глядзі, я як бы генеральна згодзен з Алісай цалкам, вось, але, ну, па-першае, 10 баксаў ёсць 10 баксаў, заўсёды ёсць 10 баксаў, і ў маштабах краіны, канешне, 40 мільёнаў гэта можа і нішто, але магчыма тут гаворка ідзе не пра маштабы краіны, тут магчыма гаворка, ну, і хутчэй за ўсё насамрэч тут гаворка ідзе пра асабістыя інтарэсы, як заўсёды, да. То, чым Лукашэнка больш за ўсё цікавіцца ва ўсёй гэтай гісторыі з амерыканскімі адносінамі з США, гэта ў першую чаргу яго асабістыя інтарэсы, а не інтарэсы краіны. Таму з пункту гледжання ну асабістых інтарэсаў, ну 40 мільёнаў гэта, ну, добра, не такая маленькая сума, ведаеш, там гэтыя беларускія гіганты зарабляюць, слухай, прыбытку за год там 10-20 мільёнаў і ратуюцца, таму што яны зарабілі 10-20 мільёнаў, а тут 40 мільёнаў, можна сказаць, кэшу табе вярнуць, ну чаму ж не, гэта як бы важна. Але я згодны з Алісай у тым, што ніякай big deal не будзе, больш таго, я шчыра кажучы лічу, што Лукашэнку і не патрэбны гэты big deal, што Лукашэнку не патрэбна адна вялікая дамова з США, яму патрэбна шмат маленькіх, яму патрэбна падтрымліваць увесь час інтарэс Трампа да сваёй персоны. Вось, яму патрэбны вось, ну, нейкія, ну, маленькія саступкі, ён робіць другія маленькія саступкі, таму што, ну, я не ведаю, што такое уяўленне Лукашэнкі big deal, да? Ну, як мы сабе уяўляем, як Коул пра гэта намякаў, гэта не толькі вызваленне ўсіх на ўсіх, але гэта яшчэ і не саджаць новых, і гэта аб'явіць нейкую там, ну, што гвалту палітычную амністію, сэнсе, каб людзі маглі вяртацца ў Беларусь і не баяцца, што іх пасадзяць. Ну, я, шчыра кажучы, не магу сабе ўявіць, што такое амерыканцы могуць Лукашэнку паабяцаць у эканамічным плане, каб ён на такое пагадзіўся, ну, пакуль што.
4: То бок у дадзеным выпадку не Остап Бендер, не той, што я бы взял частямі, но мне нужна сразу.
5: А вось тут наадварот, да, мне не трэба адразу, мне трэба частямі, мне трэба, каб гэты перамоўны трэк захоўваўся і каб Трамп у сябе ў галаве, каб у Трампа было, што Лукашэнка гэта добры хлопец, а не дрэнны хлопец. То з ім вось можна дамаўляцца. Я мяркую, што тут, ну, як бы ўсё ж такі эканамічныя чыннікі не галоўныя, а галоўныя гэта чыннікі такія асабістыя, я б сказаў, чыннікі нейкіх гарантыяў яго асабістай бяспекі ці яго асабістага дабрабыту, ці таго, што вось яго грошы, якія там у розных краінах ёсць, што іх ніхто не будзе, напрыклад, чапаць. Да, і ці што калі Пуцін пачне вось гэтую вайну супраць Еўропы і ўцягне Лукашэнку, то, ну, бо яго ж увесь час уцягвае дурная кампанія, ён жа ж тут ні пры чым, да, то потым хтосьці узгадае, што вось Лукашэнка не быў такі дрэнны, што не, ну ён жа вось тут з Трампам дамаўляўся, Трамп гэта узгадае і што-небудзь яму добрае зробіць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму на перамовы з Коулам Лукашэнка паклікаў Аляксандра Турчына. Еўразум.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
0: Так, мы бачым, што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўпраўспраўме, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдных членаў.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Актрыса з серыяла «Эйфарыя» знялася ў рэкламе сервісу «Новік». Яе абвінавацілі ў сексуалізацыі жаночага спорту. У рэкламе Сідні Суіні амаль без адзення пазіруе са спартовым інвентаром. Яна закрывае цела футбольнымі мячамі, паказвае бейсбольную біту, хакейную клюшку, тэнісную ракетку і кажа, што «Новік» – гэта толькі спорт і стаўкі на спартовыя падзеі. Рэклама выклікала шмат крытыкі ў соцсетках. Некаторыя палічылі яе сексуалізаванай. Ролік раскрытыкавалі і вядомыя спартсменкі. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Арыярне Цытмус заявіла, што відэа абразіла жанчын, якія прысвяцілі спорту жыццё. Баксёрка Скай Нікалсон назвала рэкламу здзекам над спартоўкамі. Брытанская лёгкаатлетка Эмі Хант заявіла, што жаночы спорт трэба паказваць інакш. Маўляў, тое, што можа зрабіць цела, а не тое, як яно выглядае. Цытмус, Нікалсон і іншыя лічаць, што жанчын у спорце і без таго часта сексуалізуюць. Яны заклікаюць звяртаць больш увагі на іх працу, дасягненні і спартовыя здольнасці. Актор Мэтью Рыз усталяваў рэкорд на цырымоніі «Эммі». Серыял з яго ўдзелам «Бухтал Доу» атрымаў 14 узнагарод. Сам Рыз атрымаў адразу дзве галоўныя акцёрскія ўзнагароды і стаў першым мужчынам, які за адзін год перамог у дзвюх катэгорыях за лепшую галоўную ролю, за «Бухтал Доу» і за міні-серыял «Пачвараў ва мне» і быў адзначаны як выканаўчы прадзюсар «Бухтал Доу». Агулам «Бухтал Доу» стала галоўным трыумфатарам прэміі. 14 узнагарод – гэта рэкорд за адзін сезон і рэкорд для камедыйнага серыяла. Стужка распавядае пра жыхароў вострава ў Новай Англіі. Галоўны герой – мэр, які спрабуе разабрацца са старажытным праклёнам вострава, якім ён кіруе. Людзі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект, каб прыдумаць дызайн для татуіроўкі. Паводле венгерскай тату-майстрыцы Брыгі Фюзеш, каля 70% яе кліентаў цяпер прыходзяць з выявамі, створанымі нейрасеткамі. Аднак такія выявы не заўсёды пасуюць для татуіровак. Штучны інтэлект можа стварыць вельмі дробныя дэталі, якія немагчыма перанесці на скуру. Таму мастаку даводзіцца адаптаваць малюнак. Эдынбургскі тату-майстар Дэвід Кордан лічыць штучны інтэлект яшчэ адным інструментам для сваёй працы. Раней для стварэння эскізу ён выкарыстоўваў фотошоп. Цяпер ШИ дапамагае яму, напрыклад, аднаўляць старыя або размытыя фота. Некаторыя кліенты хочуць зрабіць з іх татуіроўкі ў памяць пра памерлых сваякоў. Але не ўсе майстры выкарыстоўваюць штучны інтэлект. Таяга Міранда з кампаніі Disturbia Inc. стварае свае цёмныя дызайны самастойна. Ён не працуе з гатовымі фатаграфіямі і робіць сотні эскізаў алоўкам. Тату-майстрыца Элі Даймонд таксама асцярожна ставіцца да штучнага інтэлекта. Яна кажа, што кліент можа прынесці ідэю, але канчатковы малюнак лепш стварыць разам з мастаком. Тату-майстры не лічаць, што ШИ хутка заменіць іх. Яны адзначаюць, што ў татуіроўках важны чалавечы кантакт. Пры гэтым мастакі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект як дадатковы інструмент для пошуку ідэй, працы з выявамі і падрыхтоўкі эскізаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні Лукашэнка наехаў на чыноўнікаў за рэкламу анлайн-казіно і абурыўся меркаванню, што нібыта за гэтым бізнесам стаяць яго блізкія.
3: Круці гуся там і везде вы паразвешывалі эти рэкламы. Уже дашло до таго, аказаць, это моя сям'я этим занимаецца. Моя сям'я как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, что творится в стране.
4: На гэтых словах удзельнікі нарады паўскоквалі з месцаў і запярэчылі, што ўсё законна.
2: Але Лукашэнка не здаўся, заявіўшы, што ўся Беларусь цяпер суцэльнае казіно.
4: У сярэдзіне жніўня пытанне пра тое, каб прыбраць з беларускіх гарадоў рэкламу анлайн-казіно, падымалі ў партыі «Беларусь». Там жа гучалі прапановы вынесці азартныя гульні за межы Мінска.
2: гульнявыя зоны пачалі актыўна адкрывацца ў Беларусі з сярэдзіны 2009 года, калі іх амаль забаранілі ў Расіі.
4: Сёння рэклама казіно сустракаецца ў беларускіх гарадах ледзь не на кожным кроку. Таксама буйныя брэнды выступаюць з тытульнымі спонсарамі спартовых камандаў і музычных фэстаў.
2: Дык у чым жа справа? Чаму такая рэакцыя?
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч не мае думкі, чаму Лукашэнка звярнуўся да гэтай тэмы цяпер. Аднак у размове з Еўрарадыё патлумачыў, як выглядае гульнявы бізнес у Беларусі і хто за ім стаіць.
5: У прыватнасці в Беларусі бадай што найбуйнейшы гулец у онлайн-казіно гэта такая гэтак званая латарэя Белбет. Назва латарэя, хаця па сутнасці гэта казіно, там гульнявыя аўтаматы, назва латарэя дазваляла ёй да апошняга часу дапускаць да гульні непаўнагадовых, у тым ліку. То бок там не было абавязковай праверкі па відэа з пашпартам, і у сувязі з гэтым у тым ліку, у сувязі з гэтым яна, гэтая кантора, магла атрымліваць грошы ад таго, што праігрывалі непаўнагадовыя. Ну, я апрача таго, паводле дакументаў інсайдарскіх, якія патрапілі ў рукі Белпол, яны абнародавалі прагноз па даходах Белбет, які выміраўся ў мільярд. Мы не ведаем, ці гэты прагноз спраўдзіўся, але такога кшталту, прынамсі, на такого кшталту лічбы разлічвалі ўрадоўцы. Ну і калі яны разлічваюць на мільярды і даюць такія паслабленні, як дазваляюць гуляць у гэта непаўнагадовым, то, напэўна, можна уявіць сабе, што яны хочуць максімізаваць свой прыбытак і ім на гэтым рынку не пажаданыя больш канкурэнтаў, чым неабходна.
6: Вось у мяне тады пытанне, таму што адразу пасля заявы Лукашэнкі яго апраўданне, што як бы ён тут ніяк не завязаны, пры тым, што мы все разумеем про існаванне Белбет і што гэта фактычна кампанія адносіцца да адміністрацыі Лукашэнкі і фактычна ёй уладарыць амаль што Александр Григорович. Зараз пачалі здымаць рэкламу з Фонбета, а Фонбет гэта кампанія, якая адносіцца да рускага бізнесу. Фактычна узніклі, я так разумею, канфлікт паміж расійскім і беларускім лукашэнкаўскім бізнесам у гэтым. Ці разглядаеце вы гэтую сітуацыю у такім разрэзе?
5: Безумоўна, любая канкурэнцыя з Александрам Лукашэнкам разглядаецца як тое, што варта прыбраць, калі ёсць на гэта магчымасць. Калі канкурэнт неабходны, мусіш яго цярпець, таму што ён прыносіць выгады альбо з боку тых, хто за яго заступаецца, альбо сам па сабе, ну тады ты цярпіш пэўны урон сваім даходам. Калі не, то не. Ну, зразумела, што для эканомікі цалкам беларускай, чым больш канкурэнцыі, тым лепш в любой галіне. То калі мы кажам пра інтарэсы канкрэтна Александра Лукашэнкі, то ён гэта разглядае як грошы, якія ідуць у кішэні ягоную, і грошы, якія ідуць у кішэню некага іншага, што не пажадана, таму што чаму яны ж маглі б ісці ў ягона. Хаця тут варта адзначыць, што мы бачылі і расследавалі шматлікія бізнесы, дзе менавіта сямейнікі Александра Лукашэнкі стваралі, альбо Віктор Шэйман, ягоны меркаваны гаманец, распарадчык ягонымі актывамі, стваралі розныя офшорныя фірмы прычэпкі і выпампоўвалі напрямую сабе грошы ў кішэню. У выпадку Белбет мы на сённяшні дзень няма публікацыі аб тым, якім чынам Белбет і з дзяржаўнай кішэні выпампоўваецца ў прыватныя нейкія кішэні сямейнікаў Лукашэнкі. Пакуль такіх доказаў няма. Ёсць там пэўны элемент, у прыватнасці распрацоўкай Белбет займалася кампанія Сінезіс, а ў партнёрстве з кампаніяй Сінезіс, увогуле кампанія Сінезіс пачала набіраць вялікія дзяржаўныя падрады ў Беларусі тады, калі ў яе долю увайшоў такі Алексей Алексін, які да нядаўняга часу, пакуль не выйшла на святло падпольная бізнес-імперыя Віктара Шэймана, лічыўся адным з альбо бадай найбуйнейшым гаманцом Александра Лукашэнкі. Вось яны займаліся распрацоўкай гэтага, але як выходзяць самі даходы з управ справамі, пад якія падпадае там не адміністрацыя прэзідэнта, а управ справамі прэзідэнта, так называецца, это такая цікавая структура, якая мае не так шмат аналагаў, калі мы распавядаем нашым партнёрам, расследавальнікам з іншых краінаў, што такое управ справамі Лукашэнкі в Беларусі, это што это бізнес-імперія на з мільярдным абаротам, яны вельмі дзівяцца. Вось што такое, в прынцыпе, можа існаваць, просто такая бізнес-апрычніна кіраўніка дзяржавы. Вось, то бок, так, мы бачым, што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы в кампаніі, которая належыць да яго управ справамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, што таго як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
2: Калі ўявіць, што цяпер у Беларусі адбываецца пераразмеркаванне гульнявога рынку, ці можа так стацца, што ён цалкам пяройдзе пад дзяржконтроль альбо пяройдзе Лукашэнку і ягоным гаманцам? Працягвае журналіст-расследавальнік Станіслав Івашкевіч.
5: Мы можам паглядзець, як размяркоўваліся долі найвялікшых офлайн-казіно, у якія людзі фізічна ходзяць. Мы бачылі, што два найбуйнейшых казіно ў гатэлі Пекін і на мяжы Беларусі і Расіі, яны належалі ўсё ж такі расійскім дзялкам, якія проста ведаюць гэты бізнес, ведаюць, як прывабліваць расейцаў. І тут, в прынцыпе, супадаюць, напэўна, інтарэсы Александра Лукашэнкі і дзяржавы в тым, каб прывабіць тых, хто мне займацца, каб яны з гэтага плацілі падаткі. Калі ж мы паглядзім на, напрыклад, на Менск, то сярод найбуйнейшых казіно мы бачым Шангрі-Ла. Гэта казіно, якое суволодаюць кіпрскія фірмы, звязаныя з Алексеем Алексіным. Вось, то бок, тут мы бачым, што яны маюць, калі казаць у шырокім сэнсе сям'я, чаму мы далучаем Алексея Алексіна да вызначэння сям'і ў шырокім коле, у шырокім вызначэнні, таму што ён атрымлівае, ягоны бізнес заснаваны на тым, што Александр Лукашэнка ад імя дзяржавы дае яму падарункі, кажа: "На табе просто 100 мільёнаў долараў. Вось, і жыві за кошты. На табе яшчэ 100 мільёнаў". Бо гэта улічваючы тыя скандалы, з якімі Александр Лукашэнка ездзіць у Маскву, ездзіў у Маскву выбіваць зніжку на газ в сумарнай суме 100 мільёнаў долараў, цяжка сабе ўявіць, што ён проста з барскага пляча, таму што ім падабаецца чалавек, гэта яму даруе. І з гэтага мы робім выснову, што хутчэй за ўсё гэта ўсё ж такі ёсць распарадчык грошай тых, хто ад імя дзяржавы яму гэтыя грошы выдае патрымаць. Вось, то бок мы бачым сям'ю ў пэўным сэнсе тут. Таксама мы бачым яшчэ адно казіно H Casino у Хілтоне. Гэтае казіно кантралюецца этнічна-турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкай, якая гандлюе зброяй, наркотыкамі і займаецца, дарэчы, нелегальным онлайн-гэмблінг. Нелегальны онлайн-гэмблінг, это значыць, што ты не рэгіструеш ніякай юрысдыкцыі, гэта каб плаціць падаткі. І вось мы бачым, што Лукашэнка выдзеліў адно з прэміум месцаў пад казіно для гэтай групы. Што іх звязвае, мы дакладна сказаць не можам, но апрача таго, што, напрыклад, былы бізнес-джэт, якім карысталася сям'я Александра Лукашэнкі, это быў адзін з дзяржаўных бартоў з усімі адзінкамі, сам Лукашэнка не бачылі, каблёталі гэтым джэтам, але больш ім карысталася ягоная сям'я. Пасля таго, як наклалі санкцыі на гэтыя бізнес-джэты, ён апынуўся ва ўладанні гэтых кампаній, гэтых туркаў, гэтай турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкі. Вось, то бок мы бачым, як ён прыблізна, як беларускія ўлады прыблізна падзяляюць даходы. Яны бяруць кагосьці, хто ведае рынак, каб ён зарабляў, плаціў падаткі, яны ствараюць сваю нейкую кантору, і яны дапускаюць кагосьці, хто, ну, мае, напэўна, высокую матывацыю дзеліцца з імі звыш даходамі. А, дарэчы, тая міжнародная злачынная групоўка турэцкая, па выніках нашага расследавання в міжнародным кансорцыуме, мы выявілі, што адмывала грошы праз Беларусь са сваіх міжнародных аперацый. Вось, таму мы рэдка бачым, каб падмінала ўзяла альбо дзяржава, альбо ўласна сям'я Александра Лукашэнкі пад сябе ўсё татальна, звычайна застаецца яшчэ месца для гульца, які проста ўмее гэта рабіць, і застаюцца месцы яшчэ для іншых фаварытаў, якія могуць мець адмысловыя здзелкі. Але безумоўна, раз вставіўшы сваю кантору ў нейкі агульнадзяржаўны эканамічны працэс, то вось гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі з цягам часу пачынае в эту кантору зграбаць максімальна вялікія патокі, у тым ліку часта на шкоду дзяржаве. Так, напрыклад, было з такой схемай з курынымі лапкамі. В Кітаі закупаюць курыныя лапкі, таму што іх гэта далікатэс, нідзе больш у свеце іх не ядуць, таму велізарныя прыбыткі ад гэтага экспарту. Кітай вельмі жорстка абмяжоўвае, хто можа ім гэта пастаўляць. І Беларусь была адным з найбуйнейшых пастаўшчыкоў, пастаўляла прыблізна на чвэрць мільярда долараў у на чвэрць мільярда долараў яна паставіла за 2 гады гэтых курыных лапак. Значыць, што зрабіла гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі? Яны дазволілі в групе кампаній пад кіраўніцтвам Шэймана рээкспартаваць у Кітай в украінскія і турэцкія курыныя лапкі пад выглядам беларускіх. Вось, і зарабляць сабе на гэтым нейкія дадатковыя грошы. Што яны зрабілі? Яны пачалі велізарныя пастаўляць аб'ёмы гэтай кантрабанды, якія ў 3 разы перавысілі вытворчасць Беларусі. Прыехалі кітайскія кантралёры, яны прыкрылі кантрабанду, прыкрылі ўсе беларускія заводы, забаранілі ім завозіць у тым ліку беларускую прадукцыю. Пасля гэтага Лукашэнка з'ездзіў у Кітай і праз некаторы час абвясцілі, што зноў адкрыўся канал для беларускіх курыных лапках, але па выніках чарговага года мы ўбачылі, што іх паставілі на 35 мільёнаў долараў, у той час, як калі браць от тую агульныя аб'ёмы і карыстацца прыкідам кітайскіх кантралёраў, што траціна з іх была, это былі беларускія аб'ёмы, то это атрымліваецца 80 мільёнаў долараў, то это значыць, што экспарт беларускіх фабрыкаў з рэальнай беларускай прадукцыі скараціўся ў выніку гэтага ў 2 разы. Было 80 мільёнаў долараў, яны пастаўлялі беларускай прадукцыі плюс 160 мільёнаў шэйманаўскай кантрабанды, пачалі пастаўляць агулам 35 мільёнаў долараў, скраціўшы беларускія пастаўкі ўдвая. Таму, так, падсумоўваючы, што ўлады першапачаткова стараюцца атрымаць нейкі баланс і не рэзаць куру, якая нясе залатыя яйкі, уключаецца сквапнасць, і гэту куру, калі не заразаюць, то вельмі моцна прыдушваюць.
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч расказаў пра тое, якое дачыненне да гульнявага бізнесу мае Александр Лукашэнка.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: паступова ўваходзім у гэты новы дзень. Сёння на календары серада, 16 верасня 2026 год. Вы слухаеце Беларускае рацыя. Мяне зовуць Стась Дэдэрка, і перад выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі. Па-першае, актуальна сёння міжнародны дзень міру. Ёсць над чым задумацца. У 1859 у фальварку Судзіловічы нарадзіўся Браніслаў Упімах Шыпіла, дзеяч беларускай культуры, выдавец, мовазнавец і літаратуразнавец. А ў 1999 зніклі палітык, прадстаўнік апазіцыі Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі, паводле неафіцыйнай версіі, забітая так званым эскадронам смерці. У 95-м была заснавана Беларуская асацыяцыя журналістаў.
1: Рацыя. Беларуская
0: незалежная FM-станция. 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
2: Адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША ў Вільні. Рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітвязняў. Анджэй Пачобут вярнуўся ў Польшчу.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
2: У Мінску ў аўторак 15 верасня адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Коулам. У гэтых перамовах з беларускага боку ўпершыню ўдзельнічаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Таксама ў сустрэчы ўдзельнічалі старшыня КДБ Івана Церцель і пастаянны працаўнік Беларусі Праан Валенцін Рыбакоў. Лукашэнка заявіў, што запрасіў Турчына, каб той расказаў пра вынікі папярэдніх кантактаў з амерыканскім бокам і пра тое, як рэалізуюцца дасягнутыя раней дамоўленасці. Такім чынам, падчас цяперашніх перамоваў маглі абмяркоўвацца не толькі палітычныя пытанні, але і эканамічнае супрацоўніцтва. Пра вызваленне палітзняволеных Мінскам пакуль інфармацыі няма. У Вільні тым часам рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітвязняў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч заявіла, што для магчымых вызваленых ўжо падрыхтаваныя шэлтары, меддапамога, адзенне і неабходныя рэчы. Праваабаронцы таксама маюць спісы палітвязняў, у тым ліку людзей сталага ўзросту і цяжкахворых. Колькі чалавек могуць выйсці на волю і хто менавіта, пакуль невядома.

0: Так, пасля паводкі ў Непале. Гэта 24-гадовая Ірына Бадзілоўская са Светлагорска. Яе імя ўнесена ў афіцыйны спіс зніклых турыстаў, апублікаваны Дэпартаментам турызму Непала. Ірына вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Апошнія некалькі гадоў яна жыла на паўночным Кіпры і шмат падарожнічала па краінах Азіі. У чэрвені гэтага года дзяўчына пакінула Кіпр і планавала вернуцца ў Беларусь, аднак неўзабаве выправілася ў новае падарожжа ў Непал. Напрыканцы жніўня ў рэгіёне Расува адбылася катастрафічная паводка. У зоне стыхійнага бедства апынуліся і замежныя турысты. Паводле афіцыйных звестак, сувязі з Ірынай Бадзілоўскай дагэтуль няма. Яна падарожнічала самастойна, без дапамогі турыстычнай агенцыі. Усяго пасля паводкі ў Непале без звестак лічацца двое грамадзян Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння мусіць быць цёпла, хаця ранак яшчэ прахалодная, пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшчыне да плюс 26 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Ну і акрім таго, дзень гістарычны з той нагоды, што мусіць быць вызваленая значная колькасць палітвязняў, так ці інакш, сапраўды імёны невядомыя, колькасць невядомая, умовы больш-менш вядомыя, пра гэта нават афіцыйная крыніцы лукашэнкаўскія паведамлялі, там хочуць разблікаваць грошы, якія ад амерыканскага банка, які ён мусіць перавесці уладам. Іншыя тэмы відавочна таксама абмяркоўваліся з калеем і гэтак далей, так што людзей мяняюць вось на нейкія паслабленні для рэжыму. Сапраўды ў Вільні рыхтуюцца сустракаць частку з тых, хто будзе вызвалены, відавочна, это асабліва нейкія небяспечныя людзі для рэжыму. Пабачым, хто будзе, ёсць толькі пакуль неафіцыйная інфармацыя, нейкія намёкі, але варта дачакацца гэтага моманту. Сёння ў нас 16 верасня 2026 год, серада. Першую палову гэтай гадзіны давайце ўсё ж прысвецім украіна-расійскай вайне. Мінулая ноч у Кіеве, напрыклад, не абышлася без апавяшэння аб небяспецы праз дроны. Двойчы вось было гэтае апавяшчэнне. Сёння 1667 дзень вайны.

0: Беларусь і Украіну звязваюць не толькі агульная гісторыя суседства, сёння адносіны паміж нашымі народамі, гэта яшчэ і пытанне бяспекі, вайны і будучыні ўсяго рэгіёну. Менавіта пра гэта 18 і 19 верасня ў Кіеве будуць гаварыць удзельнікі 5 па ліку форуму Астроскіх, распавёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец у размове з маёй калегай Анжалікай Ляльковскай.
1: З якімі канкрэтнымі чаканнямі вы едзеце на сёлетні форум? Што хацелі патрымаць ад яго як палітык?
2: Я еду з чаканнямі наладжвання супрацы, таму што ў Украіне адбываюцца дынамічныя працэсы, мяняюцца эліты, мы все бачим, якая складаная в Украине ситуация, там, политичная, ковая. Весь час заявляются новые махчимости, и мы хочем эти махчимости выкарыстаць для змены ситуации в Беларуси. Тому что я перекананый, что змены в Беларуси связаны с перемогой в Украине. Тому мы едем отмерковать с украинским боком новые форматы супрацы, новые махчимости и разом наближать перемогу Украины.
1: Форум праводзіцца ўжо не першы раз, аднак за мінулыя гады цяжка назваць сапраўдныя палітычныя рашэнні ці сумесныя дзеянні, якія сталі бы вынікам гэтага форума. На ваш погляд, форум сапраўды ўплывае на украінскую беларускую палітыку ці рызыкуе ператварыцца ў мерапрыемства, ну, скажам так, для галачкі?
2: Я першы раз удзельнічаю ў форуме Астроскага. Форум Астроскага названы ў гонар Астроскага, які перамагаў у бітве пад Оршай. Тому я спадзяюся, гэта повесь гістарычная, повесь сэнсоўная, ну, врэшце-рэшт будзе рэалізавана. Зразумела, што некаторыя рэчы вырашаюцца доўга, вырашаюцца цяжка, ну, але мы не будзем спыняцца. Калі няма крэпасці, якія не здаюцца, то ёсць тыя, хто іх неправільна штурмуюць. Поэтому будзем штурмаваць эту крэпасць і б'емся вынікам, будуць вырашацца праблемы.
1: А якія канкрэтна рашэнні, дамоўленасці альбо механізмы супрацоўніцтва паміж украінскімі і беларускімі палітычнымі сіламі вы бы хацелі ўбачыць па выніках сёлетняга форуму? І што павінна адбыцца, каб можна было б сказаць, форум сапраўды даў вынік?
2: Хуткіх вынікаў мы не чакаем, бо ў першую чаргу это сустрэча экспертаў, дискусії, але вони чиняють можливості до праці по той проблематиці, яка нас цікавить. Шмат хто ставиться скептично до таких експертських зустріч, але я впевнений, що ну, виник буде. Мені непосредно і нашу фракцію «Рух воля» цікавить справа білоруських доброхотників, справа білоруської визвольної армії, якая зараз формується в Україні. І ми хочемо порозмовляти з українським боком про нові можливості, які еволюційним шляхом узнікли за ці 6 років війни.
1: А з ким з українських політиків або представників влади, які удільничать у форумі, вам особливо важно наладить чи поглибить супрацовництво?
2: Вельми складане питання і вельми просте. Ми хочемо наладити з тими політиками, і з тими громадськими діячами, і з тими представниками українських еліт, які зацікавлені, щоб їх сусід Білорусь була вольною і незалежною країною. Неважно, на яких вони посадах, тому що життя показало, що коли чоловік має ніякі коштовності, посада не впливає на ті речі, які він може робити. І він на своєму місці може допомогти шмат. І ми будемо розмовляти з усіми, хто хоче допомогти Білорусі, хто розуміє проблематику Білорусі. З державниками, з українськими державниками. Тому що вельми часто при владі знаходяться псевдоеліти, які формально виконують свої обов'язки, ці не виконують. Я зараз кажу не тільки про Україну, а кажу наогул про ситуацію в Сходній Європі.
1: У каардынацыйнай радзе вы прадстаўляеце палітычную сілу, якая выступае за вызваленне Беларусіі і ў тым ліку ўзброеным шляхам. Наколькі украінскія палітыкі сёння гатовы сур'ёзна абмяркоўваць такі сцэнар? І што, на ваш погляд, Украіна рэальна можа і павінна зрабіць, каб беларускія дэмакратычныя сілы былі гатовы да моманту, калі з'явіцца магчымасць змяніць сітуацыю ў Беларусі?
2: В Украине несколько разов менялся подход до Беларуси, до проблематики белорусской. Мы зараз бачим разворот до демократичных сил, тому мы разглядаем усе махчимости для змен Беларуси, але ситуация Беларуси будет вырашаться самими белорусами в Беларуси. Ніякая знешняя агрэсія нічога не зменіць. Зараз сітуацыя ще адрозніваецца ад папярэдніх гадоў тым, што магчыма ўцягванне Беларусі ў вайну і ўжо з краінам Еўразвяза ці правакацыі з краінам Еўразвяза, дзе тэрыторыю Беларусі будуць выкарыстоўваць. Мы не хочам, каб на нашу зямлю прыйшла вайна, таму мы будзем размаўляць з украінскім бокам пра магчымасць прадухілення ўцягвання Беларусі в эту вайну і дзеянняў, якія б набліжалі перамены ў Беларусі любым шляхам, і мірны, вайсковы, той, які выбере беларускі народ.
0: У форуме Астроцкіх у Киеве возьмуць удзел беларускія і украінскія эксперты, палітыкі, даследчыкі, журналісты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. І сярод іх будзе Анатоль Міхнаявец, якога мы пачулі, віцэ-спікер каардынацыйнай рады. Працягнем украінскую тэму праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

дня до первой листвы шагать, как петь.

0: відстань киде зброю і падає горілиць. Світ уже ніколи не буде таким, як був дотепер. Вода знов відійде і залише лише купу дрібниць, і набудуть нового життя навіть всі ті, хто помер.
1: Всем 26, белорусский час, у Польши на годину менее. Что тычется мэты рекордов, зафиксованных вот такую самую дату, тягом еще и истории инструментальных назираний по Беларуси, кажут синоптики, то теплее за все было у Берости в 1947 году, вышей за плюс 30. Холоднее за все было у Полесским у 1999, амаль минус 4, а больше за все опадка выпало у Воложине у 2005 году, 34 миллиметра. Сегодня, видовочно, эти рекорды побитые не будут. Побачим даденные метеорологов, але день обещает быть теплым, как я уже сказал на початку годины. На белорусско-польском помежже минавито сегодня переменливая облачность, без опадков, температура по ветра плюс 22-24, на Берестейщине навод до 26. Такое надворье протягнет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, тлумачить адмысловцы, и в дзённый час чакаецца поступление теплой паветранай масы, она прыйдзе з заходняй Европы. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запорская. За год цены на кватэры ў Менску выраслі на 30%. Паводле падліка ў Realtbuy, сярэдні кошт метра ў сталіцы па прапановах амаль дасягнуў адзнакі 2500 даляраў. За год ён вырас на 30%. Па рэальных здзелках цэны таксама падраслі. Па выніках жніўня за квадрат у Менску ў сярэднім плацілі амаль 2300 даляраў. І гэта на 1000 даляраў за метр больш, чым было 4 гады таму. Пры гэтым назіраецца тэндэнцыя, пры якой цэны растуць, а колькасць здзелак наадварот меншая. Калі параўнаць з леташнім жніўнем, то колькасць здзелак у Менску скарацілася больш як на 20%. Беларускія прадукты надалей можна сустрэць па-за межамі краіны. У нямецкай інтэрнэт-краме ўсходнееўрапейскіх тавараў прадаюцца ў прыватнасці квас ліцкі і бярозавы сок АБЦ. У краме, якая прапануе тавары з дастаўкай па Нямеччыне, квас ліцкі цёмны і хлебны аб'ёмам 1,5 літра каштуе амаль 3 еўра. Па курсе Нацбанка гэта каля 10,5 рублёў. Такім чынам, у нямецкай краме гэты напой атрымліваецца прыкладна ў 3,2 разу даражэйшы. Бярозавы сок у нямецкай анлайн-краме атрымліваецца прыкладна ў 2 разы даражэйшы. Авіакампанія Air Baltic пайшла ў санацыю. Латвійская авіакампанія Air Baltic звярнулася ў суд Нью-Йорку з заявай пра абарону ў рамках 11 раздзела кодэкса аб банкруцтве ЗША, вядомага як працэдура Хаптар 11. Кампанія пачынае фінансавую рэструктурызацыю, мэта якой знізіць даўгавую нагрузку і зрабіць яе дзейнасць больш фінансава ўстойлівай. Пры гэтым для пасажыраў сітуацыя паводле заявы кампаніі не зменіцца. На працягу ўсяго працэсу, які будзе праходзіць пад наглядам суда, самалёты Air Baltic будуць лётаць паводле звычайнага раскладу. Усе набытыя білеты і зробленыя браніраванні застаюцца сапраўднымі. Абслугоўванне кліентаў працягваецца без перапынкаў. Кантрольны пакет Air Baltic належыць ураду Латвіі. На сусветных біржах пайшлі ўніз акцыі кампаній, звязаных са штучным інтэлектам. Больш за тое, падзенне закранула ўвесь тэхналагічны сектар. Як піша Financial Times, гэта, хутчэй за ўсё, звязана з апасеннямі знаходы бяспекі гэтай тэхналогіі, якія ўзмацніліся апошнім часам. Да прыкладу, акцыі японскай карпарацыі SoftBank, якая валодае 13% доляй у шыраспрацоўшчыку OpenAI, упалі амаль на 11%. На мінулым тыдні прагучала некалькі выказванняў пра небяспеку штучнага інтэлекту, якія выклікалі рэзананс. Так кіраўнік Anthropic Дарио Амадея заклікаўшы кампанію запаволіць распрацоўку, бо без прыняцця мер штучны інтэлект можа апярэдзіць здольнасць чалавека кантраляваць сістэмы. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 34 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3 рубли 49 копеек, 10 польских злотых, 8 рублев 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Доктор Раций.
1: Помощник Путина Миколай Патрушев заявил, что в выпадку войны с Россией Варшава возникнет за 2-3 дни. Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, пообещал, что Литва возникнет с карты свету, коли Москва полишит необходимым реагировать на ее решение об уведении ядерной зброи на свою территорию. Ободва выказывания – приклад риторики, из якой сучасная Россия размовляя с соседями. Вы не субъекты, вы территории, чей лёс может быть вырашены у Кремли. Причины для претензий каждый раз небыто инши. Фінляндыю вінавачваюць у тым, што яна ўступіла ў НАТО і ўмацоўвае мяжу. Малдову ў адыходзе ад навязанай Масквой нейтральнасці і збліжэння з Еўропай. Грузіі пагражаюць эканамічнымі санкцыямі за намер далучыцца да ЕС. Маўляў, грузінскія віно, вада, садавіна могуць стаць закладнікамі вялікай палітыкі. Арменіі нагадваюць, што расійская база ў Гюмры нібыта не мае рэальнай альтэрнатывы, але сутнасць заўсёды адна. Расія не хоча прызнаваць права суседзяў самастойна выбіраць союзы, оборонную политику и экономичный курс. Любую спробу застерегшися она называет ворожим кроком, а любой рух до Европы – здрадой альбо антироссийской авантурой. Таким чином ахвяра еще до атаки обвешается виноватой. Сама умацовывала армию, сама долучалась до альянсу, сама спровоковала Москву. Эта схема неодноразово проводила до соправдной войны. Грузия стала объектом российского ворвания в 2008-м, Украина – в 2014-м, а после и в 2020-м. Другим. У абодвух выпадках перад танкамі ішлі размовы пра абарону суайчыннікаў, гістарычныя правы і неабходнасць прымусіць суседа да паслухмянасці. Зрэшты, Расія нападае не таму, што ёй пагражаюць. Яна нападае тады, калі мяркуе, што можа перамагчы хутка і без непрымальнай цаны. Менавіта таму украінскі супраціў мае значэнне далёка за межамі Украіны. Ён звязвае расійскія рэсурсы, разбурае міф пра непераможнасць яе арміі і робіць новыя авантуры значна рызыкоўнейшымі. Калі б Кіеў упаў за некалькі дзён, як планавалі ў Маскве, пад узмоцненым ціскам маглі б апынуцца Казахстан, Арменія, Грузія, Малдова. Аднаўленне расійскага дамінавання на постсавецкай прасторы не стала б фіналам. Яно толькі б падмацавала апетыт да далейшага шантажу Еўропы. Адсюль простая, хоць і незручная выснова бяспеку не гарантуе ні пакорлівасці, ні нейтралітэт, ні надзея дамовіцца асобна. Яе даюць уласная абарона, моцныя інстытуцыі, салідарнасць з суседзямі і надзейныя саюзы. Москва разумее перадусім мову цаны пытання. Таму для кожнай краіны, якая знаходзіцца побач з Расіяй, быць моцнай – гэта адзіны шанец на мір.
0: Каментар рацыі.

0: Прыватная гісторыя ў нас на чарзе, гісторыя міграцыі. 5 гадоў жыве ў Францыі беларус Дзяніс Кандакоў, да сацыяльнага жыцця і да жыцця ў прафесійным плане збольшага адаптаваўся, але адкрытым засталося пытанне самаідэнтыфікацыі і сапраўднага дому.
1: Я прыехаў у Францыю ў 2021 годзе, і ўжо амаль, фактычна 5.5 гадоў таму. Трэба сказаць, што за гэты час так ёсць яшчэ нейкія праблемы, якія не вырашаны, яны заўсёды будуць у новай краіне, так? Але, час ідзе, і адаптацыя таксама ідзе, ёсць ужо і нейкае кола знаёмых і сяброў, якое склалася, і ёсць праца стала, ёсць іншыя заняткі. Неяк жыццё наладжваецца, яно не стаіць на месцы.
2: Што менавіта вы пераасэнсавалі ў сваім жыцці, поглядах за гэтыя гады, якія прайшлі пасля падзеяў 20-го года?
1: Пераасэнсаваў? Шмат што пераасэнсоўваецца. Пераасэнсоўваюцца сувязі з іншымі людзьмі ўвогуле, стасункі з іншымі людзьмі. Шмат што, гэта такое вялікае філасофскае пытанне. З іншага боку, калі размаўляеш з людзьмі, якія засталіся ў Беларусі, якія часам прыязджаюць у Францыю, цікава наблюдаць, што нейкія сумненні, нейкія развагі людзей там апаноўваюць шмат больш, чым тут. Зразумела, таму што сітуацыя дынамічна рухаецца ў краіне, таксама гэта ж нельга казаць, што там усё засталося, як оно было, альбо. Нічога не мяняецца. Мяняецца, людзі жывуць, людзі бачылі гэты уздым 2020 года, людзі бачылі рэпрэсіі, людзі бачаць нейкае, прынамсі, вонкавае такое супакаенне, і людзі задаюць сабе пытанне, як гэта так, навошта ўсё гэта было, ці добра мы, ці правільна мы рабілі. Вось гэткіх пытанняў у мяне няма, у тым сэнсе, што гэта не тое, што я ніколі не задаюся такімі пытаннямі, а ўдаецца, што ўсё, што было, яно павінна было адбыцца, гэта было непазбежна, і то, як яно падбылася, так яно і адбылася, і няма чаго тут перажываць.
2: Ці Францыя для вас за гэты час стала сапраўдным новым домам, ці ўсё ж застаецца часовым прытулкам, і чаму?
1: Не, яна не застаецца часовым прытулкам. Нельга жыць з такой думкай, што гэта толькі на час, а потым мы з'едзем. Мне здаецца, гэта вельмі шкодна для псіхікі, і гэта я добра бачу па людзях, якія тут жывуць, і не толькі тут, а ў іншых краінах, якія вось жывуць. Прыехалі, мне такой думкай, што гэта ўсё хутка скончыцца, я сюды хутка з'еду. Гэта кепскае стаўленне, гэта нічога добрага не дае, ні ў якім сэнсе. Другога боку сказаць, што гэта стала домам другім, цяжка сказаць. Можна эміграцыю параўноўваць з новым жыццём і адлічваць некі там момант прыезду, яго разглядаць як новае нараджэнне. То за 5.5 гадоў, зразумела, нельга сказаць, што чалавек пражыў жыццё, альбо ён нешта пра жыццё даведаўся, альбо што вось тое месца, дзе ён жыве, гэта і ёсць яго дом назаўжды. Так што гэта таксама нельга сказаць. Але так, але гэта краіна, якая мае досвід прыёму людзей з іншых краін, якая мае досвід арганізацыі прытулку людзей, таму гэта вельмі дапамагае, гэта праўда.
2: Як часта думаеце зараз пра Беларусь, як трансфармавалася гэтае пачуццё ў сувязі з домам на адлегласці ў Францыі?
1: Яно вельмі, вельмі такім, гэтае пачуццё, гэтая сувязь стала вельмі, вельмі такой перарывістай, я бы гэтак сказаў, таму што па розных прычынах шмат якія кантакты згубіліся, шмат людзей, і што казаць, калі там, я не ведаю, палова запісной кніжкі у тэлефоне трэба мяняць, таму што у людзей змяніліся нумары, таму што яны з'ехалі з Беларусі, пад гэта добра, калі палова, гэта можа яшчэ і больш. І людзі, якія засталіся ў Беларусі, шмат хто з іх не вельмі хоча, альбо не мае часу, альбо гэта таксама натуральны працэс, жыве сваім жыццём і губляе такую сувязь, калі сувязь былі, калі кантакты былі не вельмі шчыльныя раней. Таму гэта такі працэс, які перабудовы усяго гэтага кола сувязяў з краінай, ён вельмі хутка прайшоў, і Таму з аднаго боку зразумела, што нейкія кантакты ёсць, і нават калі-нікалі там асабістыя кантакты, людзі прыязджаюць у Францыю альбо я дзесь ёсць. Зразумела, што ад іх ёсць нейкая інфармацыя пра тое, што адбываецца ў краіне, там ад родных, калі там ёсць кантакт з імі, калі-нікалі, але. Але зразумела, што каб разумець, што адбываецца ў краіне, трэба ёй жыць, а гэта інфармацыя такая, каб яна не была, адкуль бы яна не ішла, са сродку масавай інфармацыі, яшчэ адкуль яна. Ніколі не заменіць асабістага досведу. Вось, таму Беларусь застаецца ў фокусе увагі, гэта зразумела, але вобраз яе ён такі даволі расплывісты, я б так сказаў.
2: Якім вы сёння адчуваеце сябе ў большай ступені чалавекам свету, палітычным эмігрантам ці беларусам, які часова працуе, жыве ў Францыі?
1: Да і я б не сказаў, што ні тое, ні другое, ні трэцяе. Гэта ёсць тая праблема, якая паўстае перад любым мігрантам. Гэта праблема самаідэнтыфікацыі. І самаідэнтыфікацыя, яна працэс такі даволі дынамічны, і за 5,5 гадоў яна не вырашаецца. Гэта павінна прайсці шмат яшчэ часу, як я ўжо казаў, калі вось гэтую метафору ізноў выкарыстоўваць. Гэта трэба параўноўваць з чалавечым жыццём. Вось прыехаў, гэта значыць, ты нарадзіўся для новага жыцця, значыцца, ты жывеш гэтае новае жыццё. Ну, ёсць розныя меркі, з якімі можна падыходзіць. Яны, можа, не зусім стасуюцца за звычайным чалавечым жыццём, але дакладна, што ось гадоў 15-16, гэта дастаткова, каб ужо новая ідэнтычнасць сфарміравалася. Ну, можа быць, там, таму гэта яшчэ рана казаць пра то, якім я сябе адчуваю.
0: Дзяніс Кандаку падагульняў, што праз 5 гадоў міграцыі ідэнтыфікуе сябе выключна з беларускай супольнасцю і ўсё яшчэ не выключае некалі магчымасці вярнуцца ў Беларусь. Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Сістэмнае парушэнне. Даклад ААН пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вярнуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сіцібанк. Гэта адна з умоваў вызвалення палітвязняў, наколькі зразумела. Сёння ў Беластоку прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж». Пра гэта у нас будзе асобны матэрыял. Заставайцеся на нашых хвалях. Навіны ўжо праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Сістэмныя парушэнні, дакладаны пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вярнуць у Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Сёння ў Беластоку пройдзе прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж».
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Эксперты ААН лічаць, што некаторыя дзеянні ўлада ў Беларусі пасля 20 года могуць кваліфікавацца як злачынства супраць чалавечнасці. Рада ААН па правах чалавека будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі 18 верасня. Як паведамляе Reuters, у справаздачы, якая будзе прадстаўлена Радзе ААН па правах чалавека, адзначаецца узгодненая праца судоў, міліцыі, пракуратуры з 20 году, каб пераследаваць крытыкаў ўраду Лукашэнкі. На ўсіх этапах працы сістэмы правасуддзя, у тым ліку праз прысуды, турэмнае зняволенне і нагляд, заявілі 15 верасня эксперты ААН. У справаздачы, якая будзе прадстаўленая Радзе ААН па правах чалавека, незалежныя эксперты адзначылі, што суды, міліцыя, спецслужбы, пракуратура і турэмная адміністрацыя дзейнічалі скаардынавана, каб прымусіць змоўкнуць рэальных або яўных апанентаў улады. Эксперты зазначылі, што выявілі сістэмныя парушэнні міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека ад моманту арышту людзей праз утрыманне пад вартай і вынесенне прысуду да нагляду пасля вызвалення. Яны казалі пра катаванні, адмову прававых гарантый, закрытыя судовыя працэсы і працяглы пераслед зняволеных. 19 сакавіка бягучага года пасля памілавання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілавання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэтыя лічбы разыходзяцца з аўторкавай заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецслужбам

0: агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца, усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцый і яшчэ націснецца на Еўропу, чтобы і яна з нас санкцыі зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты big deal будзе заключаны.
1: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 чалавек. У мінулыя візіты Джона Коула ў Менск былі вызваленыя больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыніліся. Тым часам ЗША плануюць вярнуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў замарожаных у Сітыбанк. Спецпасланнік ЗША Джон Коул заявіў, што Вашынгтон ўжо звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. Падляшша. Ужо сёння у Беластоку адбудзецца прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле акцёркі Настасіі Суханосік, гэтая падзея надзвычай важная, бо на спектаклі збяруцца як беларусы Падляшша, так і прадстаўнікі новай беларускай дыяспары. Дзеля яднання дасведчанага досведу агульнай памяці і супольнасці.
2: Просто прыйсці, каб адчуць гэтую еднасць, таму што ў залі будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточчыны. Адчуць гэту еднасць, адчуць, што мы не адныя, ўжо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі, на жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам.
1: Прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 18:30 сёння ў Беластоцкім кінатэатры. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваходы на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная і квіткі неабходна браніраваць. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшчыне да плюс 26.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
4: Вітаю ўсіх, хто нас чуе. Дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё «Рацыя». Нагадаю, што мы вяшчаем у FM-дыапазоне 98.1, гэта, да прыкладу, Беласток-Гародня, 99.2, Берасце ды Белая Падляская. Нас можна слухаць па абодва бакі мяжы на вялікай тэрыторыі наша хоп. А яшчэ шырэйшы праз онлайн, відавочна. Паўсюль, дзе ёсць добры інтэрнэт, можаце нас слухаць. Зайшоў на сайт racia.com і націснуўшы адмысловы гузік чырвоны. Так што, спадарства, працягваем наш ранішні эфір. Наперадзе шэраг тэмаў беластоцкіх менавіта. Пачнем з тэатру. Акурат тэма была закранутая ў навінах «Чырвоны крыж», новая пастаноўка, так што дазнаемся яшчэ некаторыя падрабязнасці.

0: Тэатр, які завецца «Прыехалі», сёння прэзентуе Беластоку спектакль «Чырвоны крыж». Пастаноўка паводле рамана Сашы Філіпенкі. Гэта не проста сцэнічная пастаноўка, а пранікнёная сустрэча, дзе на адной пляцоўцы збяруцца беларусы падляшшыя і новая беларуская дыяспара. Каб зразумець маштаб гэтай працы, слухачам варта паспрабаваць прайсці той цяжкі, але неабходны шлях памяці, які разам з камандай прайшлі рэжысэр Александр Янджыеўскі, акторка Настасія Суханосік і актор Васіль Дашкевіч.
1: Это некий продукт, который знайдуется у ниши, у которой ничего такого не было. Напэўна, один белорусский театр лялек у выгнанню, але мне здаецца, что театр лялек для дорослых по-белоруску это нечто такое несустракальное. По-другое, просто потому что атрымліваецца добрый продукт. У сэнсе ён цяжкі, напэўна, цяжкі. Напэўна, гэта як бы не нешта, на што трэба ісці, каб пачуць сябе добра, каб пачуць, што сусвет далей ёсць каляровы і што жыццё супер. Але гэта, напэўна, як бы нешта, што варта сабе паглядзець для такой як бы больш глубокай асабістай рэфлексіі. Ну і па-трэцяе, напэўна, просто гэта як бы спектакль выкананы на вельмі добрым узроўні, у сэнсе. І з перспектывы сцэнаграфічнай, з перспектывы музычнай, рэжысёрскай, як бы напэўна ўсё выканана.
2: Я адчувала, што сапраўдная небяспека, пагрозу для мяне ўяўлялі органы НКУС, а не немцы. Я адчувала, што сапраўдная небяспека тут, у Маскве. У 41-м мы атрымлівалі данесенні пра магчымае ўварванне ў Маскву, але іх стала так шмат, што мы перасталі звяртаць на іх увагу.
3: Па-чацвёртае, на спектакль трэба прыйсці, каб падтрымаць сваіх. Уваход на спектакль бескаштоўны. І проста прыйсці, каб адчуць гэтую еднасць, таму што ў зале будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточчыны. Адчуць гэту еднасць, адчуць, што мы не адныя, ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі, на жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам. Таму ўсё ж такі не губляем надзею, Васіль, не губляем. Гэта па-чацвёртае. А па-пятае, каб не згубіць надзею. А па-шостае, каб хочацца какую-нибудь філасофскую думку ўкруціць.
4: І гэта пройдзе.
5: У меня вот таксама думка такая з'явілася. Ведаеце, вот такое адразу пытанне, колькі спектакляў Гамлета? Тысячы.
4: Мільйоны.
5: Тысячы, мільйоны, не ведаю. А чаму гледачы ходзяць на Гамлета?
4: Таму што быць ці не быць.
5: Нет, таму што гледачы ходзяць паглядзець, як зроблена гэта самая історыя. Глядач ведае, пра што гэта гісторыя, чым яна скончыцца. А глядач прыходзіць паглядзець, як гэтую гісторыю зрабілі. І таму трэба прыйсці тым людзям, якія чыталі «Чырвоны крыж», каб прыйсці і паглядзець, як мы убачылі гэтую гісторыю і як мы пакажам яе вам.
0: Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» адбудзецца 18:30 у НЕ-тэатры ў цэнтры Беластоку. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход па загадзя забранаваных квітках.

0: Застаемся ў Беластоку. Незалежны прафсаюз беларусаў Польшчы «Еднасць» 19 верасня запрашае ўсіх ахвочых на адкрытую сустрэчу, каб аб'яднаць высілкі, разам вырашаць працоўныя ды сацыяльныя праблемы рэлякантаў. Сакратар прафсаюзу Сергей Беркутаў падкрэслівае, што стварэнне такой суполкі – гэта не проста фармальнасць, а рэальны інструмент абароны правоў кожнага беларуса ў Польшчы.
1: Безумоўна людзей, безумоўна беларусаў. Мы зрабілі такую добрую справу, мы стварылі тут прафсаюз. Вой, беларускі нарэшце прафсаюз, які будзе абараняць нас, беларусаў тут. За нас, насамрэч, заступіцца ў Польшчы даволі складана іншым арганізацыям, іншым там ініцыятывам. Яны, канешне, маюць нейкія там свае уплывы, вялікія лозунгі, але вось как па справе, так, такой арганізацыі у нас пакуль што не было. І вось яна створана. А пакуль што мы ёсць дакладна, ну так, не нейкімі ўдзельнікамі, а дакладна ўжо шэкімі ў Познані і ў Варшаве, а Беласток, ну проста ён варты таго, каб абавязкова быць таксама у узор'і, так можна так сказаць, беларускага прафсаюза.
2: Таму ці бачыце вы ў ліку эфекту такой сустрэчы Беластоку можа быць стварэнне мясцовай прафсаюзнай ячэйкі?
1: Безумоўна, вельмі хочацца менавіта гэтага, бо сапраўды трэба аб'ядноўваць усе магчымыя арганізацыйныя моманты, якія толькі мы можам ствараць, так? І Беласток, ну там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць чэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну сапраўды, ну, па правах? У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць, ці дапамагаць там юрыдычна і гэтак далей. Тое, чаго не могуць іншыя арганізацыі. Я ж кажу, упершыню канкрэтна арганізацыя для канкрэтнай справы створана ў Польшы. І Беласток, ну, проста, ну, павінен далучыцца да гэтага. Мы вельмі чакаем, што там будзе створана. Зараз мы прыедзем, пакуль раскажам, пакуль хтосьці падумае. Гэта можа быць не створана за 1-2 дні. Можа за месяц, да больш, трошечкі. Я не ведаю. Павінны знайсціся актыўныя людзі. Чаго мы чакаем, гэта, ну, сапраўды, актыўных людзей. Не гледзячы на нейкія там палітычныя там кірункі іх.
2: Ваша асноўная мэта аўдыторыі сустрэчы ў Беластоку 19 верасня – гэта грамадзяне Беларусі, якія пражылі большасць жыцця ў Беларусі, бачылі, як дзейнічаюць дзяржаўныя прафсаюзы, якія працавалі пры дзяржпрадпрыемствах, уваходзілі ў федэрацыю прафсаюзаў, і максімальная ад іх планка была – гэта пуцёўкі ў санаторыі і падарункі пад Новы год ці сацыяльныя, напрыклад, выплаты. Ці, да прыкладу, тыповая калектыўная дамова ў кожнай арганізацыі? Але вось такога руху абароны працоўных правоў, канешне ж, не назіралася. Ці можаце вы прывесці, можа быць, нейкія прыклады адрознення польскіх прафсаюзаў ад беларускіх?
1: Ну, у нас ўжо ёсць менавіта свае польскія прафсаюзы, з якімі мы працуем даволі моцна. У іх ёсць і база юрыдычная. Яны працуюць з намі, мы з'яўляемся насамрэч не проста там асткай, так, ну, іх таксама ось зорачкай у іх сузор'я, так? І мы карыстаемся тым самым правамі. Мы ўжо тое, што напрацавалі прафсаюзы польскія, можам выкарыстоўваць і для беларусаў. Адразу. Ось што самае цікавае. Сапраўдны абмен тымі магчымасцямі і тымі, можа, знойдзенымі нейкімі кавосцямі, якія б дапамагалі і іншым людзям. Тобто гэта перадача нейкага вопыту, гэта шмат працы. Сапраўды, прафсаюз у Беларусі, ён, вось чаго мы пазбягаем, напрыклад, у прафсаюзах, у нашым прафсаюзе, у нас няма такога гучнага імя, так? Свадзібны генерал, так? Прафсаюз у Беларусі – гэта свадзібны генерал, які там сядзіць дзесьці, ну, нешта падпісывае, нешта так, это самае, некаму раздае пуцёўкі. Ну, насамрэч, ён не робіць нічога для людзей, не праводзіць сацыяльную палітыку, не стварае новых лідараў.
0: Па словах Сергія Беркутава, падчас сустрэчы складзяцца адкрытыя размовы, удзельнікі змогуць агучыць свае праблемы і прапановы, а арганізатары правядуць збор найбольш балючых пытанняў па правах працоўных для далейшых прафесійных юрыдычных кансультацыяў. Сустрэча незалежнага прафсаюзу беларусаў Польшчы «Еднасць», нагадаю, пройдзе ў бліжэйшую суботу ў хабе «Новая зямля», што на вуліцы Святога Роха 5, пачатак о 16 гадзіне, уваход вольны. Радио.

0: Решта дому.
1: 8:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Сёння надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Дзённыя гадзіны чакаецца паступленне цёплай паветранай масы з усходняй Еўропы, атмасферны ціск будзе падаць. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў цягам дня, тэмпература паветра удзень у сувязі з паступленнем тых самых цёплых масаў дасягне плюс 22-24 градусаў, на Берасцейшчыне нават вышэй да плюс 26. Калі зірнуць далейшы прагноз, то відавочна цяпло яшчэ трошкі затрымаецца 17 верасня на тэрыторыі Беларусі, хіба што ўжо не на памежжы, бо на паўднёвым усходзе Беларусі будзе да плюс 26 градусаў, а ў цэлым на памежжы заўтра чакаюцца кароткачасовыя дажджы, на поўначы Беларусі моцныя дажджы, магчымы навальніцы у асобных раёнах. 18 верасня стане ўжо прахалодней, максімальная тэмпература днём плюс 15-22 у Беларусі, таксама з дажджамі.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 16 верасня, серада. У беласоцкім мне тэатры адбудзецца прэмірны паказ спектакля «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія зараз жывуць і працуюць у Беластоку. Спектакль пастаўлены паводле рамана Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Інжыеўскі, былы акцёр гарадзенскага тэатру «Лялек». Праз гісторыю Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі і маладога Александра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол патрабуе яе знішчыць. Пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторіяй. Пачатак спектаклю «Чырвоны крыж» у беластоцкім не тэатры, а 18:30. Ёсць біяграфіі, якія чытаюцца як гатовы кінасцэнарый. Ад невялікага мястэчка на Беластоцчыне да найважнейшых оперных сцэнаў у Польшчы і за мяжой. Талент, упартасць, працавітасць і мары, якія сапраўды спраўдзіліся. Падэцкая ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Яе гостем стане Міхал Скіпка, выдатны тэнар з Падляшша з унікальным рэдкім вакальным тэмбрам. Сустрэча будзе ўключаць у сябе канцэрт і будзе прысвечана кнізе «Маё жыццё – гэта спеў» асабістай гісторыі Міхала Скіпкі, пра яго жыццё, творчасць, найважнейшыя ролі людзей, якіх ён сустрэў на сваім шляху, і захапляльны свет польскай оперы. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на фотасустрэчу і адкрыццё пленэравай выставы «Словак прэс фота. Вада». Сустрэча пачнецца 18:30 у музычнай кавярні «Фама». Выстава адкрыецца на плошчы перад беластоцкім асяродкам культуры і будзе працаваць да 14 кастрычніка. Імправізаваныя акцёрскія дуэлі ў беластоцкай кавярні «Змяна клімату». Акцёры драматычнага тэатру і іх гость сустрэнуцца ў дуэлях, дзе няма сцэнарыя, рэпетыцый і практычна немагчыма прадбачыць, што адбудзецца. Імправізаваныя сцэны будуць разгортвацца на вачах у гледачоў з адзіным правілам. Проста скажы так, і ты пазней прыдумаеш, як з гэтым справіцца. Пачатак о 19 гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату». У Беластоку адбудзецца сустрэча з эксперткай са сферы прыгажосці Кацярынай Бруі, уладальніцай салона прыгажосці, які працуе ўжо 3 гады. Кацярына Бруі падзеліцца ўласным досведам, як пачынала камерцыйную дзейнасць у б'юті-сферы, як развівала салон, дзе шукала кліентаў, з якімі складанасцямі сутыкнулася на старце і падчас працы. Сустрэча будзе асабліва карыснай для тых, хто працуе або хоча працаваць у б'юті-сферы і ўсіх, хто думае пра адкрыццё ўласнай справы. Пачатак 18:30 у беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку.
2: Беласток і Падляшша.

0: За гаспадарства прананансуем яшчэ адну маштабную і штогадовую падзею. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» афіцыйна завершыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 26 году. Сёлетняя фокусная тэма «Чужая бацькаўшчына», прысвечаная рэфлексіі над сучасным беларускім вопытам, захаванню культурнай спадчыны і пошуку новай прасторы для развіцця. Прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі і адзін з арганізатараў фестывалю Павел Баркоўскі падкрэслівае важнасць сёлетняга акцэнту.
1: У гэтым годзе фестываль будзе праходзіць пад такім загадкавым слоганам, як «Чужая бацькаўшчына». У гэтым сэнсе гэта спроба асэнсаваць, што сёння кіднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, з аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такія ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. А ў гэтым годзе ў нас было вельмі шмат заявак, нават больш, чым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
2: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля «Прадмова» сёлета.
1: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі удзельнікаў, сярод удзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
2: Сёлета фестываль ахоплівае Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар для такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
1: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і у мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
2: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
1: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошачку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
2: Хто сёлета дапамагае фестывалю «Прадмова»? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
1: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцную падтрымку, тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вроцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы, Асталінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшы, якая пачала нас сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з установ культуры города Варшава.
2: І як арганізатары чакаеце ад фестывальнага сезону 26 года кантакт з беларускасупольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
1: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі ўдзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. І таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, якія, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
0: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады: Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Публікацыя выніковай праграмы фэсту чакаецца бліжэйшым часам. Нагадаю, што ў Беластоку прадмова праходзіла ў 2023 годзе. Шкада, што сёлета няма Беластока ў гэтым маршруце. Праз 4 хвіліны паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Радио. Рация. Рация.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковым.
1: Сёння НАТО знішчыла дрон, які пайшоў у паветраную прастору Літвы. Паводле літовскіх дадзеных, ён прыйшоў з боку Беларусі і ляцеў на захад. Яго збіл італьянскі знішчальнік «Еврофайтер» каля населенага пункту Праткунаі. Камандуючы военно-паветранымі сіламі Літвы палкоўнік Антанас Матутіс заявіў, што ад Беларусі не паступала папярэджанняў аб беспілотніку, які сёння ўначы быў збіты знішчальнікамі НАТО. Перад апоўначы быў знойдзены радыёлакацыйны аб'ект, які набліжаецца з тэрыторыі Беларусі ў напрамку Літвы. Самалёты перахапілі беспілотнік і паводле працэдуры знішчылі яго, сказаў Матутіс. Паводле яго слоў, паходжанне беспілотніка можа быць вызначана пасля аналізу абломкаў. Калі пасля правядзення больш дэталёвага расследавання нам атрымаецца штосьці выявіць сярод абломкаў, мы зможам пракаментаваць сітуацыю, сказаў ён. Варта быць шчырымі, амаль упэўнена можна сказаць, што беспілотнік належыць Расіі. З улікам дасведчанасці беларускай сістэмы аб пралётах беспілотнікаў праз сваю тэрыторыю і паветраную прастору, а таксама інфраструктуру іх наведзення, можна задаць пытанне, чаму беларуская супрацьпаветраная абарона яго не збіла на тэрыторыі Беларусі. Верагодна таму, што мінскі рэжым дакладна ведаў, што на тэрыторыі краіны беспілотнік не ўпадзе. Тэарэтычна хтосьці можа заяўляць, што гэты дрон ліцеў на Украіну, але чамусьці збіўся з курсу і паліцеў у Літву. У такім выпадку Беларусь фактычна становіцца калідорам для дронаў, якія могуць выпадкова альбо наўмысна трапіць у паветраную прастору НАТО. Але найбольш рэалістычная версія, якая адпавядае ўсёй логіцы развіцця падзеяў апошніх тыдняў, тое, што расійскі дрон сапраўды быў накіраваны праз Беларусь. В такім выпадку Беларусь становіцца не проста тэрыторыяй, над якой заблукаў расійскі беспілотнік, а часткай аперацыі па стварэнні ціску на Літву і іншыя краіны НАТО. Менавіта таму сённяшні інцыдэнт значна больш сур'ёзны, чым выпадковы пералёт аднаго дрона. 12 верасня, нагадаем, пішыню за пэўны час расійскія беспілотнікі неаднаразова заліталі ў паветраную прастору Беларусі падчас масавых атак Украіны. Сённяшні збіты дрон – першы выпадак, калі НАТО збіла дрон непасрэдна над Літвой. Гэта ўжо якасна іншы ўзровень рэакцыі. Раней краіны Балтыі ў асноўным фіксавалі парушэнні і спрабавалі высветліць іх прыроду. Цяпер НАТО дэманструе гатоўнасць фізічна знішчаць аб'екты, якія ўяўляюць пагрозу. Як я казаў раней, гэтыя падзеі адпавядаюць логіцы апошніх тыдняў, курсу Расіі на далейшую эскалацыю ў рэгіёне і яе спробу альбо ўцягнуць Беларусь, альбо прынамсі ігнараваць яе інтарэсы. Беларусь такім чынам усё больш пераўтвараецца ў патэнцыйны калідор расійскай беспілотнай вайны. Паводле апошняй інфармацыі, міністр замежных спраў Літвы Кастутіс Будрыс заявіў, што за беспілотніка, які заліцеў з беларускай тэрыторыі, у Менск накіруюць ноту пратэсту. Апроч таго, Вільня плануе правесці кансультацыі з харуснікамі па НАТО і Еўразвязі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Спадарства 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Не выключна, што гэтая тэндэнцыя працягваецца. Галоўная надзея – вызваленне ўсіх палітвязняў, кажа Павел Вінаградаў. Сам былы палітвязень і нават не аднойчы быў у такім статусе. Мікалай Статкевіч, хіба што адзіны апазыцыйны палітык, які застаўся ўнутры Беларусі, заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Вельмі змястоўныя ягоныя тэксты ў тэлеграм-канале, іх заўжды можна пачытаць. Так што, спадарства, заставайцеся на нашай хвалі. Навіны ўжо меней чым праз 5 хвілінаў.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Галоўная надзея вызвалення ўсіх палітвязняў, кажа Павел Вінаградаў. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юрый Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрона Дрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрыя Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарыі апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў свае рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. У аўторак у Мінску прайшлі перамовы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джонам Коулам. Адна з галоўных надзей, звязаных з гэтым дыялогам, вызваленне беларускіх палітвязняў. Ці можа цяперашняя сустрэча стаць крокам да рэальных зменаў і чаго чакаць ад перамоваў? Сваім меркаваннем падзяліўся з нашым радыё былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ.
3: Это все Павла Виноградова разом с иншим і палітвязнямі вывезлі ў Літву. Тады ў межах дамоўленасцяў Беларусь пакінулі 52 асобы, сярод якіх былі не толькі беларусы, але і грамадзяне іншых краін. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніяў і СІЗО.

0: дзеянняў. Пра гэта кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
1: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
0: Такою реальною зміною ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксенцюк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на берасцейшыне да плюс 26.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: У Беластоку пакуль што каля плюс 15, але я бачу, што тэмпература паступова падвышаецца і сапраўды дзень будзе цёплы, прыемны. Думаю, таксама і добрых навінаў мы з вамі дачакаемся наконт вызвалення палітвязняў. А іх, нагадаю, у Беларусі станам на сёння 912 чалавек. Гэты лік пастаянна расце. Вось сярод апошніх дададзеных праваабарончым цэнтрам «Вясна» Яўген Румо, Константин Харытоненко, Дмитрий Лаевский, так само недавно осуджены адвокат, Сергей Высоцкий, оказывается, так само узняволенне ўжо. Карацей, будем чакаць на добрые навіны. Калі не ўсіх выпустить, то хай прынамсі вялікую частку. Наперадзе праз 3 хвіліны сустрэнем гостя рацыі. Гэта будзе жывы клясік, які падзеліцца навінамі пра новае кніжнае выданне, якое таксама самое па сабе ўжо легендарнае.

0: Сёлета ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат» выйшла шостае дапрацаванае і пашыранае выданне славутай кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Гэтымі днямі пісьменнік завершыў працу над другім томам, можна сказаць, энцыклапедычнага выдання. Сёння Владзімір Арлоў госцем рацыі, з ім і пра кнігу, і пра смерці выдатных беларусаў, які адбыліся гэтым летам, паразмаўляў мой калега Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: Апошнія месяцы, можна сказаць, былі досыць трагічныя. Тут можна згадаць смерці як пісьменнікаў Святланы Курс, як і палітыкаў Александр Мілінкевіч, так і нашых агульных сяброў. Это Генад Шепелеў. Апошнім часам вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга. І ці патрапілі гэтыя вот постаці ў кнігу?
3: Так, гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да наших дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: «Межы айчыны пазначым крывёю», таму што в гэтым раздзеле шмат старонак прысвечана удзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзелами Рэчы Паспаліты, з акупацыяй айчыны. Натуральна, што гэта і паплечнікі Касцюскі, і героі 1831 года, і некалькі десяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за на эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі», эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны». Там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічаў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом, і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажам, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
2: Ну і так, я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
3: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну, вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут, на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея. і нас здолела выцягнуць свайго бацьку, які прайшоў высылку, все гэтыя катаванні, і нас здолела яго выцягнуць усё-ткі у гэтую Чехаславаччыну, ўжо пасляваенную, і там ён урэшце знайшоў спачын на могілках брацяслаўскіх славічаў далі, дзе потым і нас з ім, можна сказаць, уз'ядналася, пражыўшы амаль цэлае стагоддзя. Ну і паколькі я кажу пра структуру кнігі, то трэцяя частка гэта ў Беларусі. Вот. Ну, натуральна, што гэта пачынаецца з 25 жніўня 91 года, раздзел і да нашых дзён. Ну і мы прачытаем, скажам, у гэтым раздзеле пра тых, хто аднаўляў незалежнасць Беларусі, хто імкнуўся напоўніць такім нацыянальным дэмакратычным зместам гэтую незалежнасць, якая вельмі хутка ператварылася ў зусім не тую, пра якую мы марылі, якая нам снілася. І калі гаварыць пра герояў нашых сучаснікаў, то я б проста, ну, з горачу ў сэрце б сказаў пра тое, што калі кніга ўжо была гатовая па сутнасці да здачы ў друкарню, калі ўжо быў зроблены макет этой кнігі, пачалося вот гэта страшнае чорнае жніво, якое смерць здзейсніла ў гэтае лета. Адзін за адным паміралі вельмі дарагія, вельмі важныя для беларускай супольнасці незалежнай людзі. Гэта мой старэйшы сябр і сусед некалькі гадоў. Мы жылі цераз сценку з ім. Гэта Пётра Садовскі, дэпутат незалежнасці, першы амбасадар у Німеччыне, які вельмі шмат зрабіў для сцверджання вот гэтай замежнай палітыкі ў тыя першыя незалежніцкія гады, а для замежнай палітыкі вот маладой Рэспублікі Беларусь. А потым гэты, на жаль, спіс працягнуўся і пакінуў гэты свет Юрый Хальчывацкі, з якім я меў шчасце зрабіць адзін з ягоных шматлікіх фільмаў, менавіта фільм «Дзень волі». І потым гэты чорны спіс папоўніла незабыўная Светлана Курс. І на як бы в зеніце славы сышла яе аповесць «Па што ідзеш, воўча», на момант яе сыходу была перакладзеная ўжо на 10 моваў і практычна на ўсіх выйшла, і некалькі кніг яшчэ выйдуць перакладных пасля яе такога ранняга сыходу. І за тыдзень да яе смерці адбылася прэзентацыя ў Лондоне, пераклада зроблена Джымам і Элі Дынглі на ангельскую мову. Ах, ну і сярод тых, хто вот пакінуў таксама нас у гэтае лета ці на пачатку вот восені.
2: Я хачу тут проста яшчэ запытацца, вось гэтыя сыходы жыцця, вот што вы пералічылі, ці паспелі вы напісаць пра гэта, ці патрапяць яны ў кнігу эту новую?
3: Так, вы мяне апярэдзілі крыху. Я хацеў сказаць, што, ну, на вялікае горы яны пакінулі гэты свет. Ну, але на шчасце для маёй кнігі, таму што та кніга своеасаблівы помнік, я паспеў пра іх усіх напісаць. І апроч тых, каго я назваў, я напісаў вот сярод гэтых апошніх герояў. Гэта вельмі таленавіты актор, малады Іван Кушнірук, актор Купалавец, які, ну, звёў падрахункі з жыццём 34 гады. Ён быў такой зоркай у трупе купалаўцаў. Мікалай Пінігінаму даверыў ролю Васіля у «Двух душах» паводле Гарецка, адну з двух галоўных роляў. Ён
2: за той спектакль, да якога Ахроменка разам з Клімковічам напісалі сцэнічны тэкст паводле «Двух душаў» Максіма Гарецкага.
3: Ну, Владзіслав Ахроменка, дарэчы, герой першай часткі «Мёнаў свабоды». Вот мы тут яго сёлета згадвалі не так даўно на вечарыне яго памяці. І потым яшчэ, ну, і здавалася, все ўжо, гатовы макет, ўжо вычытана все, адрэдагавана. І тут прыходзіць паведамленне пра смерць Маі Тодаровны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць пры яе. Я рады, што выдавец гэта зразумеў. Выдавец гэта, ну, фонд «Камунікатор» Ярослав Ванюк. А потым таксама, на маю думку, заўчасна сышоў і Александр Меленкевіч, чалавек не проста з еўрапейскім тварам, а з еўрапейскай душой, які зноў і зноў як бы фармуляваў для беларусаў еўрапейскую будучыню. Так што ён завяршае маю кнігу, цяпер ужо там пастаўлена кропка, кніга ўжо у друкара.
2: Такім чынам Геннад Шэпелі ўжо не патрапіць у кнігу.
3: Вельмі шкада, што літаральна не хапіла гэтых. Гэта такія словы, можа, не зусім дарэчна гучаць. Сапраўды, Геннад Шэпелев, канешне, быў бы сярод маіх герояў. Я хацеў бы пра яго больш сказаць, таму што вот якраз у тыя хвіліны, калі мы запісваем гэту перадачу, у Варшаве адбываецца развітанне з Геннадзем, сёння яго хаваюць. І, ведаеце, я здавён, маю такую завядзёнку. Гляжу на мапу Беларусі і шукаю там нейкую кропку, і калі позірк спыняецца, з памяці адразу выплываюць імёны і абліччі людзей, якія для мяне неадрывныя ад гэтага геаграфічнага пункта. Калі это Зельва, то это Лариса Генеюш, калі это мястэчка Бобр, то это Алесь Пушкін, а калі Орша, то там выплываюць адразу тры імя: Константин Островский, Владимир Короткевич и Геннад Шепелев. И в этом шерогу его имя зусім не выглядая недоречным, бо он вельми шановал Короткевича и чудовные экскурсии проводил по короткевичевских мясцінах, принамсі значно лепшая, чем теперешняя директорка это музея, якая калісьці мне казала, что Короткевич сябраваў с Яном Чачотом, там, іншую лухту, и калі добіліся ТБМ-ўцы аршанскія дазволу на сустрэчу со мной, яна праз іх перадала, што яна дае Ярлову 20 хвілін на выступ, і Гена яе тады паставіў на месца, як кажуць. Але галоўная заслуга Геннадзя Шэпелева – это тое, што ён быў добрым духам аршанскага поля. Ён ладзіў там десяткі святкаванняў, як толькі гэта дата, дзень беларускай вайсковай славы, дзень разгрому утрая большай этой арды московскай падорши, як толькі навернулася ў нашу гістарычную памяць. І нават у тыя часы, калі было вельмі небяспечна святкаваць гэта, Геннадзь, скажам, аднойчы перавозіў мяне на чоўні і аднаго барда таксама на чоўні. Мы выступілі, на чоўні ён перавёз нас назад і праз 10 хвілін прыехала міліцыя ўжо. І, ведаеце, ёсць такая сімволіка, нейкая, можа быць, змрачнаватая, але разам з тым штосьці ёсць у ёй і, можа быць, і боская. Сталася так, што 8 верасня, у дзень аршанскай перамогі, у ранні Геннадзь павіншаваў мяне з гэтым днём з аршанскага поля, і я яму адправіў наўзаем віншаванне. Гэта былі фотафрагменты вядомай карціны «Бітва пад Оршай» у Варшаве, у Нацыянальным музеі. Ён ужо не паспеў адказаць мне, не паспеў іх нават паглядзець. Здарылася гэта няшчасце, ён ужо быў у коме 2 дні, пакутліва з гэтым светам развітваўся. Я думаю, яго душа будзе лунаць над крапівінскім полем, а ў нашай памяці ён застанецца назаўсёды.
0: Гость рацыі. С пісьменнікам Владзімірам Арловым пра кнігу «Імёны свабоды», пра герояў гэтай кнігі паразмаўляў Васіль Кроква. Неўзабаве праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя за сёння навіны спорту.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 22-24, на Берасцейшчыне да 26 градусаў цяпла. Такое надвор'е тлумачыцца паступленнем цёплай паветранай масы з заходняй Еўропы. Цягам гэтага дня атмасферны ціск будзе падаць.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юра Здашукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларуская футбольная каманда «Пагоня» Варшава працягвае сваё паспяховае выступленне ў 9-м дывізіёне чэмпіяната Польшчы па футболе. У 4-м туры «Пагоня» з лікам 2-1 у валявым стылі абгуляла на выездзе свайго перамога канкурэнта па турнірнай табліцы «Сэмп-3 Урсынув Варшава». Галамі адзначыліся Алексей Шыбалін і капітан каманды Андрэй Варапаеў на 48 і 50 хвілінах адпаведна. У 5-м туры ў нядзелю «Пагоня» прыме яшчэ аднаго свайго прынцыповага канкурэнта за лідарства ў групе «Варшава 3 класа Б» мазавецкай футбольнай акругі каманду «Злы Варшава», якая, як і «Пагоня», ідзе са 100% вынікам, але мае перавагу ў розніцы галоў у адзін мяч. Нацыянальная зборная Беларусі па футболе правядзе хатнія матчы Лігі нацыі на стадыёне Рудольф Ілоўскі ў Будапешце. 3 кастрычніка зборная Беларусі згуляе тут з Сан-Марына, а 6 кастрычніка з Фінляндыі. Перад гэтым каманда Віктара Ганчарэнкі правядзе два выязныя матчы: 26 верасня з Албаніі і 29 верасня з Фінляндыі. Нагадаем, што з сакавіка 2022 усе клубы і зборныя Беларусі могуць праводзіць дамашнія матчы выключна на нейтральнай тэрыторыі і без гледачоў на трыбунах. Такое рашэнне прынятае з-за вайны ва ўкраіне, якую з 24 лютага 2022 года працягвае Расія з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. УЕФА паведаміў, што выканаўчы камітэт арганізацыі зацвердзіў змены ў сістэме розыгрышу Лігі нацыі сезона 2026-27 гадоў, каб забяспечыць пераход да фармату з трыма дывізіёнамі ў наступным розыгрышы турніру. Інфармацыю пра гэта прадставіла прэс-служба арганізацыі ў аўторак 15 верасня. Па выніках сезона 2026-27 у Лізе нацыі сістэма пераходаў будзе наступнай: дывізіёны А і Б. З дывізіёна А ў дывізіён Б напрамую вылецяць дзве найгоршыя каманды, якія па выніках групавога этапа зоймуць чацвёртае месца ў сваіх групах. У пераходных матчах за месца ў дывізіёне А згуляюць дзве найгоршыя трэція і дзве найлепшыя чацвёртыя каманды дывізіёна А супраць чатырох каманд дывізіёна Б. Пераможцы пераходных матчаў будуць гуляць у дывізіёне А, а тыя, хто прайграў, у дывізіёне Б. Чатыры пераможцы груп дывізіёна Б напрамую падымуцца ў дывізіён А, дывізіён Б і С. У пераходных матчах за месца ў дывізіёне Б згуляюць чатыры чацвёртыя каманды дывізіёна Б супраць чатырох другіх каманд дывізіёна С. Напрамую з другога ў трэці па рангу дывізіён ніхто не вылеціць. Пераможцы будуць гуляць у дывізіёне Б, а тыя, хто прайграў, у дывізіёне С. Чатыры пераможцы груп дывізіёна С напрамую падымуцца ў дывізіён Б. Дывізіён Д. Усе шэсць каманд аўтаматычна падымуцца ў дывізіён С, бо з сезона 2028-29 гадоў дывізіёна Д больш не будзе. УЕФА абвясціў месцы правядзення фінальных матчаў Еўракубкаў у сезонах 2027-28 і 28-29. Ліга чэмпіёнаў. Фінал 2028 года пройдзе на Альянс-арэне ў Мюнхене, а 29-га на Камп Ноу ў Барселоне. Ліга Еўропы. 28-й год – нацыянальная арэна Бухарэст, 29-й – нацыянальны стадыён Сербіі Белград. Ліга канферэнцыі. 28-й год – Альянс-стэдзіум Турын, 29-й – Пушкаш-арэна Будапешт. Суперкубак УЕФА 2027 пройдзе на Йохан Кройф Арена ў Амстердаме, 2028 на Астана Арена ў Астане. І жаночая ліга чэмпіёнаў 2028 год пройдзе на Групама Стэдзіум ў Ліён-де-Сін і 2029 на нацыянальным стадыёне Уэльса Кардыф. Тэрмін дыскваліфікацыі беларускага паўабаронцы Сафійскага ЦСКА Макса Эбонга скарочаны з трох матчаў да аднаго. Пасля звароту клуба апеляцыйны камітэт балгарскага футбольнага звязу перагледзеў першапачатковае пакаранне і скараціў тэрмін адхілення. Эбонг ужо адбыў дыскваліфікацыю, прапусціўшы матч чэмпіянату супраць Арды. Такім чынам, 26-гадовы футбаліст зможа згуляць у бліжэйшай выязной сустрэчы сёння з сафійскім Лакаматывам. Нагадаем, што Эбонг быў выдалены на 82-й хвіліне фіналу Суперкубка Балгарыі Кісляўскі. Галоўны арбітр Георгій Піскаў паказаў яму прамую чырвоную картку за ўдар гульца суперніка Хуана Пірэа без мяча. Камісія кваліфікавала гэта па артыкуле 22 дысцыплінарнага кодэксу «Удар або спроба удару суперніка». 39-гадовы беларускі абаронца Кайрата Алесандр Мартынович правёў 600-ты матч на вышэйшым узроўні. Гэта адбылося ў паядынку 26-га тура казахстанскай прэмьер-лігі супраць Табола. Мартынович стаў 9-м беларускім гульцом, які правёў 600 гульняў. На першым месцы тут ідзе Ігар Стасевіч, яго 741 сустрэча. Алесандр Глеб 731 і Алесандр Юрэвіч 709 матчаў. Учора былі згуляныя першыя матчы трэцяга тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Радзінскі Нёман саступіў жлобінскаму металургу з лікам 2-6. Брэст перамог Ліду з лікам 3-0 і Дынама Маладэчна ў серыі булітаў перамагло Гомель з лікам 2-1. Былы нападаючы хакейнага менскага «Дынама» Віталь Пінчук зрабіў выніковы ўнёсак у валявую перамогу Нэшвіла над Тампай з лікам 3-1 на турніры «Проспект Шоу-кейс». Форвард аддаў галявую перадачу пры першай закінутай шайбе Нэшвіла ў большасці, што зраўняла лік. Таксама ў выніку прымянення Пінчуком сілавога прыёму супраць гульца Тампы ў канцоўцы гульні паміж беларусам і хакеістам супернікаў Куперам Флінтонам завязалася бойка. Пасля двух матчаў турніру на рахунку 21-гадовага нападаючага адна закінутая шайба і дзве перадачы. А тым часам Нэшвіл абвясціў склад і расклад трэніровачнага лагера. Кэмп пачнецца з медагляду і камандных сходаў з 16 верасня. Першая трэніроўка на лёдзе запланавана на 17 верасня. У трэніровачным лагеры прымуць удзел 55 гульцоў, 31 форвард, 17 абаронцаў і 7 брамнікаў. У спіс увайшоў і Віталь Пінчук, які заяўлены пад 51-м нумарам. У межах падрыхтоўкі Нэшвіл правядзе 4 матчы. 20 і 22 верасня каманда згуляе з Тампай, 24 верасня з Каралінай у паўночнай Караліне, а 26 верасня зноў з Каралінай дома. Таксама Вашынгтон абвясціў склад на трэніровачны лагер. Кэмп стартуе 17 верасня на MedStar Capitals Iceplex. У спіс увайшлі беларускія форварды, браты Алексей і Ілля Протасы. Алексей заяўлены пад 21-м нумарам, а Ілля пад 62-м. Першы перадсезонны матч НХЛ Вашынгтон правядзе ў нядзелю 20 верасня супраць Бостана. У рэгулярным чэмпіянаце НХЛ сезону 26-27 Вашынгтон стартуе 2 кастрычніка гасцявым матчам супраць Караліны. Першы хатні матч Вашынгтон правядзе 7 кастрычніка супраць Пітсбурга. Алексей Протас у мінулым сезоне набраў 52 ачкі ў 76 матчах. Ілля Протас набраў у АХЛ 66 ачкоў у 69 матчах за Хершы, у НХЛ у яго 4 матчы за Кэпіталс у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ і 4 ачкі. Беларускую тэнісістку Арыну Сабаленка нумар 2 рэйтынгу WTA аштрафавалі за тое, што яна разбіла ракетку пасля паразы ў фінале жаночага US Open. Гэтае парушэнне прывяло да штрафу ў памеры 7,5 тысяч даляраў. Пры гэтым за выхад у фінал яна атрымала 2,8 мільёны даляраў. Таксама на пачатку сустрэчы Сабаленка выбіла мяч у бок трыбун, а пазней яшчэ адзін удар ледзь не трапіў у аператара. Арына атрымала папярэджанне за неналежнае абыходжанне з мячом. У фінале Сабаленка прайграла Алене Рыбакінай з Казахстана з ліком 1-2, 4-6, 7-5, 2-6. На 34-м чэмпіянаце Еўропы па валейболі ў Сафіі сустракаліся лідары групы Б, каманды Польшчы і Украіны. Дзеючыя чэмпіёны палякі перамаглі з лікам 3-0, 25-20, 25-13, 25-22. Гэтыя дзве зборныя і лідзіруюць у сваёй падгрупе. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая, і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Вільні прэзентацыя графічна-паэтычнага альбома Сабіны Брыло і Артура Вакарова «Тутэйшы дзэн». Разгадваць словы і сэнсы цалкам эстэцкі дзэн. На прэзентацыі аўтары ў дапамогу Сабіны Брыло з адмыслова напісанымі вершамі і Артур Вакароў з тлумачэннем сваіх візуальных метафар. Пасля прэзентацыі дакладна будзеце ведаць, што беларуская самая маляўнічая, запэўніваюць арганізатары івенту. У чацвер у Варшаве Байсьера грае спектакль «Галера». Гэта гісторыя, у якой кожны можа знайсці сябе. Гісторыя пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі і сістэмай, а перыядычна – самім сабой, са страхамі, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, у якім глядач убачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэння, але маўчалі. Калі яны пагаджаліся на незручныя ўмовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. Рэжысёр – Андрэй Новік. У чацвер у Берліне прэзентацыя кнігі Дзмітра Вішнёва «Мая свабода. П'яны і танчыць аголены». Гэта кніга пра свабоду. Свабоду мыслення, мовы, формы і права быць іншым. Пра свабоду як галоўную умову існавання літаратурнага тэксту і аўтарскага голасу. У імпрэзе бяруць удзел аўтар кнігі Дзмітр Вішнёў, мадэратарка і перакладчыца Ірына Ерасімовіч і музыка Андрэй Штайнке. У чацвер у Варшаве комік Слава Камісарынка запрашае на праверачны стэндап са здымкамі шоу «Дзякуй у мяне ўсё». У гэтым шоу спадар Слава застаецца на сцэне пасля канцэрта і адказвае на пытанні гледачоў ды расказвае гісторыі. Таму рыхтуйце пытанні і прыходзьце. А ў пятніцу ў Тбілісі вечар беларускіх хітоў «Беларускае золата». У праграме «Найлепшае і яшчэ лепшае» Джей Морс, Дзмітр Войцюшкевіч, «Песняры», «Верасы», «Разбітае сэрца пацана», «Крамбамбуля», «Пылай», «Ніскіс» і «НРМ». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Гэта быў Наві Бэнд з адным з сваіх галоўных гітоў, можна сказаць. І вось у Фейсбуку гурт выступіў з заявай. І пачынаецца такімі словамі: справа такая, мы да апошняга не хацелі выходзіць у эфір і нешта каментаваць, чакалі. А гаворка ідзе пра праблемы легалізацыі. То бок гурт не можа з палітычных прычынаў, з прычынаў пераследу і забароны даваць канцэрты на радзіме ў Беларусі, але не можа выступаць і па-за межамі Польшчы. Цытата: апошнія паўтара гады мы чакаем дакументаў у Польшчы і не маем магчымасці выязджаць, рабіць канцэрты за мяжой. Мы пераносілі наш еўрапейскі і амерыканскі тур ужо 3 разы. І пакуль невядома, калі зможам усё ж яго бесціць. Ведаем, што шмат хто чакае, мы таксама. Так што не толькі звычайныя шараговыя, так бы мовіць, беларусы у Польшчы у такой сітуацыі многія апынуліся з пратэрмінаванай, зацягнутай легалізацыі, але і вось знаныя папулярныя музыкі, удзельнікі Еўравізіі, між іншым. І на чарзе, на заканчэнне гэтай гадзіны, увогуле гісторыя неверагодная. Я прынамсі пра гэта не чуў. Пра крані чуў, але пра тое, што савецкі актор папулярны шукаў сваіх сваякоў на Падляшшы, я не ведала. Гаворка пра вядомага, можа быць, майму старэйшаму пакаленню актора па ролях князя Мышкіна альбо ў фільме «Сцеражыся аўтамабіля» у галоўнай ролі, пра Інакенція Смактуноўскага. Дык вось у студзені 86-го году рэдакцыю беластоцкай газеты «Ніва» прыйшоў ліст ад актора Інакенція Смактуноўскага, які прасіў дапамагчы адшукаць свае беларускія карані, згадваў прадзеда егера, высланага з Белавежы ў Сібір пасля паўстання Каліноўскага. Актор шукаў сваіх сярод белавежскіх смактуновічаў, хоць сялянскія радасловы часта губляліся ўжо на трэцім калене. Даследуючы гісторыю свайго роду і кразнаўчыя кронікі, войт гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук Смактуновіч разважае пра тое, як пушча злучае лёсы і розныя адгаліна одного древа.
1: Значи, я скажу так, думаю, що якийсь род то може бути і той, для того, що збоку при Біловіжі є Теремиськи. І мій тещ то вже уродився в Теремиськах, але його дід і прадід там виводились. Ну, треба було б глянути, от коли є Теремиськи, повстали так, і бить може то той род з Біловіжа була раніше. Więc może na przykład osiedlili się, bo polanu, tak, polany robili do życia, peresylali, tak, król czy car potem peresylali ludzi trochę budować tyja osady, więc ja думаю, że to jest toj, tak nazwę, korcz Smoktunowiczów. Dlatego, że w proszłą niedzielę ja była w Narwi i podbiegło do mnie dwie osoby i one jest z Narwi. I co taka jest ciekawostka, jest druga rodzina Smoktunowiczów z Narwi, który ze strony mojego teścia to mówili, że ty ja Smoktunowicz to nie nasza rodzina i jakby one też potwierdzają, ale doszli dwie osoby, które każą, że one też mają Smoktunowicz. Jeszcze ciekawostka, pani każe ja Grygoruk Smoktunowicz i każe, ale my majem korynie stamtul z Teremisok z Podbilowieży, więc ja думаю, że to może tak być, że jest ta jasimia, tylko wiadomo, ona nie żywe wsia odna w odnoj chati, w odnom mieście, tylko rozjeżdżali w pobliskie wioski. A tutaj siety, to że tutaj strona Pukły Narew, to jest druga jakaś rodzina.
2: Для праверкі агучаных гістарычных фактаў усе шляхі ляжаць у Белавежу. За мясцовыя могілкі захоўваюць памяць пра больш чым 40 прадстаўнікоў роду Смактуновічаў. Сярод 43 пахаванняў – лёсы егераў, лекараў, грамадскіх дзеячаў і звычайных жыхароў пушчы, чыя карані сыходзяць у 19 стагоддзе і часы студзенцкага паўстання 1863 года. Асобнае месца гэтай гісторыі займае Вольга Смактунович, выдатны лекар-фельчар і акушэрка. Скончыўшы ў 1914 годзе Гродзенскую акушэрска-фельчарскую школу, яна працавала ў Нарве, а пасля вайны арганізавала першы амбулаторыю шпіталь у Белавежы. У жніўні 1941 года нацысты расстралялі яе мужа, інжынера Стэфана Смактуновіча, але Вольга працягвала дапамагаць людзям і лячыць белавежцаў да канца свайго жыцця. Даследуючы гісторыю рэгіёна і белавежскага некропаля, пра глыбокую звязанасць гэтых лёсаў разважае Люцына Грыгарук Смактунович.
1: Могут быть, я не знаю, чи, наприклад, Шерешево, бо, przecież тут уже на білоруській стороні то там теж зостало дуже людей, бо то колись було, якби, ну я кажу одне, ну так граніття по війні зостала зроблена, як зроблена, бо моя хрещена, ну то з Черешева переїхала, бо хотіла бити тут, а й полькою, так, не в, в Польщі житі. Ну, бо тая граніця, то я кажу, така я штучна зостала зроблена. Я то все кажу, сяде двох, трьох чи чотирьох, задумали, нарисували, а ми маємо достосовуватись.
0: По словах Люцини Григорук-Смактунович, пошук Смактуновичів на Подляшші, то праз лісти актора Інокенсія у редакцію Ніви, то праз дослідування власних родоводів, важне для дослідування коренєвої пам'яті. У свій час біловєзький слід Інокенсія Смактуновського розблитвав дослідчик і журналіст Олександр Лукашук, які позначені на сторонках книги Георгія Волковицького «Віри». Прононсуем ближайший выпуск новинок. Путин каже, что перемога над Украиной уже близкая, а Зеленский, до речи, заявил в интервью CBC News, что у войне России супроть Украины больше не может быть перемоги для обоих боков, только спынение боевых деяний. У Борисове двух политвязнев осудили на 5 годов калёнии, часово припынили регистрацию на итальянские визы у Белоруссии. Их это связано со спробой теракта у Лейпцигу. Так что цікавий буде випуск. Давайте послухаємо його разом про 7 хвилин.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзіна ў Беларусі, 9 ў Польшчы.
3: Пуцін кажа, што перамога над Украінай ўжо блізкая. У Барысаве двух палітвязняў асудзілі на 5 гадоў калоніі. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін апошнім часам часта паўтарае, што перамога над Украінай ўжо блізкая. Паводле эксперта праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антона Аксенцюка, такая ацэнка і прагноз далёкі ад таго, што рэальна адбываецца на полі бою.
4: Якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, ну, взагалі не має нічого спільного з реальністю. Тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, от можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це, ну, є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо.
3: Таким чином, поводле українського експерта, Путін демонструє повне нерозуміння ситуації, яка складається на фронті.
4: Але проблема випливає з того, що Путін проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові.
3: Тому, як відзначає Антон Аксенцюк, неготовність російців йти на певні компроміси дотична завершення війни ґрунтується менавіта на їх упевненості, що вони хутка перемогуть Україну. Беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская пракаментавала візіт дэлегацыі ЗШ ў Мінск. Цытата: «Мы спадзяёмся, што на волю выйдзе шмат людзей. Яны самі павінны вырашаць, дзе ім жыць. Свабода ніколі не павінна азначаць выгнанне», напісала Святлана Ціханоўская. Разам з тым яна заклікала да сістэмных рашэнняў, якія прывялі б да спынення рэпрэсій у Беларусі. «Адчыніць дзверы турмаў – толькі першы крок. Патрэбная палітычная амністыя, спыненне новых арыштаў і палітычна матываванага пераследу. Толькі тады можна будзе гаварыць пра сістэмныя змены», адзначыла дэмакратычная лідарка. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсіі ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штрафу 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш, вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку.

0: +22-24 на Берасцейшчыне да +26. Гэты ранак разам з вамі сустракаў я, Стась Дэдэрка. Заставайцеся на хвалі рацыі і надалей.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Готова? Лага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 16 верасня. У такі ж дзень 1857-га была зарэгістравана песня пад назвай «One Horse Open Sleigh». Нам яна добра вядомая пад назвай «Jingle Bells». Песню напісаў Джеймс Лорд Пірпонт для каляднай імпрэзы ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ніводнае каляднае свята. Песня была перакладзеная на многія мовы свету і шматкроць перапяваная рознымі выканаўцамі, але асаблівую папулярнасць атрымала ў 40-е гады ў выкананні Бінга Кросбі. Варта адзначыць, што арыгінальная мелодія даволі моцна адрозніваецца.

0: Рознівецца ад вядомай, але зараз гэта нікога не бянтэжыць.
1: Нагоднік
0: 16 верасня 1908-га Уільям Дюрант, які да таго моманту валодаў кампаніяй Бьюік, стварыў General Motors. З пачатку 30-х гадоў гэта найбуйнейшы аўтавытворца ў США, які ўвайшоў у так званую вялікую тройку разам з Ford і Chrysler. Цягам 77 гадоў да 2008-га карпарацыя General Motors была найбуйнейшым вытворцам аўтамабіляў у свеце. Па выніках 2014 года канцэрн займае трэцяе месца ў свеце пасля Toyota і Volkswagen па колькасці прададзеных аўтамабіляў каля 10 мільёнаў штук. Вытворчасць налажана ў 35, а продаж у 192 краінах свету. Штаб-кватэра кампаніі General Motors размешчаная ў Дэтройце.
1: Нагоднік

0: Тут жыве Беларусь. Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Пагутарым пра бярозку. Звыклая нашым шыротам дрэва. Бярозавыя гаі нам заўжды уяўляюцца светлымі, чыстымі ў параўнанні з іглічнымі. А гэта з-за белай кары і тых абставінаў, што крона гэтага віду дрэваў размешчана даволі высока. Спрадвек бяроза з'яўлялася найважнейшым рэсурсам для чалавека. У ход ішло ўсё – і кара, і брунькі, і драўніна, і ўсё, што побач над ёй і на ёй. Навукоўцы палеабатанікі знаходзяць адбіткі лісця і насення старажытных бярозавых дрэваў у пластах зямлі, якім дзесяткі мільёнаў гадоў, яшчэ да эпохі эацэну і палеагену. Бяроза расла на зямлі задоўга да з'яўлення сучаснага чалавека і паспяхова перажыла ледавіковы перыяд, стаўшы адным з першых дрэваў, якія засялялі вызваленыя ад лёду прасторы Еўразіі. Дарэчы, бяроза расце, гэта я кажу расейцам, багата дзе, не толькі ў них. Увогуле, кепская гэта звычка прыпісваць сябе тое, што такім не ёсць. Напрыклад, панда не ведае, што яна кітайскі брэнд, а бяроза расейскі. Але пачнем з этымалогіі. У аснове слова ляжыць арыйскі скіфскі корань «берек» альбо «брек», які меў значэнне «светлы, ясны, белы» альбо «бліскучы». Такім чынам, літаральна слова «бяроза» перакладаецца як «дрэва са светлай белай карой». Ад гэтага ж кораня паходзіць і само слова «белы». Ёсць яшчэ адно слова «бяроста», а гэта верхні пласт бярозавай кары. У стараславянскай мове назва месяца красавіка гучала як «прэзень». Менавіта ў такі час у бярозах з'яўляліся першыя лісткі. Таму гістарычна бяроза – гэта літаральна светлае бліскучае дрэва. Бяроза – гэта род лістападных дрэваў, хмызнякоў, сямейства бярозавых. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнай паўгалі. А большасць бярозаў лёгка пераносіць вечную мерзлату і растуць нават за палярным колам. На зямлі, гаі, расце каля 100 відаў бяроз. У нашым краю Беларусі бяроза з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных разам з іншымі шырокалісцёвымі ды іглічнымі. Большасць бярозаў высокія, растуць да 45 метраў, з ахопам камяля да 1,5 метра. Некаторыя віды – хмызнякі, ад буйных да дробных і нават да паўзучых па зямлі. Дарэчы, расці бяроза можа практычна ў якой заўгодна глебе – вільготнай, балоцістай, сухой ды камяністай. У кары бярозы утрымліваецца бетулін – адзін з арганічных пігментаў, і дзякуючы гэтай рэчавіне бяроза белая. Размнажаецца дрэва насеннем, і насенне бярозы выключна лёгкае. 5000 семак важыць каля 1 грама. Таму вецер можа іх занесці на вялізную адлегласць ад мацярынскага дрэва. Сярэдняя працягласць жыцця бярозы каля 100 гадоў. Хаця некаторыя віды дрэваў дажываюць і да 400 гадоў і больш. Пра старую бярозу гэтак натхнённа напісаў Пятрусь Броўка. «Бяроза, бяроза, год 200 шумела, настала часіна, і ты аблысела. Сухія галіны, што космы сівыя, стаіш ты журботна, згінаючы шыю. Пажоўклае лісце шапоча ў трывозе, як тая бабулька, стаіш пры дарозе». Бярозы бываюць мужчынскія і жаночыя. Зразумейце, гэта лёгка. Галіны жаночага дрэва растуць у бакі, а мужчынскага – угару. А зараз пра каштоўнасці дрэва. Брунькі і лісцё бярозы актыўна ўжываюцца ў медыцыне. Як паніжальны сродак ад гарачкі, бактэрыцыдны, мачагонны і раназагоюючы сродак. Бярозавы дзёгаць ўжываецца ў медыцыне як для людзей, гэтак і для жывёлаў. Ён антысептык. Уваходзіць у склад дзягцярнага мыла ды розных мазяў, крэмаў для лекавання скураных захворванняў. Вобраз бярозы шырока распаўсюджаны ў культурах розных народаў: славянаў, фінавуграў, скандынаваў. Лучына, дарэчы, з бярозы ўжывалася для асвятлення ў даўніну, у корных хацінах беднякоў. І, дарэчы, яна гарыць зыркай без скуравы. Звычай упрыгожваць хаты і храмы зялёнымі галінкамі, у Беларусі гэты звычай называюць май або маіць хату. Гэта такі старажытны дахрысціянскі анімістычны рытуал. Ён звязаны з вяснова-летнім цыклам і культам продкаў ды прыроды. Старажытныя славяне верылі, што падчас пераходу вясны ў лета мяжа паміж светам жывых і мёртвых становіцца вельмі тонкай. Душы памерлых продкаў прылятаюць на зямлю і асядаюць у свежай сакавітай зеляніне. Галінкі бярозы прыносілі ў хату і затыкалі за абразы у чырвоны кут, вокны і дзверы. Гэта рабілася для таго, каб душы продкаў, значыць дзяды, маглі прыйсці ў госці да сям'і, адпачыць у гэтай зеляніне і абараніць свой род ад нягодаў. Бярозавыя венікі – гэта таксама атрыбут рускіх лазняў. Цікава, што адно з яек Фабержэ выканана з карэльскай бярозы. Што да бярозавага соку, то даўней уважалася, што сабраны ў пэўныя дні сакавіка ды красавіка гэты сок здольны ачышчаць кроў. Бярозавік, які пачынаецца пасля першай вясновай адлігі, ўжываюць для прыгатавання розных напояў. Ведаю, што нават свойская шампанская. Аднак буйное дрэва здольнае даць больш аднаго вядра за дзень, без шкоды сябе. Але варта не перабольшваць. Паважаюць бярозу і ў дэкаратыўным садаводстве. А ў пчалярстве бяроза таксама важная, як пылканос. А да таго ж бярозавыя дзергачы выкарыстоўваюцца не толькі для лазняў, але і для корму свойскай жывёлы ў зімовы час. Бяроза дае лепшыя дровы. Яе сякуць ва ўзросце спеласці драўніны, а гэта ад 40 да 50 год. Раней для атрымання добрага вырабнога матэрыялу бярозу сяклі ў 60-70 год узросту. На будоўлю бяроза непрыдатная, бо хутка загнівае з-за развіцця грыбка. Хаця і мяно самага цвёрдага дрэва належыць менавіта бярозе, дакладней бярозе Шмідта. Яна чырванакніжная. Бяроза Шмідта настолькі трывалая, што звыклай сякерай яе не ссячы. Ды і для апрацоўкі патрабуецца адмысловае абсталяванне. А расце яна на поўдні прыморскага краю. Першыя каляністы дык выраблялі з яе вечныя пральныя дошкі. А ў часы Другой святовай вайны з яе выточвалі падвальцы для марскіх судоў. Ім не страшная была марская вада. І куля таксама не праб'е дошку з гэтай драўніны. Яна проста адскочыць ад яе ці сплюшчыцца. Ёсць такія народы, якія ніколі не рэжуць бярозаў. Напрыклад, якуты. Для них гэта злачынства. За зламаную галінку бярозы яны лупцуюць дзяцей, бо гэта табу. Я яшчэ не сказаў пра капы. Наросты, якія ўтвараюцца на розных частках бярозы. Дзякуючы прыгожаму малюнку драўніны, ўжываюць іх для выразання табакерак, куфэркаў, шкатулак і дэкаратыўных дэталяў мэблі. Верхні пласт бярозы мае ўласную назву – бяроста. Дзякуючы наяўнасці смаляных рэчываў, бяроста вылучаецца надзвычайнай трываласцю ды доўгім векам існавання. У даўніну бяросту ўжывалі ў якасці паперы. Яна не баіцца вільгаці, пра што да нашага часу дайшло багата надпісаў, якім тысяча год і больш напісаны звычайнымі людзьмі таго часу. А народы, якія жывуць на далёкай поўначы, дык нават робяць з бяросты і зараз чаўны ды будуюць чумы, гэта такія жытлы. Нам вядома таксама і пра грыбы, падбярозавікі, і недарэмна яны так завуцца. Бо растуць выключна блізка гэтых дрэваў, бо іх міцэлій для нармальнага існавання патрабуе сімбіёзу з караніскамі бярозы. Таму такі працэс выгадны і грыбу, і дрэву. А яшчэ ёсць грыб-трутавік, грыб-паразіт, які вырастае на пашкоджаных бярозавых камялях. І ён вельмі каштоўны, бо з яго вырабляюць некаторыя прэпараты, ды ў народнай медыцыне ён вядомы пад назваю чага. Дарэчы, карыснымі ўласцівасцямі чага валодуе толькі калі вырасла на бярозе, а не на якім іншым дрэве. Ну і два слова пра алергію. Алергія на пылок бярозы распаўсюджаная з'ява, і яна пачынае актывізавацца у перыяд цвіцення з красавіка па травень. Сутнасць у неадэкватнай рэакцыі імуннай сістэмы на алерген пылка бярозы – глікапратэін. Сімптомы алергіі – гэта слёзы, катар, сверб века, кан'юктывы і чыхання і чырваненне пазуха ў носу. Так што памятам пра гэта. А яшчэ ў драўніне бярозы жыве жукалінь – самы буйны жук у нашым рэгіёне. На гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Сістэмныя парушэнні. Дакладаны пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вернуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Сёння ў Беластоку пройдзе прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Эксперты ААН лічаць, што некаторыя дзеянні ўлада ў Беларусі пасля 2020 года могуць кваліфікавацца як злачынства супраць чалавечнасці. Рада ААН па правах чалавека будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі 18 верасня. Як паведамляе Reuters, у справаздачы, якая будзе прадстаўлена Радзе ААН па правах чалавека, адзначаецца узгодненая праца судоў, міліцыі, пракуратуры з 2020 году, каб пераследаваць крытыкаў ўраду Лукашэнкі. На ўсіх этапах працы сістэмы правасуддзя, у тым ліку праз прысуды, турэмнае зняволенне і нагляд, заявілі 15 верасня эксперты ААН. У справаздачы, якая будзе прадстаўленая Радзе ААН па правах чалавека, незалежныя эксперты адзначылі, што суды, міліцыя, спецслужбы, пракуратура і турэмная адміністрацыя дзейнічалі скаардынавана, каб прымусіць змоўкнуць рэальных або яўных апанентаў улады. Эксперты зазначылі, што выявілі сістэмныя парушэнні міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека ад моманту арышту людзей праз утрыманне пад вартай і вынесенне прысуду да нагляду пасля вызвалення. Яны казалі пра катаванні, адмову прававых гарантый, закрытыя судовыя працэсы і працяглы пераслед зняволеных. 19 сакавіка бягучага года пасля памілавання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілавання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэтыя лічбы разыходзяцца з аўторкавай заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай няпраўдай. Паводле праваабаронцаў, аднак пасля сакавіцкага памілавання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніліся сотнямі новых імёнаў. Былы палітвязень і палітычны аглядальнік Мікола Дзядок лічыць, што гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусь не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказваліся і Мінск, і Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца, усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцый і яшчэ націснеце на Европу, чтобы і яна з нас санкцыі зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты біг-діл будзе заключаны.
3: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 чалавек. У мінулыя візіты Джона Коула ў Мінск былі вызваленыя больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыніліся. Тым часам ЗША плануюць вернуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Спецпасланнік ЗША Джон Коул заявіў, што Вашынгтон ўжо звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларуссю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. Падляшша. Ужо сёння у Беластоку адбудзецца прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле акцёркі Настасіі Суханосік, гэтая падзея надзвычай важная, бо на спектаклі звяруцца як беларусы Падляшша, так і прадстаўнікі новай беларускай дыяспары. Дзеля

0: Там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваходы на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная і квіткі неабходна браніраваць. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне до 26. Цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 16 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут о Торвальд, таксама Джордж Харрисон, Джем, Памідоров, Poets of the Fall, Уліс, напэўна, ды іншыя. Ну, а потым не ў забаве тут Ян Мордань, ледзь не забыўся, з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што сон запускае даволі важны такі працэс у мозгу. Калі не ведалі, дык я раскажу. Аказалася, што пасля засынання у галаве адбываюцца змены, якія могуць уплываць на здольнасці чалавека ўжо пасля абуджэння. Вось, пра гэта і пагаворым.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Вернувся до характеру пригажуні і забыў пра пагаворку «Паспяшыш, людзей насмяшыш». Распачаў самастойнае жыццё. Вёска старына ляжыць каля самай белавежскай пушчы, і даязджаць да працы не так цяжка было. У хаце заставалася старая маці Колі, і для іх яна старалася як магла. Ды яны таго не разумелі. Нявестка не взлюбіла цешчы. Пачала сварыцца з ёю. Біцца. Марта была ўдавой, не было каму ўступіцца за яе. Сын быў мяккага характару і цягнуў за жонкаю. У хуткім часе выявілася, што нявестка да гарэлкі вялікі аматар. З працы вярталася позна. П'яная, у хаце рабіла пекла. Марта хавалася па суседзях. Ва ўдавы былі яшчэ два сыны, але далёка яны. Адзін у Гдыні, другі у Беластоку. Дачка вельмі хацела забраць маці да сябе, замужам яна ў іншай вёсцы. Маці, аднак, не схацела. Як гэта, гаспадарку і добрыя будынкі пакінуць, каб яна ўсё распусціла, дабро пусціла на чыстую ваду? О не, так не будзе, гэта ж грэх. А нявестка ўсё больш бушавала. Выкінулі яе з працы, нарадзіла сына. Першыя дні сяк так даглядала. Потым, каб не плакала, пачала паіць півам ды віном. І дзіця спала, а яна як магла гуляла. З мужыкамі каля крамы закладалася, што вып'е 20 бутэлек піва адразу. І выпівала, валялася каля плоту. Муж у той час быў на працы ў Гайнаўцы. Цешча ў полі. Дзіця спала ў хаце ад віна і піва не да агледжанае, бруднае. Муж Коля ўжо агледзеўся, што ўляцеў, што жыцця няма. Пачаў біцца, сварыцца, але куды яму да бойкі з такой здаровай бабай? Натаўкла, дык больш баяўся чапаць яе. А віном і півам дзіця сваё звыраднелая маці папсавала. Ножкі ў яго, дык як алоўкі, і неяк не падобна яно на іншых дзяцей. Пэўнай жыць не будзе. Ад калыскі мучыцца на белым свеце, па віне роднай маці і слабахарактарнага бацькі. Людзі, чаму вы дапусцілі да таго, каб подлая маці сваё дзіця зрабіла калекай? Ці злякаліся яе пагроз? А Марта? Марта, бачачы, што бяда, зямлю сваю здала дзяржаве за рэнту. Можа, таму нявестка і сыны вымушаны былі пакінуць матчыну хату і перасяліліся ў вёску на радзіму жонкі. Гэта, аднак, не змяніла жыцця, толькі месца. Надзя гуляла і гуляе, а дзіця горш сіраты, напісаў Дубовіч. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрца, ка мне 22 гады, жыву на вёсцы, з Ёзікам сябравала 3 гады. Нядаўна вярнуўся ён з войска. Яшчэ перад войскам часта ў мяне бываў, а ў час побыту ў войску, калі толькі атрымаў водпуск, дык абавязкова мяне наведаў. Нават прапанаваў жаніцца, але я не згадзілася. Падумала, што лепш ужо тады, калі вернецца з войска. Вярнуўшыся з войска, ён прыйшоў да мяне. Мы пайшлі вечарам на шпацыр. Тады Ёсікі сказаў, што мы ўжо даволі доўга знаёмы, верым сабе адным словам ад таго часу я цяжарная. Як толькі я яму аб гэтым сказала, дык ужо 2 месяцы не паказаўся. Бацькі нічога не ведаюць, толькі пытаюцца, што ж гэта Ёзік не прыходзіць, а я не ведаю, што казаць. Дык што цяпер рабіць, ці пайсці да лекара і перарваць цяжарнасць, ці радзіць? Бацькам баюся прызнацца, дык толькі ад цябе чакаю парады. Гражына з Бельшчыны. Отказ сэрцайка. Гражына, неадкладна скажы бацькам, раней ці пазней яны аб усім будуць ведаць, што рабіць вы мусіце рассудзіць супольна з бацькамі, а найважнейшае, каб з'явіўся той каханы. Чаго ж ён струсіў? Дзе ж тая вернасць, аб якой табе гаварыў? З ім жа трэба было б вырашыць гэту справу. Вядома, найкарысней было б вам пажаніцца. Але дзе ж каханне? Перарванне ж цяжарнасці пагражае нярэдка няплоднасці на ўсё жыццё. Калі ўжо вырашыш гэта зрабіць, дык неадкладна ідзі толькі да лекара-спецыяліста. Толькі ён зможа гэта зрабіць, ды не пазней, як да 3 месяцаў цяжарнасці. Прадумай глыбока ўсё, пакуль вырашыш, як паступіць. Сэрцайка.
1: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

джем на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў расказаць вам штосьці цікавае пра мозг. Ну, вядома, мозг – гэта вельмі-вельмі невывучаная тэма. Наша чалавецтва не вывучыла ўласны мозг яшчэ. Вось, мозг і каву. Вось, две тэмы вечныя, здаецца. Мозг і кава. Чалавечы мозг можа паўторна апрацоўваць атрыманую днём інфармацыю ўжо пасля засынання, дапамагаючы замацоўваць новыя веды і навыкі. Пытанне, хто пра гэта не ведаў? Хто пра гэта не ведаў, калі вучыўся ў школе ці там ва ўніверсітэце? Ну, што трэба перад сном штосьці там пачытаць, мозг апрацуе, і потым оп, ідзеш, здаеш нармальны экзамен на троечку. Жартую, канешне. Даследчыкі выявілі падчас сну паслядоўнасці актыўнасці нейронаў, падобныя на тыя, якія ўзнікалі ў людзей пры выкананні заданняў на памяць і ўвагу. Праца навукоўцаў з Універсітэта Брауна дапамагае лепш зразумець адзін з ключавых працэсаў фармавання доўгачасовай памяці. Гаворка ідзе не пра здольнасць літаральна вывучаць зусім новую інфармацыю ў сне, а пра замацаванне таго, што чалавек успрымаў і асвойваў падчас няспання. Першапачаткова даследчыкі назіралі гэты механізм у лабараторных мышак. Жывёл навучалі знаходзіць правільны шлях у лабірынце, адначасова фіксуючы актыўнасць асобных нейронаў. Калі мыш паспяхова праходзіла маршрут, пэўныя клеткі мозгу актываваліся ў характэрнай паслядоўнасці. Самае цікавае адбывалася пазней. Падчас сну жывёлы даследчыкі зноў рэгістравалі падобную паслядоўнасць нейронавай актыўнасці. Іншымі словамі, мозг, ну, нібы паўторна прайграваў вось гэты досвід, які быў атрыманы падчас няспання. Мяркуецца, што такое ўзнаўленне дапамагае пераводзіць нядаўна атрыманую інфармацыю з адносна нестабільнага стану ў больш устойлівую доўгатэрміновую памяць. Адных эксперыментаў на жывёлах было недастаткова, таму навукоўцы праверылі, ці можна выявіць аналагічную з'яву ў чалавека. Удзельнікі выконвалі электронныя заданні, якія патрабуюць увагі і запамінання, а даследчыкі адсочвалі злучаную з гэтым актыўнасць мозгу. Калі добраахвотнікі спалі, навукоўцы выявілі паўтарэнне паслядоўнасці нейронавай актыўнасці, якая назіралася пры правільным выкананні заданняў днём. Крыху складана, але зразумела, мне падаецца. Атрыманыя вынікі ўзмацняюць уяўленне пра сон як пра актыўны этап навучання. Пасля засынання мозг не адключаецца ад дзённай нагрузкі, а працягвае працаваць з ужо набытай інфармацыі і замацоўваць яе. Пры гэтым высновы даследавання не азначаюць, што можна ўключыць уначы, там, не ведаю, замежную мову ці нейкую навучальную лекцыю і прачнуцца з новымі ведамі. Не. Гаворка ідзе перш за ўсё аб апрацоўцы вопыту, які мозг атрымаў раней. Даследчыкаў цікавіць не толькі фундаментальная праца памяці, разуменне таго, як мозг прайграе паслядоўнасці нервовай актыўнасці, патэнцыйна можа дапамагчы пры распрацоўцы нейратэхналогій для людзей з паралічам і наступствамі неўралагічных пашкоджанняў. То бок, рэч сапраўды сур'ёзная. І калі навукоўцам атрымаецца больш дакладна вызначыць, якім чынам мозг захоўвае і замацоўвае засвоеныя дзеянні, у перспектыве гэтыя механізмы могуць выкарыстоўвацца для стварэння інтэрфейсаў ды іншых дапаможных прыладаў. Ну, сапраўды важная тэма. Я здзіўлены, што навукоўцы толькі зараз да гэтага дайшлі. Нібы яны не вучыліся ў школах і ва ўніверсітэтах, а?

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

Уліс на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».

Creedence Clearwater Revival на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Абяцаў вам расказаць пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі, а яны напрагназавалі, дык вось паводле таксамых сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 17 верасня, ноччу на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Толькі па захадзе, а раніцай і днём у многіх раёнах краіны адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу з заходняй Еўропы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы па захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, магчымы навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, месцамі па паўднёвым усходзе халадней, 6-8 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 15 па паўночным захадзе да 26 па паўднёвым усходзе. Атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, а днём слаба расці. У пятніцу 18 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі надвор'е ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўднёва-ўсходняй палове захаваецца ўплыў франтальнага падзелу. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу ў асноўным па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай месцамі туман, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, па паўднёвым усходзе да 13 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 16-22 са знакам плюс. У суботу 19 верасня на фоне в области павышанага атмасфернага ціску на тэрыторыю Беларусі прагназуецца паступленне няўстойлівых паветраных мас з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 16 да 23 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі пачалося чарговае вызваленне палітвязня. У 27 гадоў таму выкралі ганчара і Красоўскага. Мікола Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-й у Польшчы.
3: У Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў. 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юры Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрія Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарыі апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце абвінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў сваё рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны, апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў і калоніяў і сіза як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але і з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заявляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперты праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
3: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па верасцейшыні да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Браты гадзюкіны на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 16 верасня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ The Fray, таксама Stokes, Крыс Ры, напэўна, Брус Спрынгстін таксама, ну і іншае, хай будзе сюрпрыз для кагосьці музычны. Ну, а што тычыцца цікавінкі чарговай з майго боку, дык вы з гэтым сутыкаліся самі, можа, не аднойчы. Можа, хтосьці з знаёмых сутыкаўся з гэтым. На жаль, я маю на ўвазе вось гэтых вось махляроў ашуканцаў, так? І здаецца, што вось разумны і добра адукаваны чалавек, ну, не можа стаць ахвярай ашуканцаў. А нет, бачце, часцей становяцца яны ахвярай ашуканцаў, чым гэта абумоўлена. Пра гэта вось з вамі пагаворым. Даволі цікавая інфармацыя, не думаю, што там адкрыю для кагосьці Амерыку, але так ці інакш, ну, у пэўным сэнсе такая пэўная падстраховка.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

Гэта Стоўкс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў пра людзей разумных і людзей разумных. Вось такая гісторыя. Адны падманваюць, а іншыя падманваюцца. Сучаснае махлярства даўно выйшла за рамкі прымітыўных нейкіх абяцанняў лёгкай нажывы. Дзякуючы лічбавым тэхналогіям і доступу да персанальных дадзеных, зламыснікі навучыліся філігранна падладжвацца пад жыццёвыя акалічнасці сваіх ахвяраў. Аднак самым дзіўным аспектам кіберзлачыннасці застаецца тое, што на спрактыкаваныя хітрыкі аферыстаў рэгулярна трапляюцца не наіўныя нейкія людзі і бабулькі, а добра адукаваныя і інтэлектуальна развітыя грамадзяне. Як адзначае ресурс Very Well Mind, высокі ўзровень IQ зусім не з'яўляецца надзейным нейкім шчытом супраць сацыяльнай інжынерыі. Па дадзеных даследчай кампаніі Gallup, каля 15% жыхароў США за апошні год асабіста або праз блізкіх сутыкаліся з ашуканскімі схемамі. Як высветлілася, вырашальную ролю ў паспяховасці падману гуляюць не разумовыя здольнасці, а бягучы псіхалагічны стан чалавека. Лепш, напэўна, псіхічны стан. Зламыснікі па-майстэрску выкарыстоўваюць эфект звыклага даверу, падрабляючы дызайн банкаўскіх прыкладанняў, дзяржаўных парталаў або капіруючы манеру зносін знаёмых людзей, яны ствараюць ілюзію поўнай бяспекі. Калі суразмоўца здаецца аўтарытэтным або знаёмым, мозг аўтаматычна зніжае ўзровень крытычнай ацэнкі, з-за чаго чалавек перастае пераправяраць інфармацыю, якая паступае. Другой магутнай прыладай аферыстаў становіцца штучнае стварэнне стрэсу, паведамленні пра раптоўнае блакаванне рахунку, пагрозу буйнога штрафу або страчаную выгаду прымушаюць чалавека дзейнічаць ва умовах жорсткага дэфіцыту часу. У стане трывогі і спешкі механізмы крытычнага мыслення блакуюцца, а чалавек губляе здольнасць адэкватна аналізаваць сітуацыю. На руку ашуканцам гуляюць і базавыя асаблівасці працы мозгу. Мы схільныя абапірацца на ментальныя ярлыкі і когнітыўныя скажэнні, давяраючы тым, хто гучыць упэўнена і прафесійна. Парадаксальна, але залішняя упэўненасць ва ўласнай праніклівасці часта гуляе злы жарт з інтэлектуаламі. Чалавек перакананы ў тым, што ён занадта разумны для падману, і ён з большай верагоднасцю прапусціць нейкія трывожныя званочкі, мяркуючы, што сітуацыю ён нібыта кантралюе. Акрамя таго, сучасныя тэхналогіі і, вядома ж, штучны інтэлект дазваляюць злачынцам ствараць бездакорныя з пункту гледжання граматыкі і стылю тэксты, што сцірае звыклыя маркеры фішынгу. Менавіта таму, пасля паспяховага нападу, ахвяры часта адчуваюць глыбокі сорам і аддаюць перавагу замоўчваць праблему, адкладаючы зварот па дапамогу. Адзіным надзейным спосабам абароны ад падобных пагроз застаецца ўменне своечасова зрабіць паузу, адключыць эмоцыі і самастойна пераправерыць любыя падазроныя запыты праз афіцыйныя каналы. Сапраўды, але часамі вось мы вельмі упэўнены ў сабе і гэтага не робім. Ну, бывае такое. Нават не ведаю, што тут каментаваць і як тут каментаваць. Усе мы, як кажуць, пад адным небам ходзім.

Прыходзіў да цябе ў хвіліны адчаю і казаў: уратуй, а ты хочаш чаю. Ён не любіць гарбату, а паважае віскі і не выходзіць на вуліцу, калі вельмі слізка. Ён хацеў расказаць, як бывае цяжка, што спявае ў клубах, а хоча як пташка, узлецець высока, распасцёрці крылы, а ты ў адказ: о, ты такі

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
4: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі новы этап вызвалення палітвязня. Учасова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Еднасць» запрашае беларусаў у Беластоку на сустрэчу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У Беларусі пачаўся новы этап вызвалення палітвязняў. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Єдынасць» запрашае беларусаў у Беластоку на сустрэчу.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля перамоваў з Лукашэнкам Джон Коул паведаміў, што Беларусі ЗША дасягнулі вялікага прагрэсу. Паводле ягоных словаў, будуць вызваленыя 25 палітвязняў. Узамен ЗША здыме санкцій з двух кампаніяў – «Лакафарба» і «Беллесбумпрам». Бакі працягнуць працу па вырашэнні астатніх пытанняў. Калі ўсе пытанні будуць вырашаныя і абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковыя вызваленні асобаў і зняцце санкцій з беларускіх кампаній, адзначыў спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі. 15 верасня ў Мінску Александр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Разам з Коулам на перамовы прыбыў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту Крыстафер Паніка. Удзел у перамовах з беларускага боку таксама ўзяў прэм'ер-міністр Александр Турчын, старшыня КДБ Іван Церцель, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АН Валянціна Рыбакоў. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсія ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмацненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штрафу 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. У суботу 19 верасня ў Беластоцкім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў у Польшчы «Єдынасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць рэлакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў. Сакратар прафсаюза Сергій Беркутаў падкрэслівае важнасць стварэння такой суполкі для беларусаў у Польшчы.
4: Безумоўна, людзей, безумоўна, беларусаў. Мы зрабілі такую добрую справу, мы стварылі тут профсоюз, беларускі нарэшце профсоюз. Шэкі меў познанні і ў Варшаве, які будзе абараняць нас, беларусаў, тут. За нас заступіцца ў Польшчы даволі складана. іншым арганізацыям.
3: Акрамя абмеркавання агульных праблем дыяспары асобным эфектам дзейнасці арганізатары хацелі бы бачыць стварэнне асобнай прафсаюзнай ячэйкі менавіта ў Беластоку, што дазволіць больш эфектыўна абараняць правы працоўных на месцы і фармаваць новых лідараў, кажа Сергій Беркутаў.
4: Беласток, ну там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць шэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну, сапраўды, ну, па правах. У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць і ці дапамагаць там юрыдычна.
3: Падчас сустрэчы таксама будзе арганізаваны збор найбольш актуальных і балючых пытанняў па правах працоўных, якія ў далейшым стануць асновай для прафесійных юрыдычных кансультацый і падрыхтоўкі зваротаў. Пачатак сустрэчы ў хабе «Новая зямля» 19 верасня о 16 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 16 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную

0: У эфиры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 16 верасня. У такі ж дзень 1857-га была зарэгістравана песня пад назвай «One Horse Open Sleigh». Нам яна добра вядомая пад назвай «Jingle Bells». Песню напісаў Джеймс Лорд Пірпонт для каляднай імпрэзы ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ніводнае каляднае свята. Песня была перакладзеная на многія мовы свету і шматкроць перапяваная рознымі выканаўцамі, але асаблівую папулярнасць атрымала ў 40-е гады ў выкананні Бінга Кросбі. Варта адзначыць, што арыгінальная мелодія даволі моцна адрозніваецца ад вядомай, але зараз гэта нікога не бянтэжыць.
1: Нагоднік.
3: 16 верасня 1908-га Уільям Дюрант, які да таго моманту валодаў кампаніяй Бьюік, стварыў General Motors. З пачатку 30-х гадоў гэта найбуйнейшы аўтавытворца ў США, які ўвайшоў у так званую «вялікую тройку» разам з Ford і Chrysler. Цягам 77 гадоў да 2008-га карпарацыя General Motors была найбуйнейшым вытворцам аўтамабіляў у свеце. Па выніках 2014 года канцэрн займае трэцяе месца ў свеце. Вецце пасля Toyota і Volkswagen па колькасці прададзеных аўтамабіляў каля 10 мільёнаў штук. Вытворчасць налажана ў 35, а продаж у 192 краінах свету. Штаб-кватэра кампаніі General Motors размешчаная ў Дэтройце.
1: Нагоднік.

0: нацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Макуты на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Юрый Нестеренко на хвалях беларускага радыё «Рацыя», і я традыцыйна маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Энді Рассел, Бібі Кінг, Рычард Маркс, а таксама гурты The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, Disky Drow. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.
1: Радіо «Рацыя». Белосток, Свисла, Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі чарговае вызваленне палітвязня. У 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікаў сілавых і пенітэнцыярных структур. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажам Анна Шайкоўская.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: У Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў. 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юрый Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрія Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарыі апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада, і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце абвінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў сваё рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. Былой палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў і калоніяў і сіза як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, у такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заяўляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
3: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 16 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
5: Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.
3: 16 вересня, середа. У Белостоцьким театре отбудется премьерный показ спектакля «Червоный крыж» театру «Приехали», створенного белорусскими артистами, которые сейчас живут и работают в Белостоку. Спектакль поставлен по поводу романа Саши Филиппинки. Его режиссер Александр Инджеевский был актер Городинского театра «Лялек». Про историю Татьяны Александровны, которая пережила сталинские репрессии и молодого Александра. Спектакль излучает минулое и сучасность, что застается от человеческого життя, когда его историю можно звести до нескольких рядков на папере. Кто мое право вырашать, кому жить, а кто повинен изникнуть из истории? Что отбывается с человеком, когда система позбавляет его права вырашать властный лёс? И что можем сделать мы, чтобы память про такие лёсы не зникла разом с людьми? «Червоный крыж» не пропонует простых отказов, и он пропонує размову про память, якую нельга стратить, про человечность, якую необходимо заховывать нават тады, коли свет вокруг потребує яе знищить. Про особистую отказность и про то, что за кожным прозвищем у документе стоит живый человек со своей историей. Початок спектаклю «Червоный крыж» у Белостоцьким не театре, а 18.30. У Белостоку отбудется встреча с эксперткой со сферы прихожусти Катериной Бруи, уладальница из салона прихожусти, который работает уже 3 года. Катерина Бруи поделится властным опытом, как начинала коммерческую деятельность у бьюти-сферы, как развивала салон, где шукала клиента, с какими складанностями сутыкнулась на старте и во время работы. Встреча будет особливо корыстной для тех, кто работает, або хочет работать в бьюти-сфере, и

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шаноўныя, сёння 16 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Энді Рассел, Бібі Кінг, Рычард Маркс, а таксама гурты The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, The Skid Row. Рабіце грамчэй. 16 верасня 1919-го нарадзіўся Энді Рассел, сапраўднае імя Андрэс Рабага, амерыканскі спявак, які выконваў як традыцыйную поп-музыку, так і лацінаамерыканскую. У 40-х і на пачатку 50-х было прададзена звыш 8 мільёнаў запісаў Энді Рассела. Ён атрымаў міжнароднае прызнанне, шматлікія ўзнагароды і звання аднаго з першапраходцаў поп-музыкі.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 верасня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Бі-Бі Кінг. Сапраўднае імя Райлі Бі Кінг, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень, якога прыхільнікі называюць каралём блюзу. Шумнае адабрэнне крытыкаў і шырокая вядомасць прынеслі яму славу найбольш паважанага, паспяховага, вядомага блюзмена не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Па выніках апытання, праведзенага ў 2011 годзе часопісам Rolling Stone, Бі-Бі Кінг знаходзіцца на 6-м месцы ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў.

Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942 нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта The Hollies з 66 да 81 года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля Beatles ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музычных калектываў, якія працягваюць сваю музычную дзейнасць на працягу звыш паўстагоддзя. У 2010-м The Hollies былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Колодзён с бородой», мы протягиваем. 16 верасня 1948-го нарадзіўся Кеннет Томас Джонс, ці проста Кенні Джонс, брытанскі музыка, бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у калектывах Small Faces, Faces ды The Who, дзе ён замяніў загінуўшага ў 78-м годзе Кіта Муна. У 2012-м Джонс быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў якасці ўдзельніка Small Faces ды Faces. Да таго ж, Кенні Джонс быў адным з заснавальнікаў Small Faces. У перыяд сваёй актыўнасці яны ўзначалілі мод-рух 60-х і праславіліся шэрагам хітоў, а што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-га ды 82-га года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні Джонса.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматывам, які дазволіў «Смоукі» нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для «Смоукі», сталі хітамі, а ягоны стыль і талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў.

такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Іан Эванс, сапраўдны імя Дональд Уэйн Эванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Vicious Cycle, які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trend.

16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, амерыканскі поп і рок-спявак, аўтар-выканаўца ды прадзюсар. Найбольш вядомы як аўтар і выканаўца павольных кампазіцый на рамантычныя тэмы. У сярэдзіне 80-х Маркса можна было пачуць на падпеўках на канцэртах такіх папулярных выканаўцаў, як Мадонна і Уітні Х'юстон. Тады ж ён пачаў пісаць уласныя песні, якія спачатку выконвалі гурт «Чикаго» і «Кароль любоўнай песні» Кенні Роджерс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую, мы і слухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно каляднае свята. У такі ж дзень 1970-го ў апытанні музычнага часопіса New Musical Express тытул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979-го гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца «My Bloody Valentine», вядомы лацінаамерыканскі спявак і актёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта «Эластика» Джастін Фрышман, Кеті Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў. Але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць скідроў, бо ў такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы «Снэйк», змяя. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся!

0: рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. У Беларусі пачаўся новы этап вызвалення палітвязняў. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Єдынасць» запрашае беларусаў у Беластоку на сустрэчу. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Мінску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля перамоваў з Лукашэнкам Джон Коул паведаміў, што Беларусі ЗША дасягнулі вялікага прагрэсу. Паводле ягоных словаў, будуць вызваленыя 25 палітвязняў. Узамен ЗША здыме санкцій з двух кампаніяў – «Лакафарба» і «Беллесбумпрам». Бакі працягнуць працу па вырашэнні астатніх пытанняў. Калі ўсе пытанні будуць вырашаныя і абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковыя вызваленні асобаў і зняцце санкцій з беларускіх кампаній, адзначыў спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі. 15 верасня ў Мінску Александр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Разам з Коулам на перамовы прыбыў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту Крыстафэр Паніка. Удзел у перамовах з беларускага боку таксама ўзяў прэм'ер-міністр Александр Турчын, старшыня КДБ Іван Цірцель, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АН Валянціна Рыбакоў. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсія ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмацненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штрафу 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. У суботу 19 верасня ў Беластоцкім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў у Польшчы «Єдынасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць рэлакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў. Сакратар прафсаюза Сергій Беркутаў падкрэслівае важнасць стварэння такой суполкі для беларусаў у Польшчы.
3: Безумоўна, людзей, безумоўна, беларусаў. Мы зрабілі такую добрую справу. Мы стварылі тут саюз, беларускі нарэшце саюз. Шэкі меў познанне і ў Варшаве, які будзе абараняць нас, беларусаў, тут. За нас заступіцца ў Польшчы даволі складана. іншым арганізацыям.
2: Акрамя абмеркавання агульных праблем дыяспары, асобным эфектам дзейнасці арганізатары хацелі бы бачыць стварэнне асобнай прафсаюзнай ячэйкі менавіта ў Беластоку, што дазволіць больш эфектыўна абараняць правы працоўных на месцы і фармаваць новых лідараў, кажа Сергій Беркутаў.
3: І Беласток, ну там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць чэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну, сапраўды, ну, па правах. У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць і ці дапамагаць там юрыдычна.
2: Падчас сустрэчы таксама будзе арганізаваны збор найбольш актуальных і балючых пытанняў па правах працоўных, якія ў далейшым стануць асновай для прафесійных юрыдычных кансультацый і падрыхтоўкі зваротаў. Пачатак сустрэчы ў хабе «Новая зямля» 19 верасня о 16 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Месцамі па берасцейшчыне да 26 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

бачыш па за краем вока, як па рэках рушыць лёд. Ты шукаеш свой дзікі захад, каб адшукаць усходы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Ула анансаваў вызваленне палітвязняў у абмен за зняцце санкцый Злучаных Штатаў з канцэрна «Белалеспаперапрамні» прадпрыемства «Лакафарба». Байсол абвясціў экстранны збор для вызваленых сёння палітвязняў. 4 палітвязняў вывезлі з Беларусі без пашпартоў.
2: У студы навіну Валя Ваёвская.
3: Вызваленне 25 чалавек анансаваў сёння спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Кол, паведамляе неафіцыйны тэлеграм-канал прэс-службы Аляксандра Лукашэнкі. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Белалеспаперапрам», чытаем у паведамленні. Паводле даных позірку, гаворка пра 25 палітвязняў, якіх пасля вызвалення прымусова вывезуць за межы Беларусі. Бакі працягнуць работу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, заявіў спецпрадстаўнік. Кол знаходзіўся ў Мінску з візітам з 15 верасня. Падчас сустрэчы з ім Лукашэнка чарговым разам заявіў, што ніякіх палітвязняў у Беларусі няма, таму што няма такога артыкула ў нашым заканадаўстве. Апошні раз спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў быў у беларускай сталіцы ў сакавіку. Вынікам тады стала вызваленне 250 палітвязняў, з якіх 15 было выслана за мяжу, а астатнім дазволілі застацца ў краіне. Узамен Злучаныя Штаты адмянілі некаторыя санкцыі ў дачыненні да Мінска, у тым ліку па калійных угнаеннях. Сёння пасля сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй 25 палітвязняў вызвалілі і вывезлі ў Літву. Ці варта чакаць новых вызваленняў і што ён думае пра... Распавядае палітык і былы палітвязень Павел Севернец.
4: Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, што для Трампа і ягонай рэспубліканскай партыі на прамежкавых выбарах у Кангрэс патрэбная гісторыя поспеху, гісторыя вызвалення, маштабная гісторыя, і вось таму хутчэй за ўсё пастаўлены дадатковыя ўмовы. З іншага боку, 25 чалавек, якіх вызвалілі, гэта людзі вядомыя.
3: Байсол абвясціў збору па меры 25 тысяч еўра па тысячы на аднаго вызваленага, і за некалькі гадзін гэты збор ўжо амаль сабраны. 4 палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Пра гэта паведаміў дарадца Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі. Зараз на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць афармленне дакументаў, таму гэта зойме троху даўжэйшы час. Таксама там знаходзіцца наш каардынатар, які распавядзе нашым героям і героіням пра наступныя крокі пасля афармлення дакументаў, перадасць ежу, а таксама будзе магчымасць звязацца з роднымі і блізкімі. Расказаў ён. Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. А ў Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова бальбута, форма папяровай свабоды. Як распавёў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
5: Папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор.
3: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурлення света». У іганце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Яна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнеровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 22 у Лідзі де Гарудні, 22 так само у Кайновці, 23 у Білостоку, де Вовкависку, 23 у Бірості, у Кубрині, 24 зараз у Супінську, перемінає в облачність, де так само на відмі сонячно в нашому поміжі. Увечері після 18 по красі будуть збиратися хмари, удачі і місцями завтра чекаємо дожди. Зараз повднювий вітер от 3-8 метрів за секунду, місцями можуть бути незначні пориви. Атмосферний тиск каля норми, йон поступово знижається.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: Доброго дня вам вже. Наступні 3 години будемо разом на хвалі Білоруська радіо Рація. Тут у студії Влади Кринявські. 98.1 ФМ у Білостоку, де Гарудня. 99.2 ФМ у Бірості, де Біле Подляски. Де так само у Тернеці Рація.ком. Були білоруські політв'язні. Кривоску вже зараз у Вільні. Їх там зустракають. Ну а ми з західними подіями між іншим. З вами разом на пірді будемо сачити.

0: детей, потому что на самом деле сильный человек, не тот, кто воюет, сильный человек, кто умеет договариваться. Даже с самыми сложными людьми всегда нужно стараться договориться. И мы, наверное, будем сдержаны в словах, потому что мы очень боимся навредить тем людям, которые остались за решеткой. Мы очень боимся, мы взвешиваем каждое слово. Я думаю, что вы уже видели это и на тех, кто вышел раньше. Люди, их еще до сих пор не отпустила вот эта реальность, когда каждое слово, оно имеет какой-то вот слишком большой вес для тех, кто до сих пор в свободе. Я очень надеюсь, что обе стороны проявят политическую мудрость, и очень скоро все наши друзья, товарищи, даже просто соседи, они будут на свободе, они обнимут свои семьи, обнимут своих детей, они поговорят со своими друзьями, как вот вы сейчас видели мой разговор с моими друзьями, первый разговор, когда они впервые, да, увидели меня после 5 лет. Спасибо вам большое.
1: Я нагадаю, когда такие первые высказывания на воле, на свободе Людмилы Чекиной. Я нагадаю, что литерально, ну, скажем так, уже 45 хвилин тому автобус из Менска приехал у Вильню. Джон Кол в социальной сети X после перемовы опубликовал фото с вызволенными белорусскими политвязнями и заявил: 25 вязнев сегодня на воле, мы протягиваем полепшать отношения помеж США и Беларусью, да и працуем над вызволением еще большей колькости людей у самой ближайшей будущине. Сирот вызволенных Дмитрий Новожилов, Андрей Александров, Павел Беловус, Ирина Злобина, Людмила Чекіна, Яўген Вішкевіч, Яўген Бурло, Тетяна Кузіна, Яна Пінчук, Аліс Шумаку, Кирила Пазняк, Светлана Якубович. Їх ось уже сустрелі у Вільні. Мы так само збираем сьогодні коментарі у нашым ефіры. Ці варта чакаць яшчэ больш вызваленняў, ды што можа адбыцца далей? Пра гэта, між іншым, з палітыкам, ды былым палізняволеным Паулам Севярынцам паразмаўляў Сергій Апанович.
2: Вядома зараз пра вызваленых 25 палітвязняў. Як на вашу думку, чаму так мала?
3: Мяркую, што гандляр закладнікамі Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, что для Трампа и ягоной республиканской партии на промежковых выборах у Конгресс потребная история поспеху, история вызволения, масштабная история, и вось тому худшей за все поставлены додатковые умовы. С іншого боку, 25 человек, яких вызволили, это люди ведомые, это в основном журналисты, эти громадские деячи. Это так само таки добрый пиаровский крок и для американской администрации, ну и для Лукашенко, який спробує намацать некую кропку опирища выпадку провокация у России. Так что, думаю, ближайшими тыднями, литерально тыднями, до конца кастрычника мы будем иметь еще кольки спробов вызволения белорусов. В любом разе, виншаванне усім, кто вызволены, виншаванне и витанне усім своякам, это удых на полные груди для усёй Беларуси. Это классно, но але чекаем вызволения сотень политвязнев и спынение репрессий.
2: А вам скажите, вот минулые разы много кому с политвязнем не выдали на руки пашпорт, а гэтым разам толькі 4 чалавекам. Як на вашу думку, чаму яны так, у сэнсі беларускія ўлады, так робяць, не выдаюць пашпарты на рукі?
3: Думаю, што тут за кожнага чалавека літаральна ідзе прэчка ці гандаль. Лукашэнка імкнецца аддаць як мага менш і ўціснуць людзей як мага больш. Амерыканская дэлегацыя спрабуе вызваліць людзей болей і даць ім больш свабоды ўнутры Беларусі альбо па-за межамі. Таму і пытанне па пашпартах, таму і пытанне, каб людзі маглі заставацца у Беларусі. Я думаю, што ўсё гэта ёсць, і оно складаецца ў такую часам не зусім зразумелую камбінацыю, таму што па кожным асабістым выпадку тут размова, відаць, была прадметная, асобная.
2: А каго вы персанальна чакаеце на наступнае вызваленне, калі яно, канешне, будзе да кастрычніка?
3: Думаю, што літаральна кожны тыдзень зараз будуць навіны, звязаныя з вызваленнем. Таму што для амерыканскай адміністрацыі, для адміністрацыі Трампа скрайне важна да канца кастрычніка гісторыя поспеха, каб была. Выбары ў Кангрэс, прамежкавыя выбары ў Кангрэс, выключно важные для Трампа 3 листопада. Каб это поспело трапить у СМИ и оказать свой эффект, ну, это конец кастрычника, мусить, повинно быть. Тому я думаю, что Лукашенко так само это, видать, разумее, и так само миновито тому потребуя больше.
2: Як на вашу думку, ці уплывае на вось гэта вызваленне, дзей цяперашні контур наступ украинцев, вось, например, 3-й штурмовой бригады, якая зараз пошла в контрнаступ на Поддонецком, ці неяк яно уплывае на вось гэта будучае вызваленне?
3: Магчыма, яно звязана, все гэта увязана на американскую политику, якая оказывае вырашальная, вызначальная, может быть, нават уплыў на вельмі многія процессы у свете, таксама патрэбны поспех, таксама патрэбны, паколькі патрэбны поспех Трампу, для яго это было б заключение мира паміж Украиной и Россией, таму подціскаюць и Путина, и Зеленского, кажучы, что вот давайте дамаўляйцеся уже у кастрычніку, а дамаўляцца трэба на тых умовах, на якіх, ну, яно можа спыніцца на доўгія гады ці замарозіцца. І таму тут і Украіна напружвае з апошніх сілаў, тут і Расія відавочна са свайго боку напружваецца, і тут будзе, ну, дынаміка відавочна паскорыцца. Пасля гэтых выходных, пасля так званых выбараў у Дзярждуму, магчыма яшчэ паўзучая мабілізацыя в РФ перайдзе ў абвальную, і наогул мы апынемся ў вельмі такім сур'ёзным геапалітычным віры. Вот якраз перад ім такія моцныя рухі і ідуць. Ну, тут трэба нам, беларусам, быць гатовымі да гэтага віру.
1: Я нагадаю, што такое вось меркаванне выказаў у нашым эфіры беларускі палітык Павел Севярынец. Пасля перамовы Кула і Лукашэнкі вызвалілі 25 беларускіх палітвязняў. Яны зараз прыехалі. Прыехалі ў Вільню, таксама журналісты ёсць сярод вызваленых. Ну, вось, напрыклад, у нашым эфіры мы чулі выказванне Андрэя Александрова, які кажа, што пакінуў радзіме 30 кілаграмаў сваёй вагі. Гэта, канешне, ён жартаваў такім чынам. Ну, і вядома справа, што, напэўна, гэты жарт нажыва мог пачуць зараз наш чарговы суразмоўца. Гэта Алег Агеў, прадстаўнік беларускай асацыі журналістаў, які знаходзіцца ў Вільні. Ну, і супольна разам з усімі сустрак беларускіх палітвязняў. Скажы, Граска, Алег, вось, не ведаю, які гэта дзень, такое троху чаканне, ну, а потом сустрэча таксама са знаёмымі людзьмі.
4: Канешне, гэта вельмі прыемна, і я, па-першае, вітаю ўсіх і віншую сваякоў, віншую вызваленых палітзняволеных, і гэта сапраўды свята. Мы чакалі нашых калег на волі доўгія гады, шмат хто іх доўгія тэрміны адбываў пакаранне, і таму, канешне, гэта добрая нагода, гэта выкананне ў тым ліку патрабаванняў праваабарончай супольнасці, а пра неабходнасць вызвалення ўсіх палітзняволеных, і таму, канешне, гэта добрая нагода. На жаль, яшчэ застаюцца за кратамі 15 журналістаў, якія адбываюць па-ранейшаму пакаранне за сваю прафесійную дзейнасць, і мы будзем намагацца вызвалення ўсіх, хто несправедліва асуджаны, чый пераслед мы расцэньваем як палітычна матываваны. На жаль, рэпрэсіі не спыняюцца, і мы фіксуем і ў дачыненні сваякоў выехаўшых журналістаў, і ў дачыненні тых, хто застаўся, нават тых, хто адбыў ўжо палітычна матаваныя пакаранні, ўсё роўна адчуваюць пагрозы, адчуваюць кантроль з боку дзяржавы, адчуваюць абмежаванне сваіх правоў ўнутры краіны. Таму, канешне, будзем намагацца, каб усё гэта спынялася.
1: Самае галоўнае, каб вызваліліся ўсе нашы дзяўчаты і хлопцы, а гэта ўжо першыя словы Людмілы Чэкінай на волі. Які, уласна кажучы, настрой таксама ў нашых калегаў і ўсіх, хто сёння выйшлі на волю. Ну, вось я ўжо казаў пра тое, што, напрыклад, Андрэй Александраў то нават жартаваў, ну, значыць, не зламалі іх там нейкім чынам, ці можа гэта проста іначай, мы можам гэтую сітуацыю нейкім чынам ацэньваць.
4: Ну, канешне, гэта людзі, калі выходзяць з тых умоў, якіх яны гадамі ўтрымліваліся, а умовы гэта ацэньваюцца як фактычнае катаванне, і шмат хто падпраз, ну, такое ж і ў бытавым сэнсе пад катаванне трапляе. Але амаль усе палітзняволеныя сутыкаюцца падчас адбыцця пакаранням з такімі умовамі, што гэта сведчыць, ну, і нават пра крымінальныя злачынствы ў дачыненні да шмат каго з палітзняволеных, нават прымусовая дэпартацыя пасля вызвалення, гэта таксама злачынны ўчынак, які ажыццяўляюць беларускія ўлады. Але вось менавіта ў дзень вызвалення ёсць магчымасць абняцца са сваякамі, са знаёмымі, сябрамі, з калегамі. І, канешне, гэта такія эмоцыі, бачна, што як гараць у людзей вочы, як гэта прыемна, вось гэтае чаканне волі, чаканне сустрэцца. І, канешне, сёння гэта свята. Сёння і жарты, свята, і такое доўгачаканыя сустрэчы, якія адбываюцца вось у вызваленні, вось гэтае першае імгненне, калі чалавек выходзіць, калі сутыкаешся вачыма з Андрэем Александровым, з Дмітрыем Наважылам, з іншымі журналістамі. Канешне, гэта шчасце.
1: Таксама тэхнічныя такія рэчы, вось што зараз адбываецца, паколькі мы бачылі, што яны прыехалі ў Вільню, там, я так разумею, зараз трошачкі адпачнуць, таксама з'яўляюцца інфармацыі, што 4 асобы без пашпартоў у вугле, ну тут таксама трэба падтрымка, дапамога, і я ведаю, што Байсула ўжо абвесціла таксама збор, ну паколькі трэба дапамагаць так сваім людзям.
4: Так, безумоўна, і шмат якія арганізацыі грамадзянскай супольнасці, праваабарончыя арганізацыі маюць інфраструктуру, маюць магчымасці, таму каб мінімізаваць наступствы рэпрэсій, мінімізаваць наступствы катаванняў, жорсткага абыходжання ў месцах зняволення, праграмы рэабілітацыі, праграмы нават у медыасектары, вяртання ў працу, вяртання ў свае рэдакцыі. Пошук нейкіх новых магчымасцяў, новыя веды, усё вось гэта тое, што робіць на сёння і грамадскі сектар, і палітычныя структуры, вярнуць у нармальнае жыццё тых, хто быў з яго вот так гвалтоўна, прымусова, па палітычна матаваных прычынах выдернуты і памешчаны ў месцы несвабоды. Будзем дапамагаць і будзем чакаць усіх на волі, канешне.
1: Олег, дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Ну што ж, адпускаю. Я так разумею, што далей яшчэ трэба пагаварыць з калегамі, прытуліць і распытаць, што да як. Які планы на сёння, відавочна? Ці можа у кнайпу можа пайсці? Можа нават у кнайпу пайсці? Чаму не? Усе мы жывыя людзі.
4: Так, і гэта доўгачаканая сустрэча, канешне, іх трэба, мы столькі разоў разам з нашымі калегамі гэта рабілі да таго, як яны селі. Канешне, гэтай традыцыі нельга губляць, і мы, канешне, ўсё гэта аднавім і будзем рабіць усё, каб яны зноў адчулі сябе людзьмі.
1: Дзякуй вялікі, што нагадаю, прадстаўнік Беларускай асацыі журналістаў Олег Агіеў зараз быў з намі. Ну, а я між іншым прапаную ў нашым эфіры таксама са спасылкай на тэлеканал Белсат, ужо казаў Олег Агіеў, што між іншым сустракаліся там, вось, напрыклад, з Дмітрыем Агіевым, і вось так зараз скажу. Дмітрый Навожылаў, што ён сказаў яго першыя словы між іншым.
5: Невероятное, просто невероятное, потому что это все было очень неожиданно. Бессонная ночь, переезды, этапы. В общем, очень радостно быть на свободе, я вам скажу. 5 лет и 1 месяц.
6: Как? Все, вспоминания.
5: Надо просто принять новую реальность, вот осознать, где я и что я, и потом уже с какими-то трезвыми мыслями. Я вам могу что-нибудь рассказать, пока вот в таком немножко разболтанном состоянии эйфории пребываем, поэтому спасибо всем.
1: І гэта, нагадаю, былі першыя словы блока палітвязня Дмітрыя Навожылава. Між іншым, напярэдадні сёння Святлана Ціханоўская адразу як з'явілася інфармацыя, выступіла са зваротам. Яна зараз, ну, вернаму справа, што таксама разам з усімі сустракае беларускіх палітвязняў, вырашаюць розныя такія тэхнічныя, можна сказаць, справы. Але вось гэта агульна. Я вельмі рада за кожнага і кожную, хто сёння нарэшце апынуўся на свабодзе. Я таксама і таксама за іх родных і блізкіх, якія чакалі гэтага дня. Выказванне Святланы Ціханоўскай, каментары Святланы Ціханоўскай у сувязі з вызваленнем беларускіх палітвязняў.
7: А таксама за іх родных і блізкіх, якія чакалі гэтага дня. Таксама мы бачым, наколькі цяжка ідуць перамовы аб вызваленні людзей. І кожнае вызваленне патрабуе вялікіх намаганняў. І відавочна, што Лукашэнка не хоча адпускаць усіх палітычных зняволеных. Я вельмі ўдзячная амерыканскаму боку за складаную перамоўную працу, якая працягваецца. Важна, што нягледзячы на ўсе цяжкасці, яна прыносіць канкрэтны гуманітарны вынік. Людзі выходзяць на свабоду. Менавіта таму гэтую працу нельга спыняць. Неабходна, каб Злучаныя Штаты і Еўропа працягвалі каардынаваць свае намаганні і падтрымліваць працэс вызвалення людзей. Сёння разам з радасцю за вызваленых мы памятаем пра тых, хто ўсё яшчэ застаецца за кратамі. Іх сотні. За кожнай лічбай стаіць чалавек, яго сям'я і блізкія, якія працягваюць чакаць. Кожны вызвалены чалавек – гэта перамога. Таму сённяшняе вызваленне – гэта чарговы гуманітарны вынік, але далёка не канец гэтага працэсу. Праца павінна працягвацца, пакуль усе палітвязні не апынуцца на свабодзе. Мы будзем сустракаць вызваленых, дапамагаць ім вяртацца да жыцця пасля зняволення і працягваць нагадваць пра ўсіх, хто яшчэ чакае свайго дня свабоды.
1: Я нагадаю, з таким вось заклікам выступіла беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская. Праваабаронца Улася Лапковіч, ён таксама, між іншым, быў сёння ў Вільні, ды разам з іншымі ўдзельнікамі гэтай акцыі сустракаў беларускіх палітвязняў. Між іншым, ён выказаўся вось на такую тэму. Ён сказаў, зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, бо спадар КУЛ называў лічбу ў 200 чалавек, спадзяючыся давесці гэту лічбу нават да 1000. Сапраўды, такія вось каментары гучалі. Ну, а зараз у нашым эфіры, калі ласка, я між іншым прапаную вось гэта выказванне, цытата гэтай выказвання спадара Лапковіча, беларускага праваабаронцы. Яно зараз прагучыць у нашым эфіры, зноўку нагадваю, са спасылкай на Радыё Свабода.
8: Родные, сваякі, близкие и вы так само.
9: Мы так само, вядома, вельми спадзявалися, что вызваления будут. И бачно, что мы не ведаем никаких подробязностей, но зрозумело, что перамовы пошли не так, как планавалося, потому что господар КОЛ называл лічбу 300 человек, 200, якую, спадзяючыся, довести лічбу вызвалення до 1000. И мы бачим то, что 25 человек, это, конечно, не то, что мы чакали. Але мы рады за кожного и кожную. Зараз мы, конечно, будем размовлять с людьми, якія вызвалися, каб атрымати еще больше информации об тем, что отбывается там за кратами, как пополнить спис политических вязней, потому что они великая крыница информации для нас, для всех. И бо мы можем, бо мы признаем, что мы не ведаем кожного и кожную, кто находится зараз за кратами. Нам вельми важно отримать эту информацию непосредственно от их, какие зараз вызволяются. Зараз самое главное для их покой и такой период адаптации. И мы, конечно, вельми с повагой до этого будем ставиться, уличивающий то, что я и сам это добро разумею, потому что был политическим вязням. И мы ведаем то, что шмат кому в колониях пропоновывали худкое вызволение, казали, что они будут вызволены, нават своякам обвещали, что в худким часе вы заберете своих родных, и они будут вызволены. И то, что у апошний момент была дана отмашка, как людей не вызволять, а вызволять только тех 25 человек, которые вызволены. И я разумею, что это великое выпробование для тех, кто достался. Я перекананы, что кожны выйдзе, зараз галовнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, это вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, каб таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
8: Ці шмат таких было, которым звонили своякам, что вот чекайте, приеду?
9: Мы ведаем только про факты. Мы не можем сказать, что это было 100 звонков, 200 звонков, там 5 звонков. Мы ведаем, что десяткам людей, докладно, это то, что нами верификовано, такие звонки были.
8: Ну и вы спадзеяцеся, что протягнется этот процесс?
9: Мы вельми спадзеяемся, я вельми устешен этими словами, которые сказал спадар КОЛ уже журналистам в своем поведомлении, а в том, то, что в худком часе, коли баки узгоднять все необходимые перемовные моменты, верно дно, куда перамовы будут еще вызволения. Бо это для меня самая головная зараз информация, что процедура не спынена, то есть, что американская администрация не сгубила до этого цикавности, то есть, что они будут протягивать все необходимые высылки, намагания до вызволения людей, то требуем только подяковать и сказать еще раз дякую администрации США, что они вызволяют людей. Миновито ситуации, коли они находятся там за кратами, и их жильцам погрожает, потому что нахождение там, это безумовная погроза для життя.
8: Уладзь Лапковіч, праваабаронца, і сам былы палітвязень.
1: І награў такі вось каментарый, прагучаў у эфіры трансляцыі Радыё Свабода. Перадаем яго са спасылкай на нашых калегаў з Радыё Свабода. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта США для Беларусі Джон Кола заявіў сёння ў другі дзень свайго візіту ў Менск пра вызваленне 25 чалавек з беларускіх турмаў у абмен на скасаванне амерыканскіх санкцыяў з двух беларускіх прадпрыемстваў. Такая вось найважнейшая інфармацыя сённяшняга дня. Дарэчы, да гэтай інфармацыі мы яшчэ ў нашым эфіры абавязкова будзем вяртацца сёння.
10: Дзень з рацыяй.
1: Протягом нашего эфира на хвале Белорусского радио «Рация» тут у студии Влад Гриневский. Я передаю вам приветствие. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Бересе, да Белой Подляской, да и так само в интернете «Рация.ком». Огляд экономичных падей у нее, забави напереди, ну и зараз кольки слов про надворье. Я, ну, можно навык сказать, сонечно в нашем помежном регионе. Под вечер буду собираться хмары, у ночи местами. Заутра чекаем дожди. Уначы температура паветра плюс 13-15, часам дождж, верагодна ападкаў больш як 90%, нават так інфармуюць нас сіноптыкі. Зараз плюс 22 у Лідзе, 23 у Гародні, Ваўкавыску, у Беласоку, у Гайнуцы, 24 у Берасці, ды у Кобрыні, 23. Зараз у Пінску паўднёвы вецер ад 3 до 8 метров за секунду, атмасферны ціск каля нормы, ён паступова зніжаецца. Заўтра прыходзіць бліжэй да нашага памежнага рэгіёну франтальны падзел, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Удзень воблачна з праясненнямі, месцамі дажджы, заўтра ды мацнейшы парывісты вецер.
11: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
12: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімуць санкцыі з беллеспаперапрама і лакафарбы. Спецпасланнік прэзідэнта США Джон Коул распавёў пра вынікі свайго чарговага раунду перамоў з Александрам Лукашэнкам. На волю выйшлі 25 палітычных зняволеных. Са свайго боку Вашынгтон паабяцаў зняць санкцыі з канцэрна беллеспаперапрам і лакафарбы. Бакі працягнуць працу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, калі ўсе пытанні будуць вырашаныя, абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковае вызваленне асоб і зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Белстат расказаў, як растуць даходы беларусаў. За студзень-ліпень рэальныя наяўныя грашовыя даходы беларусаў павялічыліся больш як на 8%. Рэальныя даходы насельніцтва – гэта даходы за вылікам падаткаў, збораў ды узносаў, скарэктаваныя да ўзроўню інфляцыі. Галоўнай крыніцай даходаў беларусаў прагназавана з'яўляецца заробак, які складае амаль 67% ад агульнага аб'ёму. У прагнозах ураду сёлетні рост доходаў меркаваўся меншы, чым летась. З папраўкай на інфляцыю гадавая прыбаўка даходаў чакаецца на ўзроўні 4,8% год да года. МАЗ і БелАЗ шукаюць новых супрацоўнікаў. Інфармацыя апублікавана на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Да прыкладу, на мінскім аўтамабільным заводзе аператар лазерных установак можа зарабіць да 3700 рублёў. Электрахазасварчык нават больш за 4000. На беларускім аўтамабільным заводзе мантажніку будаўнічых канструкцый прапануюць 2700, шліфоўшчыку да 2500. Якая самая высокая і самая нізкая пенсія ў Польшчы? Упраўленне сацыяльнага страхавання ЗУС Польшчы апублікавала памер самай высокай і самай нізкай пенсіі ў краіне. Даныя прыводзяцца па выніках выплат у чэрвені бягучага года. Найбагацейшы польскі пенсіянер атрымлівае 54700 злотых. Гэта больш за 14,5 тысяч даляраў у месяц. Ён жыве ў сілезскім ваяводстве. Другая па велічыні пенсія 53,5 тысячы злотых таксама дасталася жыхару Сілезія. Замыкае тройку лідараў чалавек з мазавецкага ваяводства, які атрымлівае больш за 45 тысяч злотых, паведаміла ЗУС. На іншым канцы шкалы знаходзяцца асобы, якія атрымліваюць пенсію ў памеры 2 грошаў. Па дадзеных ЗУС, асобы, якія атрымліваюць такія сумы, пражываюць у прыватнасці ў ніжасілезскім і люблінскіх ваяводствах. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 5 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
11: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Доброго дня вам жадаю. На хвалі Беларускага радыё рацыі мадэлі з вами разам. Гэта 16 дзень верасня, серада, сёння. Дакладна праз 5 хвілінаў навіну ў нашым эфіры рэпарцёра без межаў вітаюць у заліні беларускіх журналістаў. Пра гэта наперадзе падрабязней. Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі, знаходжацца між іншым асуджаныя раней журналісты. Мы пра гэта наперадзе акцэнтуем увагу на гэтай тэме абавязкова. У навінах на нашай хвалі дакладна вось ужо праз 5 хвілінаў.

0: Станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Сярод вызваленых 16 верасня асуджаныя па справе Белапан наважыла ў Александра і Злобіна. Рэпарцёры без межаў віталі вызваленне беларускіх журналістаў. Белавежскі след Інакенція Смактуноўскага. Радавыя даследаванні.
2: У студыі навіна Оля Ваёвская.
3: Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі 16 верасня, знаходзяцца асуджаныя па справе Белапан. Былая дырэктар агенцтва Дмітрый Наважылаў, медыя-менеджар Андрэй Александраў і яго жонка Ірына Злобіна. Яны бачныя на фота, апублікаваным на старонцы ў сацыяльнай сетцы X спецпрадстаўніка прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джона Коула. У рамках згаданай справы Александраў быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі, Злобіна на 9 гадоў, Наважылаў на 6. Мяркуючы па фота, на волю сярод іншых таксама выйшлі і адпраўленыя ў Літву генеральны дырэктар разгромленага ўладамі партала Тутбай Людміла Чэкіна, прыгавораная да 12 гадоў калоні. Былы дырэктар пляцоўкі «Арт-сядзіба», кіраўнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус, прыгавораны да 13 гадоў зняволення, кнігавыдавец Дмітрый Колас, прысуд невядомы, засуджаныя за каментары Вольга Строева 5 гадоў, музыкі гурта «Турбэнд» Яўгену Бурло 8 гадоў, Дмітрый Галавач 9 гадоў, Андрэй Ярэмчык 7,5 года. Паводле інфармацыі офіса Святланы Ціханоўскі, у чацвярых вызваленых няма пашпартоў. Па выніках чарговага візіту ў Менск спецпрадстаўніка прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джона Коула з краіны будзе вывезена 25 асуджаных па палітычных матывах. Частка памілаваных застанецца ў краіны, іх колькасць пакуль невядомая. Рэпарцёры без межаў віталі вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрава, Ірыны Злобіна і Кірыла Пазняка. Вынікае з паведамлення арганізацыі ў сацыяльнай сетцы X. Там таксама адзначылі, што прымусовае выгнанне ў Літву – гэта жорсткі крок. Усе журналісты, якія дагэтуль застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі рэпарцёры без межаў. Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні застаецца 15 работнікаў СМІ. Байсол абвясціў экстрэнны збор сродкаў на дапамогу вызваленых у межах дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі палітычных зняволеных. Патрэбна сабраць сама меней 25 тысяч еўра. У фондзе нагадалі аб важнасці падтрымкі, бо ў турмах зняволеных пераконваюць, што на іх забыліся, і іхні лёс ужо нікому не цікавы. Каб атрымаць дапамогу, вызваленыя павінны звярнуцца ў Байсол. Сродкі, што не будуць выкарыстаныя да 16 сакавіка наступнага году, парытэтна размяркуюць паміж усімі тымі, хто звернецца па дапамогу. Менш чым за гадзіну пасля абвяшчэння збора ўдалося сабраць амаль палову патрэбнай сумы – 12 400 еўра. Даследчыца мясцовай гісторыі войд гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук-Смактунович дакладна не ведае, ці паходзіць выдатны акцёр Інакенці Смактуноўскі менавіта з яе родавай лініі. Яна зазначае, што на Падляшчы гістарычна існуюць два розныя роды Смактуновічаў – белавежскі і нараўскі, што сур'ёзна абцяжарвае архівныя пошукі і ідэнтыфікацыю супольных каранёў.
4: Які ще род, то може бути і той, для того, що з боку при Біловіжі є теремійські. Мій тещ, то вже уродівся в Теремійськах, але його дід і прадід там виводились. Ну, треба було б глянути, от коли є теремійські, повстали так, і, бить може, то той род Біловіжа була раніше, więc може, наприклад, осідлили. Роз'їжджались по близькі вioski, а тутай ще ти, то вже тутай сторона Пуклинарев, то є друга якась родина.
3: Вядома, што ў студзені 1986 году Александр Лукашук, які тады жыў і працаваў ва Ўроцлаве, атрымаў ліст ад выдатнага акцёра Інакенця Смактунаўскага з просьбай дапамагчы адшукаць яго беларускія карані. Акцёр згадваў пра дзяда егера, высланага з Белавежы ў Сібір пасля студзенскага паўстання 1863 году. Каб праверыць гэтую гісторыю, Лукашук звярнуўся ў рэдакцыю беластоцкай газеты «Ніва», дае заснавальніка Георгія Ваўкавыцка, што і започаткавала даследаванні белавежскага радаводу. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александра, пераменная воблачнасць у цюрашым памежным рэгіёне, ва ўсходніх частках Беласточыны ды таксама гарадзіншыне месцамі могуць збірацца, між іншым на небе больш аблоку. Уначы чакаецца тэмпература паветра плюс 13-15, таксама дажджы чакаюцца ўначы, верагоднасць ападку нават большая, чым 90%. Тэмпература паветра зараз плюс 22 у Лідзе, 23 у Гародні, да Беластоку 24, зараз у Берасці, 23 у Пінску. Паўднёвы вецер ад 3-8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы, ён будзе далей зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: Перадаю вам прывітанне, таксама запрашаю чарговую гадзіну на нашай хвалі Грабёрская радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рабіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com, на туду суды Улады Крыеўскі. Зараз Наві Бэнд слухаем у нашым эфіры, ну а потым у нашым эфіры абавязкова госця павітаем.

0: будзем размаўляць наперадзе, ну, але ж таксама сёння такі чарговы вельмі важны дзень. 25 палітвязняў вызваленыя з беларускіх турмаў і ўжо даехалі да Вільні. Ну, не ведаю, нейкія ўражанні, каментары, што больш, што вось больш ты хочаш зараз у нашым эфіры агучыць, альбо нейкія ўражанні, альбо можа нейкі палітычны каментары на гэты конт.
1: Усіх вітаю. Насамрэч, для тых, хто увесь гэты час чакаў вызвалення палітзняволеных, сёння даволі эмацыйны дзень, і асабліва для тых, хто цяпер знаходзіцца ў Вільні, наўпрост з імі, гэта яшчэ будуць гадзіны, дні шчыльнай працы, аказання дапамогі, падтрымкі. Безумоўна, мы у офісе дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі вельмі цешымся, што людзі былі вызваленыя. У той жа час гэта радасць, яна перамяшаная з іншымі пачуццямі, бо мы бачым, што у выніку гэтага раунду перамоў колькасць не такая высокая, як папярэдня чакалася і дзесьці ў публічнай прасторы анансавалася. У той жа час мы разумеем, што выехаць з Беларусі гэта не быў выбар гэтых людзей, гэта быў выбар лукашэнкаўскага апарату. І я найбольш, канешне, усцешаная, што на волі апынуўся сябра Павел Белавус, але ведаю, што ў Беларусі застаецца жонка Кацярына, дзеці, і гэта будзе яшчэ такое дадатковае выпрабаванне зрабіць магчымым. Дадатковае даліся у нас тут у сувязі з тым, што цяпер у нашым офісе праходзіць трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства, і адной з удзельніц гэтага набору акадэміі з'яўляецца Кацярына Андрэева, якая ўсе гэтыя дні, пакуль тут, вельмі чакала, што яе муж апынецца ў спісе на вызваленне. Але, на жаль, сёння, калі мы пабачылі вось гэты супольны здымак, стала зразумела, што Ігара Ілеша сярод вызваленых цяпер няма. І гэта таксама вельмі няпроста быць побач з чалавекам, які перажывае моцны боль, спачуваць. І Кацярыне тут спачуваюць, безумоўна, усе удзельніцы акадэміі, усе каардынатаркі. Але што мяне цешыць, што няма нейкага такога адчування паразы, ёсць асэнсаванне таго, што гэта шлях, і гэта проста пэўны этап на шляху, і мы ўсе верым, што...
0: І гэта, Крыстіна, вельмі важнае слова, я проста хачу, вось, каб мы пайшлі...
1: Будуць вызваленыя.
0: Пракаментуй, крыласка, вось гэтую інфармацыю. Так, вядома справа, што палітвязні на волі, яны за мяжой, і ўсе мы дапамагаем. Вось, напрыклад, літаральна сёння Байсол абвесціў збор, і ўжо сабралі 20 тысячаў еўра з неабходных 25. Ну, вельмі хутка прайшоў гэты збор, то гэта таксама паказвае вось такую сабранасць агульную беларусаў за мяжой у справе беларускіх палітвязняў, ўжо былых беларускіх палітвязняў. Вось, ну, мне здаецца, гэта такая вельмі, вельмі добрая інфармацыя, што вось, напрыклад, такі збор вельмі хутка пайшоў, гэта сведчыць, што, ну, што беларусы салідарныя.
1: Так, салідарнасць, яна нікуды не знікла, і я, можа быць, скажу даволі банальную рэч. Мы гэтую салідарнасць, на жаль, часта адчуваем у сітуацыях нейкіх такіх трагічных, альбо ў сітуацыях, калі патрэбная калектыўная дапамога. І, на жаль, у часы, калі вось няма такога выкліку, мы ўсё яшчэ вучымся насамрэч салідарнасці. Мне б хацелася таксама, каб беларуская супольнасць за мяжой часам была салідарная і ў момантах нейкай радасці, у падтрымцы, напрыклад, ініцыятыў, у падтрымцы беларускай мовы, ідэнтычнасці і гэтак далей. І тут нам ёсць яшчэ чаму вучыцца. Але калі вярнуцца да праблематыкі палітзняволеных, насамрэч гэта наша такая штодзённасць, і многія мерапрыемствы даводзіцца адаптоўваць. І вось цяпер наш офіс, акрамя таго, што разам у супрацы з офісам Святланы Ціхановскай ладзіць вось гэтую

0: жаночую акадэмію палітычнага лідарства, працуе таксама над падтрымкай мерапрыемства дыяспаральнага, і якое адбудзецца ў Празе неўзабаве ў кастрычніку. І мы падумалі разам з тымі, хто ўваходзіць у аргкамітэт, што паколькі вось тэма палітзняволення, гэта такая, ну, цяпер, на жаль, скразная тэма, што варта ў гэтае мерапрыемства ўвесці асобны блок пра тое, як дыяспары правільна камунікаваць з тымі, хто быў вызвалены альбо адбыў пакаранне і апынуўся ў выгнанні, апынуўся за мяжой, таму што па сутнасці нашая дыяспара, яна пашыраецца за кошт рэпрэсаваных, і гэта такая новая група, калі так можна сфармуляваць, і нам трэба вучыцца карэктна быць побач, так, каб мы былі для іх падтрымкай, але ў той жа час, каб у іх да іх вярталася пэўная суб'ектнасць, якая, на жаль, у турме часам терпіць, бо там, да людзей ставяцца як да рэчаў кіраўніцтва.
1: І гэта таксама важная задача зараз беларускай грамадзянскай супольнасці. Наш эфір працягваецца. Нагадваю, што з намі зараз Крысціна Шыянок.
2: Госць рацыі.
1: Крысціна, ну вось я хацеў бы, каб мы таксама больш сканцэнтраваліся менавіта на акадэміі жаночага палітычнага лідарства. Напрыклад, вось я сачу за тваімі сацыяльнымі сеткамі, літаральна мне сацыяльныя сеткі паказваюць, што 11 хвілінаў таму з'явілася інфармацыя, што сустракаліся вы з Верай Ёравай. Гэта, ну, такая вельмі уплывовая жанчына ў Чэшскай Рэспубліцы. Раскажы, калі ласка, пра нейкую атмасферу вось гэтай акадэміі жаночага лідарства і якія такія галоўныя тэмы, бо я ведаю, што акурат гэта ўсё адбываецца проста зараз у гэтыя хвіліны, і вось мы нават чуем, што такія розныя гукі вакол цябе, ну, я адчуваю, што ты вось ведаеш, што занята гэтым працэсам зараз,
0: так,
1: у гэтыя хвіліны.
0: Так, цяпер ідзе у гэтым жа памяшканні, дзе мы з вамі дыстанцыйна размаўляем, адбываецца лекцыя. Гэтая лекцыя тычыцца публічных выступаў, і я, можа быць, трошечкі распавяду пра тое, з чаго складаецца праграма акадэміі. У ёй заўсёды ёсць блокі, якія мы умоўна называем лекцыямі, семінарамі. Некая такая практычная частка. І у гэтым годзе мы ўвялі дадатковы блок, які тычыцца самапрэзентацыі ў сацыяльных сетках. І сёння гэта было ў першай палове дня. У другой палове дня мы засяродзіліся на тым, як эфектыўна весці адвакацыю палітычную. І вось я ўжо згадала, што цяпер тут ідзе лекцыя, якая тычыцца публічных выступаў і вядзення дыскусій, вядзення такіх дэбатаў, каб даносіць сваю думку карэктна і ў той жа час умець рэагаваць на некарэктныя паводзіны апанентаў падчас нейкіх дыскусій. І другі складнік гэтай акадэміі – гэта сустрэчы з прадстаўніцамі чэшскай палітычнай сферы. Заўтра нас чакае наведванне парламента, ніжняй палаты парламента. Мы сустрэнемся, напрыклад, з Катарынай Дэмітрашвілі. Гэта адна з самых маладых дэпутатак, якая патрапіла ў парламент падчас апошніх выбараў. На той момант ёй было ўсяго 22 гады. І таксама сустрэнемся з Габрыэлай Сваровскай, якая распавядзе пра тое, як яна у сваёй кар'еры сумяшчала актывізм і палітычную дзейнасць, і як можна займацца актывізмам, маючы палітычную функцыю, і наадварот, што вельмі часта актывізм, ён насамрэч інтэграваны ў пэўны палітычны фрэйм. Таксама падчас гэтай акадэміі мы імкнемся забяспечыць магчымасць асабіста сустрэцца і пагутарыць з рознымі вядомымі госцямі. І вот вы згадалі Веру Ёўраву. Для нас гонар, што другі год запар яна прымае запрашэнне, наведвае акадэмію. І учора яна тут мелася быць гадзіну 15, бачыць, але ў выніку амаль 2 гадзіны правяла з нашымі ўдзельніцамі, таму што была вельмі насычаная дыскусія, у тым ліку пра рэгіён, пра бяспеку, пра беларуска-украінскія адносіны. І яшчэ адна госця, з якой нашы ўдзельніцы ўжо паспелі сустрэцца падчас гэтага набору, гэта Магда Вашарёва, першая жанчына ў Славачыне, якая калісьці спрабавала балатавацца ў прэзідэнткі.
1: Так, і варта тут таксама заакцэнтаваць, што гэта трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства, адпаведна, ну, ўжо сфарміраваліся такія мэты і задачы, так, якія вы як арганізатары перад сабой ставіце.
0: Так, наборы адрозніваліся. Першы набор, ён быў для 15 чалавек, і сама акадэмія была такая спроба увогуле намацаць попыт і зразумець, што мы можам даць удзельніцам з улікам іх патрэбаў. Яна тады была аднадзённая, прыходзіла ў Варшаве ўвесну 25 года, і ўжо ў восень, калі мы больш дакладна разумелі гэты попыт, мы правялі другую акадэмію жаночага палітычнага лідарства, яна адбылася ў Празе. І тады удзельніцамі сталі 10 былых палітзняволеных. Сёлетні набор, гэта 11. Рына Андрэева будзе вымушана паехаць у Вільню ў выпадку вызвалення мужа, таму перастрахаваліся і ўзялі дадатковую удзельніцу. І сярод іх 3 жанчыны таксама з досведам палітзняволення, 2 правялі даволі працяглы тэрмін у турмах, і адна мела хатнюю хімію. Я яшчэ хіба згадаю адзін важны момант, што акрім палітычных сустрэч на гэтай акадэміі звычайна ёсць таксама сустрэчы з дыпламатамі, дыпламаткамі. Нямецкай амбасады, у пятніцу нас чакае наведванне амерыканскага цэнтра, і нашы ўдзельніцы змогуць у рэальным часе пратэставаць тыя веды, магчыма, некі досвід, які яны атрымалі падчас гэтай акадэміі, таму што, безумоўна, дыпламаты ў бліжэйшыя дні будзе цікавіць пытанне палізняволеных, як вызваленых, так і тых, хто застаецца за кратамі. І заўтра я спадзяюся, што ўсе 11 удзельніц стануць з такім моцным голасам у пытанні адвакатавання інтарэсаў вызвалення астатніх.
1: І так, мы ўсе літаральна вакол гэтай тэмы знаходзімся. Крысіна, дзякую вялікі за інфармацыю, ну, трошачкі прагучала, што 3 кастрычніка ў Празе адбудзецца канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Напэўна, не буду зараз распытваць нейкія такія канкрэтныя падрабязнасці, паколькі яшчэ толькі рыхтуецца гэта сустрэча, але, ну, прынамсі, папрасіў бы цябе даць адказ на пытанне такое простое, а вось навошта вам такая сустрэча зараз, таксама між іншым, у гэты час?
0: У выпадку гэтага мерапрыемства офіс не выступае арганізатарам. Наша роля такая была дапаможная, дапамагчы здабыць бясплатнае памяшканне для такога буйнога мерапрыемства. І пэўныя, можа быць, кантакты, што тычыцца сувязі з чэшскімі прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, хто мог бы выступіць на гэтай імпрэзе. Але асноўная роля належыць, безумоўна, дыяспары нацменшасці, ужо быў утвораны арганізацыйныя уяковыя людзі самі за сябе, без афіляцыі да нейкіх арганізацый, але спадзяемся, што чым бліжэй да падзеі, тым больш таксама і іншых вектаў будзе далучацца да аргкамітэта. І пакуль выглядае на тое, што у нас будуць 4 на гэтай падзеі такія блокі тэматычныя. Першы блок будзе тычыцца дакументаў, гэта перадусім патэнцыйнае візавае паслабленне, якія, спадзяемся, на момант правядзення імпрэзы ўжо пачнуць дзейнічаць, і пытанне, як гэта будзе працаваць на практыцы. Таксама дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь тут у Чэхіі. Другі блок, ён будзе тычыцца новых, ну, умоўна, новых выклікаў, і сярод гэтых выклікаў стаіць, напрыклад, праблематыка беларуска-украінскіх дачыненняў, і ўжо згаданая мной тэма дачыненняў нас, той дыяспары, якая тут знаходзіцца даўжэй з новапрыбылымі, хто мае досвед турэмны, хто мае досвед рэпрэсіі. І вельмі радая, што запрашэнне аргкамітэта прыняла супрацоўніца вясны Наста Васільчук, яна выступіць з адпаведным дакладам. Таксама будзе блок прысвечаны гістарычным аспектам беларуска-чэшскіх дачыненняў. І мы будзем гаварыць пра паралелі паміж 68-м годам і 20-м годам. І таксама пра тое, як у свой час некаторыя беларусы асудзілі і выступілі супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта малавядомыя факты, якія варта даносіць да чэшскай публікі. І у канцы гэта будзе частка, якая будзе прысвечана пытанням, як мне падаецца, надзённым заўсёды. Это пытанне мовы, пытанне ідэнтычнасці і пытанне нейкай культурніцкай прыналежнасці нас тут, да беларускай культуры на чэшскай глебе.
1: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Я награю, што Крысціна Шыянок зараз з намі была з Прагі. Ну што ж, плённага дня таксама жадаю сёння далей.
0: Дзякуй
1: вялікі.
0: Павышэння.
1: Карабёрская радыёрацыя, мы далі з вамі разам, наш эфір працягваецца.

0: Беларускага радыёранства, далей працягваецца наш эфір. Мы закранаем чарговую тэму. Рамана Альгерта Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» пераклалі на польскую мову. Вынік прэзентавалі учора, 16 верасня, у Варшаве. Падзея прайшла на пляцоўкі «Варажэнне свята», да сабрала поўную залю гасцей, як распавёў Марыня Савіцкая, адзін з іх, выдавец Андрэй Юнашкевіч, нягледзячы на тое, што творы ўжо амаль 100 гадоў, ён па-ранейшаму працягвае да сябе увагу чытачоў.
1: Мне, напэўна, як выдаўцу правільней казаць пра ўспрыманне чытацкай супольнасцю гэтага рамана, бо сапраўды з таго моманту, як ён выйшаў, гэта быў далёкі 2017 год, шмат што змянілася. Але ўжо сёння можна сказаць, што папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наша выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор, перадаюць інфармацыю знаёмым, сябрам, сваякам. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новыя экзэмпляры кнігі. І гэта заканамерна, бо кніга сапраўды таленавітая. Але для мяне гэта і парадаксальна, таму што «Сабакі Еўропы» складаныя для прачытання, патрэбны высілак і час, патрэбная пэўная інтэлектуальная падрыхтоўка. І нягледзячы на гэта, пра раман не забываюць, купляюць надалей. Я думаю, сакрэт у тым, што беларусам вельмі важна адчуваць, што ў іх ёсць культурныя прадукты рэальна сусветнага ўзроўню. «Сабакі Еўропы» – адзін з такіх сучасных прадуктаў. З гэтага вынікае гонар, з гэтага вынікае жаданне паглядзецца ў люстэрка, як мы адлюстраваныя вачыма пісьменніка, як мы адлюстраваныя ў літаратуры, як мы паказваем сябе ўсяму свету. Так нараджаюцца феномены.
2: Далучыўся да івэнту ў Варшаве і музыка Пятро Маршанка.
3: Так, я чытаў «Сабакі Еўропы», прычым я чытаў іх не абы-дзе, а на віцебскім СІЗА. Нейкім неверагодным чынам моя сестра Юля Тимофеева, жонка Альгерда Бахарэвіча, умудрылась закінуць мне на віцебскае СІЗА гэтую кнігу, прычым яна была там у рускім перакладзе. І мне проста чакалася кармушка і кажуць: «Слухай, табе тут кнігу прынеслі». Я кажу: «Ну, давайте, на віцебскім СІЗА можна забраць кнігу, якую табе даслалі, напрыклад, на Валдарцы нельга было, там можна». Я кажу: «Ну, несіце, мне прыносяць і паказваюць». Я гляжу «Сабакі Еўропы», я просто думаю: «Ах, ёж маё ж, зараз мне як прыляціць, бо яна была ўжо там абвешчана экстрэм міска, ну, прынамсі, беларускае выданне, але ім такая розніца». І мне пытаюць: «А пра што кніга?» І я просто пачынаю несці: «Ну, гэта арэал рассялення сабачых на тэрыторыі Еўропы, біялогія, люблю біялогію, сабакаводства». Я пачынаю просто ліць, ну, там, такога піліпа вырубаць, кого можна. Ну, і змог я прачытаць, і пакінуў там жа, і кніжка, можа быць, яшчэ некі час хадзіла, значыць, павінна была хадзіць па СІЗА. Да, гэта вельмі фундаментальная рэч, таму што ў кнізе ёсць свая мова, бальбута, і частка, нават некаторых главы кнігі напісана на гэтай мове, і, па-моему, там пераклада няма. Таму, як бы, каб прачытаць усё дакладна, вам прыйдзецца эту бальбуту трошку вывучыць. Ось там ёсць у канцы слоўнік. Увогуле гэта вельмі прыкольны феномен. Кніжка шматслойная, главы вельмі адрозніваюцца, часам падаецца, што ўвогуле не звязаныя. Мне, прынамсі, так падавалася. І мне, канечне, дапамагала веданне самога Альгерта, ну, асабістае, бо гэта дадавала нейкі яшчэ адзін слой разумення, нейкіх момантаў, алюзій, месцаў, якіх таксама, ну, я быў. Таксама для мінчукам гэта прыкольна пачытаць, таму што там шмат пра Менск таксама. Карацей, уражанні былі моцныя. Асабліва ў віцебскім СІЗА.
2: Чаму для цябе цяпер было важна прыйсці на гэтую сустрэчу ў Варшаве?
3: Як мінім, таму што Альгерт Бахарэвіч, гэта муж маёй сястры. Вось, таму мы ўсе адна сям'я. Але гэта супер-супер крута, што кніга выходзіць у польскім перакладзе, і яна адкрываецца менавіта еўрапейскаму чытачу. Таму што мне падаецца такога мала ў сучасным, прынцыпе, беларускім мастацкім эстэблішменце, таму што ўсе закрываюцца ў гэтых беларускіх бурбалках і далей не выходзіць гэта мастацтва. А вось у Альгерта гэта атрымліваецца, бо ён атрымаў літоўскую кніжную прэмію і такім чынам стаў еўрапейскай зоркай літаратурнай, ну і зараз ужо польскай, таму што выдавецтва літарацкае гэта адно з самых крутых, прынцыпе, у Польшчы. Гэта паказвае, што беларуская літаратура на такім жа ўзроўні, як сусветная літаратура, як топавая еўрапейская літаратура.
0: Ну, вы бачите, як прыемна слухаць беларускае радыё рацыям. Прынамсі, тут навучаць, як правільна трэба ўключаць Піліпа. А абавязкова трэба запомніць гэты метад. Ну і выключна файна сказаў чалавек, уключаў Піліпа. Я ж толькі дадам, што сустрэча ў Варшаве адбывалася па-польску, і большасць гасцей на гэтай сустрэчы таксама былі палякі, якія зацікавіліся творчасцю Альгерда Бахарэвіча.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Гэта не спыненне рэпрэсій, Леанід Цудаленка пра вызваленне 25 палітвязняў і дапамогу ім. Джон Кул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі навіну Валя Ваёўская.
3: Праваабаронца юрысты і былы палітвязень Леанід Цудаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
4: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты пра абаронцы кажам, што вось рэпрэсія це працягваецца.
3: Леанід Цудаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам.
4: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось ўзялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць насустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Святлана Ціханаўская сустракае вызваленых палітвязняў у Вільні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
5: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта, ну, проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш некіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, то можа рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб можа людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
3: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Раней дэмакратычны лідар Святлана Ціханаўская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 году ў Беларусі бесследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі, Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. «Вінаватыя адкажуць», напісала Ціханаўская. Экс-кіраўнік Цэнтра Бебаркама Віктар Ганчар і яго сябра, бізнесмен Анатоль Красоўскі, зніклі 16 верасня 1999 году. У 2019 годзе былы баец Юры Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 99 года быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра Сахра Дмітрыя Паўлюченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынства рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Захувы задали вось у нашем помежном регионе переменная облачность. Ну и так само градска с заходу идут дожди, дыхмары. Яны будут распаўсюджвацца. Ведома справа, что с початку вечера на Белостучину, ну а потом на Карзеншину, да так само на Берастишчину. Зараз на термометрах плюс 22 у Лізе Гародні ды Беластоку, 22 у Вуковіску ды Хайнуце, 23 зараз у Берасі, Кубрані ды 23 у Пінску. Уначы чакаем плюс 13-15, дождж выраколі сападкаў больш як 90%. Паўднёвы вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, ведома справа, што будуць распаўсюджвацца аблокі па небе, то і чакаем узмацнення ветру ды парывы. Атмасферны ціск каля нормы, ён мае тэндэнцыю да зніжэння.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День з рацией.
2: Так само привітання передаю та запрошую чергову годину на хвалі Білоруського радіо РАЦЕМ 98.1 FM у Білостоку та Грудні, 99.2 FM у Бірсі та Білоподляцькій, ди так само в інтернеті rac.com. Наперадзе бацькова пра літаратуру па кутрам, але так само, між іншым, запрошую пагутарыць больш шырэй пра літаратуру, культуру, да не толькі.

0: і імёны свабоды. Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга. І ці патрапілі гэтыя вот постаці ў кнігу?
1: Так, гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да нашых дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: межы айчыны пазначым крывёю. Таму што ў гэтым раздзеле шмат старонак прысвечана удзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзеламі Рэчы Паспаліты, з акупацыяй айчыны. Натуральна, што гэта і паплечнікі касцюцкія, і героі 1831 года, і некалькі дзесяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за на эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі», эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны, там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічаў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажа, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
0: Ну і так, я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
1: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну, вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут, на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея. І нас долела выцягнуць свайго бацьку, які прайшоў высылку, усе гэтыя катаванні, і нас долела яго выцягнуць усё-ткі ў гэтую Чехаславаччыну, ўжо пасляваенную, і там ён урэшце знайшоў спачын на могілках брацяслаўскіх славічаў далі, дзе потым і нас з ім, можна сказаць, уз'ядналася, пражыўшы амаль цэлае стагоддзя. Ну і паколькі я кажу пра структуру кнігі, то трэцяя частка гэта ў Беларусі. Вот. Ну, натуральна, што гэта пачынаецца з 25 жніўня 91 года, раздзел і да нашых дзён. Ну і мы прачытаем, скажам, у гэтым раздзеле пра тых, хто аднаўляў незалежнасць Беларусі, хто імкнуўся напоўніць такім нацыянальным, дэмакратычным зместам гэтую незалежнасць, якая вельмі хутка ператварылася ў зусім не тую, пра якую мы марылі, якая нам снілася. І калі гаварыць пра герояў нашых сучаснікаў, то я б проста, ну, з горачу ў сэрца б сказаў про то,

0: Тое, што калі кніга ўжо была гатовая па сутнасці да здачы ў друкарню, калі ўжо быў зроблены макет этой кнігі, пачалося вот гэта страшнае чорнае жніво, якое смерць здзейсніла ў гэтае лета. Адзін за адным паміралі вельмі дарагія, вельмі важныя для беларускай супольнасці незалежнай людзі. Гэта мой старэйшы сябр і сусед, некалькі гадоў мы жылі церасценку з ім. Гэта Пётр Садоўскі, дэпутат незалежнасці, першы амбасадар у Нямеччыне, які вельмі шмат зрабіў для сцверджання вот гэтай замежнай палітыкі ў тыя першыя незалежніцкія гады. А для замежнай палітыкі вот маладой Рэспублікі Беларусь. А потым гэты, на жаль, спіс працягнуўся і пакінуў гэты свет Юрый Хальчывацкі, з якім я меў шчасце зрабіць адзін з ягоных шматлікіх фільмаў, менавіта фільм «Дзень волі». І потым гэты чорны спіс папоўніла незабыўная Светлана Курс. І на як бы в «Зеніце славы» сышла яе аповесць «Пастой ідзеш воўча» на момант яе сыходу была перакладзеная ўжо на 10 моваў і практычна на ўсіх выйшла, і некалькі кніг яшчэ выйдуць перакладных пасля яе такога ранняя сыходу. І за тыдзень да яе смерці адбылася прэзентацыя ў Лондоне пераклада, зроблена Джымом і Элі Дынглі на ангельскую мову. Ах, ну і сярод тых, хто вот пакінуў таксама нас у гэтае лета ці на пачатку вот восені.
1: Я хачу тут проста яшчэ запытацца, вось гэтыя сыходы жыцця, вот што вы пералічылі, ці паспелі вы напісаць пра гэта, ці патрапяць яны ў кнігу эту новую?
0: Так, так, вы мяне апярэдзілі крыху. Я хацеў сказаць, што ну на вялікае горы яны пакінулі гэты свет. Ну, але на шчасце для маёй кнігі, таму што эта кніга своеасаблівы помнік, я паспеў пра іх усіх напісаць. І апроч тых, каго я назваў, я напісаў вот сярод гэтых апошніх герояў. Гэта вельмі таленавіты актор, малады Іван Кушнірук, актор Купалавец, які, ну, звёў падрахункі з жыццём 34 гады. Ён быў такой зоркай у трупе купалаўцаў. Мікалай Пінігінаму даверыў ролю Васіля у «Двух душах» паводле Гарецка, адну з двух галоўных роляў. Ён
1: за той спектакль, да якога Ахроменка разам з Клімковічам напісалі сцэнічны тэкст паводле «Двух душаў» Максіма Гарецкага.
0: Ну, Владіслав Ахроменка, дарэчы, герой першай часткі «Імёнаў свабоды». Вот мы тут яго сёлета згадвалі не так давно на вечарыне яго памяці. І потым яшчэ, ну, і здавалася ўсё ўжо, гатовы макет, ўжо вычытана ўсё, адрэдагавана. І тут прыходзіць паведамленне пра смерць Маі Тодараўны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць пры яе. Я рады, што выдавец гэта зразумеў. Выдавец гэта, ну, фонд «Камунікатор» Ярослава Ванюк. А потым таксама, на маю думку, заўчасна сышоў і Александр Мілянкевіч, чалавек не проста з еўрапейскім тварам, а з еўрапейскай душой, які знову і знову як бы формуляваў для беларусаў еўрапейскую будучыню. Так што, ну вот, ён завершае маю кнігу, цяпер уже там поставлена кропка, кніга ўжо у друкара.
1: Такім чынам Гена Чэпеля ўжо не патрапіць у кнігу.
0: Вельмі шкада, да, ну, вельмі шкада, што літаральна вот не хапіла гэтых. Ах, ну, это такія словы, можа, і не зусім дарэчна гучаць. Ну, да, сапраўды, Геннад Шэпелев, канешне, быў бы сярод маіх герояў. Я хацеў бы пра яго больш сказаць, таму што вот якраз у тыя хвіліны, калі мы запісваем гэту перадачу, у Варшаве адбываецца развітанне з Геннадзем, сёння яго хаваюць. І, ведаеце, я здавён, маю такую завядзёнку. Вот гляжу на мапу Беларусі і шукаю там нейкую кропку, і калі позірк спыняецца, з памяці адразу выплываюць імёны і абліччі людзей, якія для мяне вот неадрывныя ад гэтага геаграфічнага пункта. Калі это Зельва, то это Лариса Генеюш, калі это мястэчка Бобр, то это Алесь Пушкін, а калі Орша, то там выплываюць адразу тры імя: Константин Островский, Владимир Короткевич и Геннадь Шепелев. И в этом шерогу его имя зусім не выглядая недоречным, бо он вельми шановал Короткевича и чудовные экскурсии проводил по короткевичевских мясцінах, принамсі значно лепшая, чем теперешняя директорка это музея, якая калісьці мне казала, что Короткевич сябраваў с Яном Чачотом, там, ну, іншую лухту, и калі добіліся ТБМ у царшанскія дазволу на сустрэчу со мной, яна праз іх перадала, што яна да Ярлову 20 хвілін на выступ, і дзе на яе тады паставіў на месца, як кажуць. Але галоўная заслуга Геннадзя Шепелева — это тое, што ён быў добрым духам аршанскага поля. Ён ладзіў там десяткі святкаванняў. Як толькі гэта дата, дзень беларускай вайсковай славы, дзень разгрому утрая большай этой арды московскай падоршы, як толькі навернулася ў нашу гістарычную памяць. І нават у тыя часы, калі было вельмі небяспечна святкаваць гэта, ну, Геннадзь, вот, скажам, аднойчы перавозіў мяне на чоўні і аднаго барда таксама на чоўні. Мы выступілі, на чоўні ён перавёз нас назад, і праз 10 хвілін прыехала міліцыя ўжо. І, ведаеце, ёсць такая сімволіка, ну, нейкая, можа быць, змрачнаватая, але разам з тым штосьці ёсць у ёй і, можа быць, і боская. Сталася так, што 8 верасня, у дзень аршанскай перамогі, у ранні Геннадзь павіншаваў мяне з гэтым днём з аршанскага поля, і я яму адправіў наўзаем віншаванне. Гэта былі фотафрагменты вядомай карціны «Бітва пад Оршай», якая ў Варшаве ў Нацыянальным музеі. Ён ужо не паспеў адказаць мне, не паспеў іх нават паглядзець. Здарылася гэта несчасце, ён ужо быў у коме 2 дні, пакутліва з гэтым светам развітваўся. Ну і я думаю, яго душа будзе лунаць над Крапівінскім полем, а ў нашай памяці ён застанецца назаўсёды.
2: Гость рацыі. І толькі да таму, што з пісьменнікам Уладзімірам Арыловым пра кніху «Імёна свабоды» размаўляў Васіль Кроква.

0: з рацыяй.
1: А таксама зараз заклада погодня на засвіце до 19 Беларусі до 18 Польщі. Передаю вам привітання, ды таксама тут сяжу, ды розповідаю про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Перемінна облачність зараз на території центральної Польщі. Зараз хмари формируються, ды таксама дажджы пройдуть яны і праз наш поміжний регіон. Чекаються уночі дажджы, ды завтра у день магчымая. Температура повітря зараз плюс 21, у літі Харудні, Ваукависку, ды Ластоку 21, так само у Хайновце, 22 у Кобрині, де у Пінську, 23 у Бірості. Уночі плюс 13-15, повднювий вітер 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск поступово знижається. Завтра у нашому поміжжі сформируємо надвор'я фронтальний поділ, який акурат перемішається з Західної Європи. У день завтра облачно з проясненнями, містами дожди та поривистий вітер. Уночі і раніцею в особних районах утро слабый туман, ветер паўднёвы с пераходом на заходні умераны, днём месцамі парывісты. Температура паветра заўтра плюс 18, плюс 20. Так гучыць прагноз.
0: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 17 верасня, чацвер. У Беластоцкім кінатэатры адбудзецца прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія сёння жывуць і працуюць у Беластоку. Спектакль пастаўлены паводле раману Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Аляксандр Яндржаеўскі. Праз гісторыю Таціяны Аляксандраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі маладога Аляксандра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? Чырвоны крыж не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол спрабуе яе знішчыць, пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторыяй. Спектакль «Чырвоны крыж» у Беластоцкім не тэатры, а ты тэатру прыехалі, пачнецца 18:30. Дом культуры «Срудмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Кожная з іх – гэта мы». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свіце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыю якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Выстава адкрытая да 14 кастрычніка з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваход вольны. У супраслі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». На ёй можам даведацца, як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супраслі да 27 лістапада. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе ажно тры спектаклі. А 9 гадзіне «Ленку і шарыкі», а 11 гадзіне пачнецца казка пра рыцара без каня.
0: Беласток і Падляшша.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Святлана Ціхановская сустракала вызваленых сёння палітвязняў у Вільні. Чакалі выхад на волю большай колькасці палітвязняў, кажа былы палітзняволены Улад Лапковіч. Гарадскія ўлады гародні першымі ў краіне адмовіліся ад пракату самакатаў.
2: У студы наведувала Ваёвская.
3: У Вільні сёння сустрэлі 25 палітняволеных, якіх выпусціў на волю Лукашэнка пасля перамоваў з Джонам Коулам. Сярод іх удзельнікі гурта «Турбэнд», медіа-менеджер Андрэй Александраў, яго жонка Ірына Злубіна, дырэктарка партала «Тутбай» Людміла Чэкіна ды іншыя. Сустрэць палітвязняў прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, политики. Сярод их была и Светлана Тихановская.
4: Далее, конечно, мы рады, что 25 человек зараз на воле уже, мы их все чекаем. И это же не конец перемогного процесса, и он будет протягиваться. И мы с нашего боку, из политической структуры, журналисты, правооборонцы робят все махчимое, как процесс продолжился, как была увага до этого питания не возникала ни с боку Злученных Штатов Америки, ни с боку Евразвяза, наших клиент-союзников. Тому еще шмат працы напереди.
3: Як паведаміла Светлана Ціхановская, большасць палітзняволеных прыехала з пашпартамі. Толькі 4 чалавекі засталіся без гэтага дакумента. На яе думку, гэта ўжо прагрэс. Мы чакалі выхад на волю большай колькасці палітвязняў, кажа праваабаронца і былы палітзняволены Улад Лапковіч. Але рады кожнаму вызваленню, бо турма – гэта непасрэдная пагроза жыццю, кажа Улад Лапковіч.
5: Мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, спадзяючыся давесці лічбу вызваленых да 1000. 25 чалавек, гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз я вельмі ўсцешаны тымі словамі, якія сказаў гаспадар кол ўжо журналістам у сваім паведамленні, аб тым тое, што ў хуткім часе, калі бакі узгадняць усе неабходныя перамоўныя моманты, вернуцца дноку да перамовы, будуць яшчэ вызваленні, бо гэта для меня самая галоўная зараз інфармацыя, што працэдура не спынена, тое, што амерыканская адміністрацыя не згубіла да гэтага цікаўнасці, тое, што яны будуць працягваць усе неабходныя высілкі, намаганні да вызвалення людзей, то трэба ім толькі падзякаваць.
3: Беларусі і Злучаныя Штаты ўзгаднілі прамежкавую дамову, заявіў сёння журналістам спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Колу. Пра гэта паведаміла афіцыйнае беларускае агенцтва Белта. У якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваліць 25 чалавек. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецпасланнік Злучаных Штатаў. Гарадскія ўлады гародні першымі ў краіне адмовіліся ад пракату самакатаў. Радыкальны крок гарадскія ўлады тлумачаць складанай сітуацыяй на ходніках. Вузкія вуліцы гістарычнага цэнтру гародні не спраўляліся з патокам хаатычна запаркаваных арандаваных самакатаў. Акрамя таго, у шэрагу гарадзенцаў выклікала нараканні манера язды, рост лік здарэнняў, у прыватнасці сутыкненняў з пешаходамі, паведаміў тэлеканал «Мір». Мясцовыя ўлады пры гэтым не прымалі асобнай пастановы аб забароне. Больш стаянак самаката ў гародні не будзе, усе службы, якія займаліся гэтым раней, закрытыя. Гараджане, якіх апыталі журналісты каналу, успрымаюць навацыю неадназначна. Тыя, хто падтрымліваюць забарону, адзначаюць, што перамяшчацца па ходніках стала значна спакайней, чым дагэтуль. Пры гэтым рэгулярныя карыстальнікі пракатных самакатаў лічаць, што горад пазбавіўся зручнага і экалагічнага транспарту. Забарона тычыцца выключна пракатнай тэхнікі перасоўвацца па агародні на асабістых электрасамакатах па-ранейшаму можна. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само сьогодні вночі чекається в нашому поміжному регіоні на термометрах плюс 13-15, а зараз 20, по-ранішому у Лідзі, Гародні та Білостоку, 21 у Волковиську, 20 у Хайновці, 22 у Бірасі, 21 у Кубрині, ди так само у Пінську, плюс 21. Перемінне в облачність розповсюджуються хмари, блоки та навіть дожди. З заходу вони йдуть ближе до нашого поміжного регіону. Вірогідність випадків уночі навіть більшим 90%. Зараз повднювий вітер от 3-8 метрів за секунду, атмосферний тиск поступово знижається, хоча зовсім недавно я ще був коля норми. Завтра температура повітря у день плюс 18-20, містами паривісти вітер, ди так само містами дожди. У суді Білорусського радіо «Рація» з вами був у гету сераду Улад Гринівський. Доброго настрою і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» перше. Трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 16 верасня.
1: 25 беларускіх палітвязняў на волі і ў Літве.
7: Часть людзей, которые былі вывезены, вот сейчас вот вывозяцца в Літву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей.
6: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
8: Ён бачыў літаральна модус аперандзе Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенні беларускай эканомікі.
1: Ультраправая партія виграла місцеві вибори у Германії. Чому їх нельга просто забороніть?
9: Механізм є, але, як самі кажуть конституційні юристи, це дуже острий меч.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна

0: Амерыканцаў Джон Коул абнадзеяў беларусаў такімі словамі: «Мы яшчэ не скончылі», і дадаў, што плануе вярнуцца ў нашу краіну праз месяц.
1: Ну і мы таксама яшчэ не скончылі, далей у праграме «Еўразум».
0: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
2: Ён бачыў літаральна модус аперандзе Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі.
1: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
3: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, это очень острый меч.
0: Сустрэнемся пасля навінаў.

На Еўрарадыё навіны спорту. Юнацкія каманды беларускіх футбольных клубаў змогуць удзельнічаць у юнацкай лізе Расіі. Адпаведны дазвол даў выканкам УЕФА. Беларускія юнакі змогуць гуляць супраць расійскіх аднагодкаў ўжо з наступнага сезона. У расійскай UFL спаборніцтвы праходзяць у трох узроставых катэгорыях – да 15, 16 і 17 гадоў. Дзейным чэмпіёнам Беларусі сярод каманд да 17 гадоў з'яўляецца мінская «Дынама». Вызвалены Павел Белавуз, заснавальнік праектаў па папулярызацыі беларускай культуры. У 2016 годзе яго праекты разам з Беларускай федэрацыяй футбола распрацавалі айдэнтыку для зборнай Беларусі па футболе пасля з'яўлення брэнду «Белыя крылы». У 2018-м «Сымбалбай» выпусціў атрыбутыку для заўзятараў. Праекты Белавуза таксама супрацоўнічалі з беларускімі клубамі. У 2017-м гульцы мінскага «Дынама» ў дзень вышыванкі выйшлі на поле ў майках ад «Сымбалбай». 16 верасня пасля перамоваў Джона Коула з прадстаўнікамі Александра Лукашэнкі ў Літву былі высланыя 25 палітвязняў, якія заставаліся ў беларускіх калоніях і турмах. У абмен США знялі санкцыі з двух дзяржаўных прадпрыемстваў. Формула-1 апублікавала календарны сезон 2027 года. Запланавана 24 гран-пры ў 22 краінах. Колькасць спрынтаў упершыню павялічыцца з 6 да 10. Перадсезонныя тэсты пройдуць у Бахрэйне з 24 да 27 лютага. Там жа 12-14 сакавіка адбудзецца першы этап сезона. Завершыцца чэмпіянат 12 снежня гонкай у Абу-Дабі. У календар вернецца гран-пры Партугаліі і гран-пры Турцыі. Пры гэтым не будзе гран-пры Барселоны Каталоніі і гран-пры Нідэрландаў. Спрынты ўпершыню прымуць Бахрэйн, Аўстралія, Японія, Манака і Абу-Дабі. Яшчэ 5 пройдуць у Канадзе, Вялікабрытаніі, Італіі, Бразіліі і Катары. Рэал можа пазмагацца з Барселонай за 15-гадовага нападніка Манчэстер Юнайтед Джозефа Габрыэла, паведамляе Daily Mail. Футбаліст заявіў англійскаму клубу пра жаданне сысці. Адна з прычын – недахоп гульнявога часу ў асноўнай камандзе падчас перадсезоннай падрыхтоўкі. Габрыэл рэгулярна трэніраваўся з асновай, але пакуль не дэбютаваў. Барселона сочыць за нападнікам даўно. У жніўні 2024 года падчас візіту на базу клуба Габрыэла пазнакомілі з Ламінам Ямалем. У выпадку пераходу Манчэстер Юнайтед атрымае каля 300 тысяч фунтаў кампенсацыі. Габрыэл знаходзіцца ў сістэме клуба з 11 гадоў, а 6 кастрычніка яму споўніцца 16. На мінулым тыдні нападнік аформіў хет-трык за каманду Манчэстер Юнайтед да 19 гадоў у юнацкай лізе УЕФА. У трох матчах сезона ён забіў 5 галоў і зрабіў 2 галявыя перадачы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Дыпламат Крыстафер Паніка замяніў у амерыканскай дэлегацыі ключавога перамоўшчыка Крыса Сміта. Менавіта ён разам з ужо вядомым беларусам Джонам Коулам сустракаўся днямі з Александрам Лукашэнка.
2: Што гэта за чалавек?
1: Пачнем вось чаго. Крыстафер Паніка аднойчы быў затрыманы ў Беларусі. Як гэта сталася магчымым?
2: На мяжы 90-х 2000-х Паніка быў прадстаўніком місіі АБСЄ ў нашай краіне. У 2000-м дыпламаты затрымалі міліцыянты, калі ён назіраў за правядзеннем дня волі ў Мінску. Прычым міліцыянтаў тады не спынілі нават заявы пра яго дыпламатычную недатыкальнасць.
1: Пазней Паніка працаваў сакратаром амбасады ЗША, дзе ў той час працаваў таксама амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: У размове з Еўрарадыё Пянькоўскі кажа, што прызначэнне Крыстафера Панікі ў дэлегацыю добра. Добрая навіна для беларусаў, і вось чаму.
3: Сапраўды, на самым пачатку маёй кар'еры у мяне была магчымасць недоўга працаваць з гаспадаром Паніка. Гэта выбітнейшы спецыяліст з неверагодна глыбокім досведам працы у Беларусі і па Беларусі, і цалкам па ўсходне-еўрапейскім рэгіёне. То бок ён працаваў і ў Беларусі, і ў Расіі, і ў складзе АБСЄ на тэрыторыі Беларусі, і ў складзе амерыканскай амбасады, дзе таксама калісьці працаваў. Ён на неверагодным узроўні ведае мову. І цалкам, ну, можна сказаць, што это вельмі добрая навіна, што каманда амерыканскіх перамоўшчыкаў узмацнілася такім выбітным спецыялістам, бо трэба сказаць, што ён, ну, можна так абагульніць, што ён адзін з вельмі нешматлікіх амерыканскіх дыпламатаў, які яшчэ працуюць на актыўнай дыпламатычнай службе і не сышлі ўжо на пенсію, хто ведае Беларусь і беларускую праблематыку як ніхто. Ён таксама вядомы уладам рэжыму Александра Лукашэнкі, то бок, хутчэй за ўсё, яны не будуць спрабаваць нейкія вось гэтыя свае жартачкі, трюкі, вось і дзіўныя розыгрышы, бо яны ведаюць, што гэты чалавек гэта ўсё ўжо бачыў, і на гэта не трэба сапсаваць час. Гэта таксама аргумент супраць тых, хто кажа, што амерыканскія дыпламаты нічога не разумее пра Беларусь, нічога не разумее пра Лукашэнку. Лукашэнка зараз іх всіх падманіць і там, не ведаю, абгуляе неяк і гэтак далей. Вось Крыстафер Паніка, гэта чалавек, скажам так, працуе па Беларусі больш, чым яны на гэтым свеце жывуць. Таму гэта вельмі добрая навіна. Цалкам ён чалавек вельмі практычны, прагматычны і з вельмі вострым умом. Як я казаў, ён вельмі добра ведае мовы, таму неверагодная добрая навіна, асабліва тое, што амерыканскі дзярждэп, вось я гэта выпусціў яго працаваць па гэтай тэматыцы публічна, вось не кансультуючыся з ім, не ведаю, неяк за зачынены дзвары па сваіх унутраных каналах, а прызначыў яго так наўпрост у дэлегацыю для бягучага візіту ў Мінску.
2: Пра візіты амерыканскай дэлегацыі мы ведаем няшмат і таму шмат дадумваем.
1: Сярод версій развіцця падзеі гучыць і песімістычная. Маўляў, хутка ў амерыканцаў пройдуць прамежкавыя выбары, і гэта будзе цікавіць іх значна больш, чым вызваленне беларускіх палітвязняў.
2: Але калі амерыканцы хочуць усё згарнуць, навошта ўзмацняць дэлегацыю такім абазнаным у беларускай справе чалавекам? Працягвае Антон Пянькоўскі.
3: Я цалкам не ведаю, адкуль узялася гэта версія о том, што гэта будзе там апошні візіт і на паставе чаго частка экспертаў так кажа, бо нам, па-першае, нішто вось не кажа пра тое, што пасля гэтых прамежкавых выбараў амерыканскі ўрад страціць цікавасць да Беларусі. Па-другое, беларускі накірунак у амерыканскай знешняй палітыкі не з'яўляецца адным з выніковых, дзе вось можна ў тым ліку амерыканскім заканадаўцам паказаць вельмі канкрэтны прагрэс і вынікі. Таму нават калі гэта будзе прыцягваць увагу амерыканскіх заканадаўцаў, якія будуць прасіць дзярждэп справаздачыцца і паказаць, наколькі эфектыўна вось гэты накірунак працуе, ці трэба гэта на гэта далей выдаткоўваць рэсурсы, грошы і гэтак далей, амерыканскім дыпламатам ёсць што паказаць і вось дакладна абараніць неабходнасць далей працаваць па беларускаму накірунку. Таму я цалкам не згодны, што вось неяк пасля лістапада там ўсё нічога больш не будзе, і мне падаецца, гэта некі алармісцкі такія спекуляцыі, які пабудаваны выключна на нейкіх, не ведаю, экстрапаляцыях альбо фантазіях у галавах вось гэтых экспертаў. Зноў такі падкрэслю, гэта у нас няма ніякіх наўпроставых сігналаў казаць, што гэта неяк сканчваецца. Тое, што новы чалавек быў публічна паказаны і прызначаны працаваць па Беларусі, гэта таксама добры сігнал. І тое, што гэта у гэтую каманду быў прызначаны нейкі такі выпадковы чалавек, а чалавек, які працаваў па Беларусі 10 гадзямі, гэта вельмі выдатны сігнал. Што канкрэтна абмяркоўваецца падчас гэтых перамоў з беларускім аўтакратам, якія аргументы у тым ліку выкарыстоўвае спадар Кол, гэта адна застаецца за зачыненымі дзвярыма. У нас вельмі нешмат пра гэтай інфармацыі, і браць вось за базіс вось гэты анекдоты, які пераказвае раз адразу спадар Кол у сваіх каментарах, гэта трошачку недобрасумленна, то бок, ну, трэба разумець, што вось трэба штосьці сказаць, але гэта штосьці яно ўсё ж такі вельмі абмежавана. Чым можа ўзмацніць спадар Паніка, гэта свае экспертызы па Беларусі, як працы па Беларусі ў самім дзярждэпу, так і у Беларусі яшчэ з 90-х гадоў, то бок ён бачыў літаральна вось модус аперандзе Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна вось усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенне беларускай эканомікі, як чалавек, які ўзначаліваў секцыю палітыкі і эканомікі ў амерыканскай абасадзе ў Беларусі, ён дакладна ў лічбах на досведзе 10 гадзяў ведае канкрэтныя прыклады і тыя мажлівасці, на што здольная беларуская эканоміка, на што здольная беларускае грамадства. І гэта чалавек, які можа пераводзіць тыя ці іншыя размовы у вельмі канкрэтную плоскасць, адыходзячы ад абстракцыі, а спасылаючыся на вельмі канкрэтны досвед, на вельмі канкрэтныя прымеры, які ён бачыў літаральна на ўласныя вочы. То бок гэта можа магчыма спрасціць працэс гэтых перамоваў, бо літаральна, ну, прабачце за тое, што я зараз скажу, яны ведаюць, што ён ведае, што яны ведаюць. Таму вось усе гэтыя палітэсы альбо жартачкі, альбо, ведаеце, нейкія такія абстрактныя захады на гандаль, які ўжо, ну, уходзіць у нейкую фантастыку, вось гэта можна ўсё прапусціць, і гэта таксама спрасціць сам працэс і перавядзе яго ў практычную плоскасць, што, ну, я лічу вельмі добрым падыходам у бягучы момант.
1: Але чаму яшчэ настолькі важны той факт, што вось гэты Крыстафер Паніка добра разумее беларускі кантэкст?
2: Таму што Лукашэнка не зможа яго абхітрыць. Ён надта добрая валодае сітуацыя, мяркуе сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
0: Сапраўды, Крыстафер Панікаў мае вельмі значны досвед у нашым рэгіёне і ў Беларусі таксама. І гэта, канешне, вельмі добрая прыкмета таго, што ўмацаваны дыпламатычны трэк з выхадам Крыстафера Сміта на іншую пасаду і з яго выхадам з перамоўнага працэса. Вельмі важна было захаваць менавіта моцны дыпламатычны складнік. У гэтым сэнсе Крыстафер Паніка з'яўляецца якраз такім самым прафесіяналам, які дазваляе быць упэўнены ў тым, што перамовы будуць весціся збалансавана з увагай да розных складаных момантаў, да розных рызыкаў, у тым ліку, што тычыцца пытання верыфікацыі дадзеных, бо мы разумеем, што рэжым у Менску дэкларуе вельмі шмат чаго. Мы чулі нават ад прапагандыстаў пра тое, што вызваленыя 196 чалавек, і магчыма, гэта з'яўляецца праўдай, але дзеля таго, каб паверыць у гэта, трэба спачатку верыфікаваць на гэтыя даныя. І я вельмі спадзяюся, што Крыстафер Паніка паніка ў этой пазіцыі як галоўнага перамоўшчыка менавіта з дыпламатычным досведам будзе надаваць падвышаную ўвагу менавіта верыфікацыі дадзеных.
1: Гэта былі кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі і амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: Яны распавялі, чаму важна звярнуць увагу на новую асобу ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая вядзе перамовы з Лукашэнкам. Ну, а цяпер пра тое, што мы вам раскажам далей у праграме «Еўразум».
1: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
4: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, это очень острый меч.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Джон Коул анонсовал еще одну поездку в Беларусь. 25 белорусских политзняволенных на воле за изнятые санкции злакофарбы и белодлес паперапрам. Байсол обвестил экстренный сбор для вызволенных за 6 годин. Сумму забрали целком.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Спецпасланник американского президента спадзяецца наведаць Мінск цягам месяца. Таксама ён разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палітзняволеных у абмен за далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцій, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванні, сказаў Коул наконт свайго наступнага візіту ў Мінск. Я ўпэўнены, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей. Спецпасланнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. І ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. На пытанне, якія перашкоды яшчэ застаюцца на шляху ягонай дыпламатычнай працы, Коул назваў войны ў персідскай затоцы і ва Ўкраіне. Паслухайце, калі б гэтых войнаў не было, мы б вызвалілі ўсіх ужо да наступнага аўторка. Але вайны ўскладняюць працу нашага ўраду, ўраду Беларусі, і цяпер увогуле ўсіх у свеце, сказаў ён. У Літву сёння прывезлі 25 беларускіх палітзняволеных, якіх выпусцілі з турмаў. Пасля перамоваў рэжыму Лукашэнку з амерыканцамі сустрэць іх прыйшлі і былыя палітзняволеныя, якія таксама такім чынам вывозілі раней з Беларусі. Яны падзяліліся з нашым радыё сваімі пачуццямі, звязанымі з гэтымі падзеямі, кажа вядомы грамадскі дзеяч і былы палітзняволены Зміцер Ташкевіч.
4: Слава Богу, што людзі выходзяць, дзякуй, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і та волі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
3: Як кажа філосафі, былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч, вельмі цяжка апісаць пачуцці сённяшняй сустрэчы.
5: Бо радасць са слезамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутуюць зараз, бо я ведаю там ось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны. І ось іх імёнаў нема і зараз. Шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
3: За вызваленне беларускіх палітвязняў Злучаныя Штаты паабяцалі Лукашэнку зняць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Белалес паперапрам». Байсол абвясціў экстранны збор сродкаў на дапамогу вызваленых у межах дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі. Патрэбна сабраць сама меней 25 тысяч еўра. У фонде Байсол паведамілі, што плануюць выплаціць сама меней па 1000 еўра кожнаму з вызваленых вязняў. У фонде нагадалі аб важнасці падтрымкі, бо ў турмах зняволеных пераконваюць, што на іх забыліся, іхны лёс ужо нікому не цікавы. Наша агульная падтрымка дапаможа вярнуць пачуццё ўласнай годнасці, адчуванне апоры і сувязі з людзьмі, якія іх чакалі, падкрэслілі ў Байсол. Каб атрымаць дапамогу, вызваленыя павінны звярнуцца ў Байсол. Сродкі, што не будуць выкарыстаныя да сакавіка наступнага году, парытэтна размяркуюць паміж усімі тымі, хто звернецца па дапамогу. Менш чым за гадзіну пасля абвяшчэння збора ўдалося сабраць амаль палову патрэбнай сумы, менш як за 6 гадзін ўдалося сабраць усю запытаную суму. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 16 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдня падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі.
6: Раз, два, три.
2: Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радио Рация. Я Кирил Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і не толькі, таксама цікавая і карысная выключная інфармацыя, прагучыць абавязкова. Зайграюць, заспяваюць для нас Смадайн Днічас, Ляпіс Трубецкой, Гуана Эйпс, Акута ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Куба Слушчынска «Глянь Машыры». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу нас чакае фельетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
1: У гэтыя дні пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штаба Узброеных сіл у Беларусі Павла Муравейкі праводзіцца камандна-штабное вучэнне з заходнім аператыўным камандаваннем. За хадой маштабных праверак баягатовасці Узброеных сіл у Беларусі, таксама гатовасці да мабілізацыі, сочыць і начальнік краіны Александр Лукашэнка. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шары». Тэма вучэння досыць зразумелая. Кіраванне войскамі аператыўнага камандавання падчас стратэгічнай аперацыі ўзброеных сілаў. Таму і мэта такога шкалення – гэта навучанне органаў кіравання, злучэнняў і вайсковых частак аператыўнага камандавання дзеля сумеснага вырашэння задачаў у ходзе падрыхтоўкі і вядзення стратэгічнай аперацыі ўзброенымі сіламі. Пра падобнае зводнае шкаленне паведамлялася яшчэ раней, бо варта было як кожнай краіне, якая прэтэндуе на самадастатковасць, падрыхтаваць вайсковае камандаванне. Дзеля таго, каб эфектыўна разгортваць войскі і абараняць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэльнасць краіны. Паводле Лукашэнкі, інспекцыя мусіць ахапіць усё войска, а таму такому ваенна-каманднаму вучэнню папярэднічалі інспекцыі па розных родах войск. У інтарэсах якаснай апрацоўкі комплексу практычных мерапрыемстваў дзеянню войскаў створана навучальная абстаноўка з улікам аналізу вопыту сучасных вайсковых канфліктаў і тэндэнцыі ў развіцця ўзброенай барацьбы. У хадзе камандна-штабных шкаленняў апрацоўваюцца пытанні кіравання групоўкай войскаў у ходзе прыкрыцця дзяржаўнай мяжы і забяспечэння ваеннага становішча, у тым ліку пошук, блякавання і знішчэнне дыверсійна-выведных групаў праціўніка і незаконных узброеных фармаванняў, а таксама вядзення барацьбы з лёгкаматорнай авіяцыяй і беспілотнымі лятальнымі апаратамі супраціўніка. І пагатоў праводзяцца шкаленне прымянення беспілотнага авіяцыйнага комплексу, маскіроўкі, забяспечэння жывучасці і аднаўлення баяздольнасці.

0: здольнасці і усебаковага забяспечэння дзеянню войскаў. А таму да шкалення прыцягнулі і ўправленне аб'яднання з падраздзяленнямі забяспечэння і аховы і абслугоўвання па адным механізаваным батальёне са сродкамі ўзмацнення ад механізаваных брыгадаў. А таксама ўправленні воінскіх частак, які ўваходзіць у склад аператыўнага камандавання. Іншымі словамі, навучыцца дзейнічаць зладжана, каб пазней можна было маштабаваць на ўсё войска краіны. Практычныя дзеянні войскаў аператыўнага аб'яднання праходзяць на палігонах Гожскі, Берасцейскі ды Ражанскі, а таксама на ўчастках мясцовасці на тэрыторыях Берасцейшчыны ды Гарадзеншчыны. Колькасць удзельнікаў шкалення, а таксама колькасць асноўных сістэмаў узбраення заяўлена, што не перавышаюць параметры, вызначаныя Венскай дэкларацыі 2011 году, якія падлягаюць апавяшчэнню. Начальнік генеральнага штаба краіны Павел Муравейка азначыў, што яшчэ ў вёсну ў ходзе маштабнай праверкі баяздольнасці з гэтым аб'яднаннем была праведзена комплексная шкалення. Цытую, па яго выніках мы ацэньвалі працу штабоў, іх здольнасць прымаць рашэнне ў абстаноўцы, якая хутка змяняецца, а таксама ацэнілі здольнасць і гатовасць аб'яднання падрыхтаваць і правесці аперацыю ў скарочаных на 50-60% часовых інтэрвалах. Вясной многія рэчы атрымаліся і далі нам глебу для развагу і прыняцця адпаведных рашэнняў. Канец цытаты. Александр Лукашенко і раней казаў, што войска трэба страсянуць. Прыйшоў час. Усё войска, усіх праверым, ажно да мабілізацыі. Заўважу і яшчэ на адну заяву Павла Муравейкі. Мы не разглядаем ніякія наступальныя дзеянні, і ў сувязі з гэтым розныя развагі, абмеркаванні і тэматыка, якая узнімаецца, што ўзброеныя сілы Беларусі нібыта рыхтуюцца да наступлення на суседнія краіны. Абсалютна беспадстаўныя і не маюць пад сабою ніякіх рэальных напрамкаў і вынікаў, заявіў начальнік генштабу. Для начальніка Беларусі ў планах праверка ўсяго сілавога блоку на прыдатнасць да высокаэшалонаванай і эфектыўнай абароны краіны. Таму, мяркую па выніках шкаленняў, беларускае войска хоча атрымаць адказы на пытанні, наколькі сёння войскі, камандаванне адаптаваныя да сучасных варункаў вядзення баявых дзеянняў і наколькі яны здольныя рэалізоўваць тыя элементы ў арганізацыі кіравання, якія сёння з'яўляюцца важнымі. А гэта значыць, чакаема рэформа войска неўзабаве. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радуй.

0: Радио
1: Рация. Семятыч.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Янов Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Фельетон Рации.
4: Улады Беларусі зноў загаварылі пра даляр. І гэта ўжо нагода задумацца, можа, варта прыкупіць яшчэ сотню другую. Пасля размовы з расійскім бізнесменам Уладзімірам Патаніным, самі ведаеце, хто распавёў прапагандыстам пра вынікі сустрэчы. У прыватнасці ён заклікаў не трымаць запасы ў далярах, маўляў, каму даляр сёння патрэбны, ён нікому не патрэбны. Гэта вельмі глыбакадумная выснова пасля размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна. Лепш інвеставаць іх цяпер у канкрэтныя праекты. Вось для большасці беларусаў, які збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік, калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста. Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расію, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярд даляру резерваў. Але звычайны беларус не расійскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры на чорны дзень.
5: Першая трансгранічная радыё FM.
1: Беларуская радыё рацыя.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Джон Коул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій Леаніда Цудаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства ганчара і Красоўскага, заяўляе Святлана Ціханоўская. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Джон Коул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій. Леанід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Святлана Тихановская сустракае вызваленых палітвязняў у Вінні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
4: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта ну проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш некіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, можа, рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб, можа, людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
3: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палізняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый. Бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Праваабаронца, юрыст і былы палітвязень Леанід Судаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
5: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праваабаронцы кажам, што вось рэпрэсіі працягваюцца.
3: Леанід Судаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам за падтрымку і намаганні па вызваленні людзей.
5: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць на сустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 года ў Беларусі бясследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі – Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. Вінаватыя адкажуць, напісала Ціхановская. У 2019 годзе былы баец спецпадраздзяленняў Юры Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 1999 быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра таго ж аддзела Дмітрія Паўліченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. У верасні 2023 году суд швейцарскага горада Рошах разглядзеў справу аб гвалтоўным знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага ў рамках універсальнай юрысдыкцыі. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, палічыўшы недастатковымі доказы яго віны. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 до 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Температура паветра заўтра днём складзе 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 16 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Спадарыня Юлія Глебова ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат цікавай і якаснай ды прыемнай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць гурты «Палац», спадар Пол Маккартні разам з Эрыкам Клэптонам, «Крама», Змейцеравай Сюшкевіч ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны, то бок ад 21:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін я асабіста вам, даражэнькі, раскажу эфектыўны метад псіхолага, як перамагчы стрэс усяго за 30 секунд. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце rats.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як перамагчы стрэс усяго за 30 секунд, альбо пра эфектыўны метад ад псіхолага. Справа ў тым, што галоўны сакрэт методыкі крыецца ў рэгулярнасці, а не ў працягласці, кажа адмысловец. Важна надаваць практыкам увагу штодня, нават калі лік ідзе на секунды. Жыццё ў сталым рытме часта не пакідае нам часу на доўгай медытацыі ці паўнавартасны адпачынак. І вось амерыканскі псіхолаг Эліс Сусман прапануе рэвалюцыйны падход да барацьбы са стрэсам, які дапаможа вярнуць эмацыйную раўнавагу ўсяго за некалькі секунд у дзень. Пра гэта распавялі на партале New Scientist. Сіла кароткіх міпрапрактык – гэта галоўнае ў гэтым падыходзе замест доўгіх медытацый. На думку эксперта, для падтрымання ментальнага здароўя ключавую ролю грае не працягласць заняткаў, а іх рэгулярнасць. Даследаванні паказалі, што нават 20-секунднае свядомае намаганне, напрыклад, як звычка моцна самаго сябе абняць у думках, дурачы цяпло блізкаму сябру, здольнае значна знізіць узровень трывожнасці. Пасля месяцу, прынамсі, такіх штодзённых кароткіх сеансаў, агульны псіхалагічны стан удзельнікаў эксперыменту прыкметна палепшыўся ў параўнанні з астатнімі членамі кантрольнай групы. Аналагічным такім спосабам працуюць кароткія фізічныя паўзы. Досвід урачоў-хірургаў паказаў, што простыя 90-секундныя размінкі кожную гадзіну дапамагаюць утрымліваць канцэнтрацыю на вышэйшым узроўні і памяншаюць фізічны боль. І гэтыя самыя адмыслоўцы раюць выконваць лёгкія рухі прама за працоўным сталом на працоўным месцы, проста плыўна выгінаючы спіну на ўдыху і акругляючы яе на выдыху. А вось як лёгка ўкараніць карысныя звычкі ў шчыльны свой штодзённы графік, гэтыя новыя рытуалы трывала замацаваліся ў паўсядзённым жыцці, і псіхолагі рэкамендуюць прывязваць іх да ўжо існуючых звычных дзеянняў, такім, напрыклад, як прыгатаванне ранішняй кавы. Пры гэтым эксперты раяць дазволіць сабе ладзіць два экстранныя выходныя ў тыдзень без заняткаў увогуле. І вось такая адсутнасць жорсткіх абмежаванняў і права на недасканаласць абараняюць ад пачуцця віны і дапамагаюць не кінуць карысныя

пачынаннем, звязанае з працай альбо нейкім асабістымі справамі на паўдарозе. Таму, шаноўныя, варта прыслухацца, нібыта нічога складанага рабіць не трэба, нават можна, бачыце, не ўставаць з працоўнага месца, ўсё рабіць, як мы не прывыклі, і не абавязкова на гэта марнаваць шмат часу, а проста кожную гадзінку сабе ўдзяліць больш што там хвілінку на нейкую фізічную актыўнасць і на стала прыемныя пазітыўныя эмоцыі. Я нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу «Мы бачым». Ну а зараз сэр Пол Маккартні разам з Эрыкам Клэптанам заспяваюць адну з сваіх лепшых песень «While my guitar gently weeps», якая была напісана ў памяць Джорджа Харрісона. Вельмі якасная, вельмі цікавая рэч, на мой асабісты погляд. Паслухаем музыку разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турмов. Байсола обвестил экстренный сбор для вызволенных 25 политвязнев. У Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерта Бахаревича «Собаки Европы».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сегодня у Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турма в Беларуси. Амаль третина из них – супрацовники медиа. Их было вызволено и привезено у Литву 7 человек. За кратами по попередних известках застались 15 журналистов. Але про то, эти есть известки про тех, кого вызволили, и они застались у Беларуси, покуль нема. Кажа наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.
4: Мы сами чекаем на ту информацию. На жаль, подробязности мы не ведаем. Это сапраўды спадзеў ёсць, что может это не полный спіс. Спадзяемся, конечно, кожны день, что вызволять усіх и вогуле не будет палізняволеных у Беларуси, реабілітуюць тых, кого раней вызваляли. Але пакуль вось менавіта на гэты час мы яшчэ не ведаем. Спадзяемся.
3: Як зазначае прадстаўніца праваабарончай арганізацыі «Вясна» Анастасія Васільчук, у іх пакуль няма інфармацыі, што ў Беларусі яшчэ выпусцілі палітвязняў.
5: У нас агулам няма інфармацыі пра тое, што Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова, прыкладна, пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагосьці ў Беларусі вызвалілі.
3: Усіх былых палізняволеных, якіх прывезлі ў Літву, размясцілі ў шэльтары, дзе яны сустрэнуцца з роднымі і сябрамі і адпачнуць пасля доўгай і складанай дарогі на волю. 4 палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Рэжым імкнецца як мага больш ускладніць сітуацыю, лічыць Святлана Ціханаўская.
6: 4 чалавекам не далі пашпарты, астатні выдалі. Гэта, ну, мы разумеем, што рэжым нават пасля таго, як выпускае людзей, ён спрабуе ім помсціць. Людзі пасля вызвалення, яны праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. У такія рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікамі, на жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць з сабой, то, ну, таксама маем нейкі прагрэс.
3: Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахаревіча «Сабакі Европы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова «Пальбота» – форма папяровай свабоды. Як распавеў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
7: Можна сказаць, што папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор, перадаюць інфармацыю знаёмым, сябрам, сваякам. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новыя экземпляры кнігі.
3: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурленне света». У івэнце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Іоанна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнаровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 до 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў тяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Температура паветра заўтра днём складзе 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 16 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, можа быць, працуе, можа быць, давіраецца да пункту прызначэння пасля цяжкага працоўнага дня. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя будзьце, калі ласка, уважлівымі, асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Абавязкова праслухаем. Заіграю, заспяваю для нас гурты «Хуткі Смоуш», «Алфабет», «Туш», «ACDC», «Друга река», «30 Seconds to Mars» да іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вами перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вами. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, Уршуля Шубзда запрашае ў перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з нами, будзе цікава.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 13 ліпеня 1975 года. Пазнаёміўся з ёю ў Гайнаўцы, калі працаваў у мэблярні. Яна працавала на тартаку. Пагнаўся на прыгажосць і статнасць. Людзей не распытаў, з тае вёскі, адкуль яна родам. Таксама не прыгледзеўся, не прыслухаўся да характару прыгажуні і забыў пра пагаворку. Паспяшыш, людзей насмяшыш. Распачаў самастойнае жыццё. Вёска старына ляжыць каля самай белавежскай пушчы і даязджаць да працы не так цяжка было. У хаце заставалася старая маці Колі, і для іх яна старалася як магла. Ды яны таго не разумелі. Нявестка не ўзлюбіла цешчы. Пачала сварыцца з ёю, біцца. Марта была ўдавой, не было каму ўступіцца за яе. Сын быў мяккага характару і цягнуў за жонкаю. У хуткім часе выявілася, што нявестка да гарэлкі вялікі аматар. З працы вярталася позна, п'яная, у хаце рабіла пекла. Марта хавалася па суседзях. Ва ўдавы былі яшчэ два сыны, але далёка яны. Адзін у Гдыні, другі у Беластоку. Дачка вельмі хацела забраць маці да сябе, замужам яна ў іншай вёсцы. Маці, аднак, не схацела. Як гэта, гаспадарку і добрыя будынкі пакінуць, каб яна ўсё распусціла, дабро пусціла на чыстую ваду? О, не, так не будзе, гэта ж грэх. А нявестка ўсё больш бушавала, выкінулі яе з працы, нарадзіла сына. Першыя дні сяк так даглядала. Потым, каб не плакала, пачала паіць півам ды віном. І дзіця спала, а яна як магла гуляла. З мужыкамі каля крамы закладалася, што вып'е 20 бутэлек піва адразу. І выпівала, валялася каля плоту. Муж у той час быў на працы ў Гайнаўцы, цешча ў полі. Дзіця спала ў хаце ад віна і піва не да агледжанае, бруднае. Муж Коля ўжо агледзеўся, што ўляцеў, што жыцця няма. Пачаў біцца, сварыцца, але куды яму да бойкі з такой здаровай бабай? Натаўкла, дык больш баяўся чапаць яе. А віном і півам дзіця сваё звыраднелая маці папсавала. Ножкі ў яго, дык як алоўкі, і неяк не падобнае яно на іншых дзяцей. Пэўна, і жыць не будзе. Ад калыскі мучыцца на белым свеце, па віне роднай маці і слабахарактарнага бацькі. Людзі, чаму вы дапусцілі да таго, каб подлая маці сваё дзіця зрабіла калекай? Ці злякаліся яе пагроз? А Марта? Марта, бачачы, што бяда, зямлю сваю здала дзяржаве за рэнту. Можа, таму нявестка і сыны вымушаны былі пакінуць матчыну хату і перасяліліся ў вёску на радзіму жонкі. Гэта, аднак, не змяніла жыцця, толькі месца. Надзя гуляла і гуляе, а дзіця горш сіраты, напісаў Дубовіч. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрца, ка мне 22 гады, жыву на вёсцы, з Ёзікам сябравала 3 гады. Нядаўна вярнуўся ён з войска. Яшчэ перад войскам часта ў мяне бываў, а ў

0: Прызнацца, дык толькі ад цябе чакаю парады. Гражына з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Гражына, неадкладна скажы бацькам, раней ці пазней яны аб усім будуць ведаць, што рабіць, вы мусіце рассудзіць супольна з бацькамі, а найважнейшае, каб з'явіўся той каханы. Чаго ж ён струсіў? Дзе ж тая вернасць, аб якой табе гаварыў? З ім жа трэба было б вырашыць гэту справу. Вядома, найкарысней было б вам пажаніцца. Але дзе ж каханне? Перарванне сцяжарнасці пагражае нярэдка няплоднасці на ўсё жыццё. Калі ўжо вырашыш гэта зрабіць, дык неадкладна ідзі толькі да лекара спецыяліста. Толькі ён зможа гэта зрабіць, ды не пазней, як да 3 месяцаў цяжарнасці. Прадумай глыбока ўсё, пакуль вырашыш, як паступіць. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
4: Раса жыта расіла жонкам.

0: першае трансгранічнае радыё FM.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Джон Коул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій, Леонід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства ганчара і Красоўскага, заяўляе Святлана Ціхановская. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Чакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Джон Кола назваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій. Леонід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Святлана Ціхановская сустракае вызваленых палітвязняў у Вінні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
4: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта ну проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш нейкіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, можа, рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб, можа, людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
3: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палізняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый. Бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Праваабаронца, юрыст і былы палітвязень Леонід Судаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
5: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праабаронцы кажам, што вось рэпрэсія працягваецца.
3: Леонід Судаленка таксама выказаў падзяку уладам Літвы і міжнародным партнёрам за падтрымку і намаганні па вызваленні людзей.
5: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць насустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 года ў Беларусі бясследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі – Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. «Вінаватыя адкажуць», напісала Ціхановская. У 2019 годзе былы баец спецпадраздзяленняў Юрый Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 1999 быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра таго ж аддзела Дмітрыя Паўлічэнкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. У верасні 2023 году суд швейцарскага горада Рошах разглядзеў справу аб гвалтоўным знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага ў рамках універсальнай юрысдыкцыі. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, палічыўшы недастатковымі доказы яго віны. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 да 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 17 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
0: Радыё «Рацэ».

0: Вітаю, шановні, сёння 16 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Энді Рассел, Бібі Кінг, Рычард Маркс, а таксама гурты The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, The Skid Row. Рабіць грамчэй. 16 верасня 1919-го нарадзіўся Энді Рассел, сапраўднае імя Андрэс Рабага, амерыканскі спявак, які выконваў як традыцыйную поп-музыку, так і лацінаамерыканскую. У 40-х і на пачатку 50-х было прададзена звыш 8 мільёнаў запісаў Энді Рассела. Ён атрымаў міжнароднае прызнанне, шматлікія ўзнагароды і звання аднаго з першапраходцаў поп-музыкі.
1: Амор, амор, амор.

Мікола Дзён з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942 нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта The Hollies з 66 да 81 года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля Бітлз ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музыкаў.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасця Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 16 верасня 1948-га нарадзіўся Кеннет Томас Джонс, ці проста Кенні Джонс, брытанскі музыка, бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у калектывах Small Faces, Faces ды The Who, дзе ён замяніў загінуўшага ў 78-м годзе Кіта Муна. У 2012-м Джонс быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў якасці ўдзельніка Small Faces ды Faces, да таго ж Кенні Джонс быў адным з заснавальнікаў Small Faces. У перыяд сваёй актыўнасці яны ўзначалілі мод рук 60-х і праславіліся шэрагам хітоў, а што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-го ды 82-го года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні Джонса.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматывам, які дазволіў «Смоукі» нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для «Смоукі», сталі хітамі, а ягоны стыль і талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў.

такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Іан Эванс, сапраўднае імя Дональд Уэйн Эванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Vicious Cycle, які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trend.

16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, амерыканскі поп і рок-спявак, аўтар-выканаўца ды прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца павольных кампазіцый на рамантычныя тэмы. У сярэдзіне 80-х Маркса можна было пачуць на падпеўках на канцэртах такіх папулярных выканаўцаў як Мадонна і Уітні Х'юстон. Тады ж ён пачаў пісаць уласныя песні, якія спачатку выконвалі гурт «Чикаго» і «Кароль любоўнай песні» Кенні Роджерс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую, мы і слухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно каляднае свята. У такі ж дзень 1970-го ў апытанні музычнага часопіса New Musical Express тытул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979-го гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца «My Bloody Valentine», вядомы лацінаамерыканскі спявак і актёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта «Эластика» Джастін Фрышман, Кеті Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў. Але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць Скід Роу, бо ў такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы «Снэйк», змяя. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся!

трансляцыі. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченко, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Езус кажа: «Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае. А я кажу вам: не прысягайце наогул ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Єрусалемам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавою сваёй не прысягай, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага, тое ад злога». У гэтым урыўку гаворка ідзе галоўным чынам пра нашу мову, пра тое, як мы размаўляем з іншымі, пра словы, якія кажам. Справа ў тым, што сказанае слова мела заўсёды вельмі вялікае значэнне на працягу большай часткі гісторыі чалавецтва. Пераважаючая большасць людзей была непісьменнымі, таму вартасць мела прамоўленае слова. Дадзенае слова мела вельмі высокае значэнне. Вернасць сказанаму слову была вельмі важнай якасцю чалавека. І, ў прынцыпе, гэта так і сёння. Напрыклад, не трымаць слова падчас выхавання дзіцяці значыць цалкам дэзарыентаваць яго і дыскрэдытаваць адну з найважнейшых цаглінак, з якіх складаецца камунікацыя. Калі слова не мае вартасці, калі мы кажам 100 разоў тое самае, а на самай справе не пацвярджаем гэта сваім жыццём, калі абяцаем нешта, але не робім, тады злоўжываем такім багаццем, як слова, для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Выхавацеля, які робіць так, бацька, настаўнік, святар, робіць вялікую шкоду выхаваўцу. Але гэта тэма датычыць таксама і грамадскага жыцця, якім можа быць грамадства, камунікацыя, у якім прасякнута падманам і няшчырасцю. Напрыклад, слова, якое прамаўляецца публічна, ці заўсёды яно ідзе ад сэрца, ці не з'яўляецца яно проста выхваленнем, за якім не стаіць нічога рэальнага ў жыцці таго, хто яго прамаўляе. І тое самае датычыць камунікацыі ў сям'і або паміж сябрамі. Камунікацыя, якая патрабуе праўдзівасці, адкрытасці, шчырасці. Такім чынам, як мы бачым, тэма слоў, камунікацыі, якую Езус закранае ў нагорным казанні, з'яўляецца важнай і актуальнай сёння. Езус кажа: «Не прысягайце наогул ні небам, ні зямлёю, ні Єрусалемам». Чаму так? Мы ведаем, як людзі часам кажуць: «Клянуся ўласнымі дзецьмі». І гэтыя дзеці па нейкіх незразумелых прычынах такім чынам становяцца нейкімі ўдзельнікамі спраў сваіх бацькоў. Усё гэта, такія формы камунікацыі, з'яўляюцца спосабамі прымусу ў адносінах, каб прымусіць іншага паверыць у тое, што мы кажам. Але праўда, яна не мае патрэбу ў прымусе. Тым больш у маніпуляцыі святымі рэчамі. Камунікацыя не павінна выкарыстоўвацца для такіх спраў. На старонках Біблії уся гісторія трагедыі чалавецтва пачалася менавіта з падману, з дапамогай якога змей увёў у зман Еву, заблытаў яе і прымусіў памыліцца. Словы вызначаюць нашу рэальнасць, бо чалавек чуе слова і часта дзейнічае згодна з ім. Таму, напрыклад, дыктатарскія рэжымы заўсёды ў першую чаргу намагаюцца ўзяць пад свой кантроль сферу інфармацыі і выстаўляць сваё пасланне як праўдзівае, каб прымусіць людзей дзейнічаць так, як ім зручна і выгодна. У нагорным казанні Езус заклікае не карыстацца камунікацыяй у маніпулятыўных мэтах, ніколі не выкарыстоўваць слова для прымусу ці маніпуляцыі і размаўляць на мове адкупленай, цалкам адрознай ад мовы гэтага свету. Такім чынам, наша камунікацыя мае патрэбу ў ачышчэнні, у пазбаўленні ад няшчырасці і павярхоўнасці. Як сказаў адзін габрэй, навошта нам патрэбныя зубы? Яны патрэбныя, каб прыкусіць язык, калі хочам сказаць нешта непатрэбнае. Чалавек, які намагаецца быць разважлівым і асцярожным, вельмі часта спыняецца перад тым, як сказаць нешта, што яму прыходзіць

0: на розум, бо камунікацыя не можа быць нечым спантанным, неўпарадкаваным, хаатычным. Многія святыя і айцы касцёла, напрыклад, Ян Хрызастом, казалі пра важнасць самадысцыпліны ў гэтай сферы. Не выпадкова нашыя словы, перш чым выйсці ў свет, схаваныя за дзвюма брамамі, праз якія павінны прайсці, гэта вусны і зубы. Словы павінны быць узважаныя, абдуманыя, глыбокія, сапраўдныя, ачышчаныя. Таму Езус кажа, няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага тое ад злога. Хто ж можа размаўляць так? Вядома, гэта складана, але Езус хоча, каб нашыя словы былі прасякнутыя праўдай. Ён кажа так, ведаючы, што кожная інтэрпрэтацыя, кожнае дапаўненне можа аддаляць ад гэтай мэты. Езус не выпадкова згадвае тут пра злога, бо менавіта ён з'яўляецца бацькам маны, двухсэнсоўнасці, праўды, сказанай напалову, якая становіцца поўнай хлуснёй. Вельмі часта праблемы паміж намі ўзнікаюць з-за таго, што мы размаўляем няшчыра, не дагаворваючы ўсёй праўды. Менавіта тады ў нашыя адносіны пранікае злы і робіць сваю справу, ствараючы падзелы. Але калі чалавек ведае праўду пра тое, наколькі Бог любіць нас, шчыра і безумоўна, такі чалавек здольны на празрыстую, чыстую, шчырую камунікацыю, у якой няма чаго утойваць ці скажаць. У той жа час гэты чалавек адразу адчувае усялякую фальш і няшчырасць. Чалавек, які прызвычаіўся дыхаць чыстым паветрам, адразу адчуе паветра забруджанае. Хто прызвычаіўся да праўды Хрыстовай, будзе камунікаваць па-іншаму. Да такога стылю камунікацыі заклікае сваіх вучняў Езус у нагорным казанні. Камунікацыі, у якой наша мова з'яўляецца не стратэгіяй, а прасякнута любоўю. Дзе наша мова шукае дабра, а не выкарыстоўваецца для дасягнення ўласных мэтаў. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстос.
1: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус!

pistolety. I kobiety

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Race.